Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 4 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Брюссель обіцяє Києву новий транш уже найближчими днями, але головна схема з російськими активами досі не працює.
2: Тим часом майже кожен четвертий виборець у Європі голосує за ультраправих, а в Німеччині альтернатива для Німеччини вперше може очолити земельний уряд.
1: Що станеться з підтримкою України, якщо ці сили дійдуть до влади в європейських країнах? Я Лариса Задорожна.
2: Я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Ну і почнімо з грошей. У вечірньому зверненні 29 вересня Володимир Зеленський подякував Єврокомісії за підготовку рішення щодо чергового траншу, цього разу бюджетної підтримки. Тижнем раніше Україна отримала понад 3 мільярди євро на зброю. Ще раніше Рада ЄС схвалила близько 3 мільярдів у межах Ukraine Facility. Того ж дня стало відомо про рішення Бельгії передати Україні ще 3 F-16 до кінця року. Але за цим потоком новин стоїть невирішене питання. Репараційний кредит під заставу заморожених російських активів так і не запрацював. У грудні лідери ЄС натомість ухвалили позику на 90 мільярдів євро на 2 роки, 26 та 27, під гарантію спільного бюджету. Єврокомісія досі шукає конструкцію, яка зняла б заперечення Бельгії, де лежать майже 190 мільярдів, а рахунок росте. Мінфін оцінює потребу в міжнародній допомозі на 27 рік у 52,5 мільярди доларів. Міністерство фінансів України.
2: І тут вмикається другий сюжет – дослідження «Популіст», над яким працювали понад 150 політологів з 31 країни, показує, що майже кожен четвертий виборець в Європі голосує за ультраправі партії. І це в п'ятеро більше, ніж в середині 90-х. Вони вже в урядових коаліціях Хорватії, Чехії, Італії та Фінляндії. Підтримують уряд меншості у Швеції, лідерують в опитуваннях в Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині та Великій Британії. А 6 вересня альтернатива для Німеччини взяла близько 44% в Саксонії-Анхальт і вперше може сформувати земельний уряд. Як ці дві лінії перетинаються і чи дійсно такі страшні є ультраправі партії? Що буде далі, говоримо з політологом Тарасом Мишляєвим. Пане Тарасе, вітаємо вас, добрий день.
3: Доброго дня.
1: Я тільки нагадаю, що Тарас Мишляєв є також директором з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс».
2: Власне, чи такі вони страшні, ці ультраправі, що треба стерігатися їх приходу до влади в країнах Європи?
3: Ну, страхи є, і історія пам'ятає ультраправих з 20-го століття, так, до чого це доводило. Але треба, напевно, їх розкладати, тому що до одного мішка, як кажуть поляки, до одного вора не вкидаємо, так, всіх. Можемо подивитися, як працює Мелоні, як вона веде політику, вона йшла теж як ультраправа, а тепер вона зрівноважує тих всіх правих, так, і допомогу Україні вона не скасовує, навпаки, вона намагається якось лавірувати між тими настроями, які в тій коаліції зараз є, так. Ми можемо глянути теж на Францію. Тому що національне об'єднання, воно теж неоднорідне. Так? Якщо Лепен каже, що ми там фінансову допомогу значить, прикрутимо, але зможемо якось допомагати, якісь навчання проводити і так далі, от, то Бардела, він до цього ставиться теж з такою дистанцією. Тобто видно, що старе покоління, воно більш таке радикальне, молоде, дивиться на Росію все-таки як на загрозу. От, тому Франція, я би сказав, що десь так, вона ще не визначилася, як вона буде реагувати, але теж симптоматичне кілька тижнів, там, два тижні тому, це була нарада в Макрона, коли він зібрав кандидатів в президенти, да, він розказав, ну, була ця інформація від розвідки американської, напевно, що так, якби, такі чутки. І коли відбулося це засідання, то після цього засідання навіть Національний фронт, вони сказали, що ми Росію вважаємо все-таки загрозою. Так? Тобто Франція теж до кінця не визначена. Єдина проблема, напевно, така серйозна, це все-таки АФД, альтернатива для Німеччини. Там вже йдуть, вони ще не взяли управління там землею, так, з Саксонії-Анхальт, але вже говорять про те, що вони будуть з Росією відновлювати співпрацю, так, що вони хочуть відновлювати ці північні потоки, що вони хочуть, ну, цей бізнес as usual і так далі. Тобто, якщо так подивитися на цей цілий спектр, то напевно, що Німеччина найбільшою є найбільшою проблемою, так, найбільш проблематична в з цими правами. І теж для України це кризово, тому що Німеччина є найбільшою країною, яка допомагає Україні, так, якби це найбільша економіка Європейського Союзу. Тому, якщо в Німеччині праві візьмуть владу не тільки в Ландах, а теж може бути, що буде відставка Мерца і будуть там до перевибори і так далі, то це для України може бути найбільшою загрозою. Але щоб говорити, що весь Європейський фронт, напевно, що треба теж, як кажу, розставляти акцент.
1: А от експерти часто наголошують на тому, що під час виборчих кампаній політики – це одні, і вони можуть говорити одне, а коли приходять до влади, це вже зовсім інші політики. Ми можемо навіть по Трампу це подивитися, в нього більш категоричні щодо України були заяви під час передвиборчої кампанії, але потім все ж таки і допомога, і зустріч з Зеленським, і часами інтонація його змінювалася, хоча зрозуміємо, що проукраїнським його назвати неможливо. От такі прогнози все ж таки непередбачуваності цих політиків до виборів і після.
3: Трамп – це взагалі найбільш непередбачуваний політик, в принципі, так? Він там до, коли він кандидувався до виборів, він був там одна в нього була риторика, далі в нього була риторика, то ви не маєте карт. Зараз риторика, будь ласка, не бийте по російських НПЗ, і воно теж коливалося, була така, воно синусоїдою йшло. Так, я з вами згоден, що політики можуть до виборів говорити те, що хочуть почути виборці, так, а вже потім вони починають реалізовувати ту політику, якої вимагає державний інтерес. Так.
1: Нещодавно навіть представник альтернативи для Німеччини, наскільки я знаю, був у Києві, тобто він навіть поїхав, але це не лідер, але хтось від них їздив до України.
3: Вони, напевно, теж розкладають яйця в різні кошики, тому що теж, так як в Україні люблять говорити, що Росія, її економіка слабка, і ось вона зламається, так? Тому, напевно ж, вони мусять теж відчувати той нерв, що в війні відбувається. І якщо раптом буде так, що Україна почне тиснути, і дійсно буде видно, що Україна дотискає Росію, то, можливо, вони теж спробують якось перестраховуватися. Так? Це не є головна лінія партії, але, напевно, що ми є речі, яких ми можемо не знати, які переговори йдуть. Так? Тобто то, що ми можемо бачити, ми можемо якось коментувати, інтерпретувати.
2: Чи не виглядає все так, що ми самі себе заганяємо в пастку? Бо, наприклад, за прикладом тієї ж французької партії Марін Ле Пен, її представника, я пригадую, в одному з французьких ефірів, і він говорив про те, що ні, ми підтримуємо Україну, але ми от фізично просто не можемо більше грошей давати. Фізично не можемо. А виглядає так, що націоналістичні, ультраправі або якісь от такі патріотичні партії кажуть, що для нас інтереси там власної країни в першу чергу, і ставлять ці інтереси в першу чергу на свою країну і кажуть, що тут ми можемо, тут ми не можемо. Ми одразу ставимо такий печать таку, це проросійські, це от там продались, це і так далі. І їм доводиться гнути цю лінію, принаймні, от в цьому фланзі, в цьому секторі. Тобто, чи не робимо ми самі собі зле, коли кажемо, що коли клеймуємо фактично партії вправо чи вліво?
3: Я абсолютно з вами згоджую, що Україні не варто впадати в таку риторику, тут є проукраїнський, тут є проросійський. Так? Ми кажемо, Трамп, він не проукраїнський, Трамп проамериканський, Трамп протрампівський взагалі. Так? Тобто, в нього свої, він там зараз мільярди заробив, будучи президентом. Так? Якщо дивитися на Європу, ми не можемо сподіватися, що хтось буде безапеляційно підтримувати Україну, ціною власного державного національного інтересу. Так? Україні треба домовлятися, треба шукати ці контакти, так, дипломатичним шляхом, максимально переконуючи. Так? Тобто будувати свою зовнішню політику, свою дипломатію так, щоб можна було домовлятися з кожним табором, який, знову ж таки, ті розкладають яйця в різні кошики, і нам треба так само працювати. І не можна сподіватися, що ми, вдаримо там на жалість або ще якимось чином на якісь добрі почуття справедливості і так далі, тому що європейський виборець, він думає кошельком, і власною безпекою. Так, і сподіватися, що хтось в Європі буде переживати за українців, це так само, як сподіватися, що хтось переживає за африканців, які там з голоду помирають.
2: Але дивіться тоді, як воно виглядає так дуже цікаво, бо так, вони переживають за власну безпеку, і коли ми кажемо, не будете гроші давати Україні, Росія на вас нападе, то вони, звісно, об'єктивно думають, то може нам одразу домовитись з Росією? А як тоді вийти з цього кола? Якщо це так.
3: Знову ж таки, довгий час від 50-х років Європа була під безпековою парасолькою США. І для Європи теж треба зрозуміти, який контекст. Європа зараз переживає шок, що Америка виходить. Тобто, може, навіть і не виходить, але немає впевненості, що вона залишиться. Так? І теж питання співпраці Китай. Так? Тобто Європа намагається, ну, вона жила так, Америка давала безпеку, значить, Росія давала дешевий газ, нафту, так, економіка росла, ну, а Китай, в Китаї виробництво. І Європа жила прекрасно. Ситуація змінилася, йде, якби, ця системна війна, так, якби США з Китаєм протиборство, і Америка починає Європу розігрувати. Європа намагається зараз домовлятися з Канадою, тобто якось теж, от, і дивіться, теж така ситуація. Америка має, повинна мати чи хоче мати якийсь важіль впливу на Європу. І який може бути важіль впливу, наприклад? Росія, що Америка продає Європі? Америка продає Європі, як я казав, вже безпеку. Так? І якщо, щоб Америка хотіла, щоб був цей попит, то треба, щоб була загроза. Хто може створити цю загрозу? Росія, звичайно. Так? Тобто Америка підігріває, тобто Європа, ну, в більшості, вона ж навіть на ці праві партії, вони все одно розуміють, так, якби, що Росія, яку загрозу Росія несе. І, відповідно, Америка навіть зацікавлена в тому, щоб Росія оцю гібридну війну, ці атаки здійснювала, щоб Європа боялася, тобто вона жила в такій невизначеності і таким чином потребувала тої самої Америки. Ну, а вони, знову ж таки, вони раніше допомагали, давали там цю парасольку, давали зброю, а тепер цю зброю треба купувати, так, і навіть для України треба купувати, і якби за гроші цих європейських платників податків. Європа, вона живе в страшній невизначеності, їхні лідери, з одної сторони, оця небезпека, вони переживають за цикли виборчі. Тобто вони, якщо Мерс або там, не знаю, СПД або якась інша німецька партія, так, ті, що християнські демократи там і соціалісти, і вони переживають за виборчий цикл, тобто як, чи виграють вони вибори, чи не виграють, так, вони не думають якось наразі так далеко стратегічно. І Америка це розігрує, так, і Росія це розігрує. Сподіватися, що буде якась, не знаю, наразі глибша якась глибина чи далі на більшу дистанцію часову якась стратегія, нам наразі не приходиться. Можемо тільки сподіватися, що Америка не вийде, чи європейці можуть сподіватися, що Америка не вийде і не залишить їх наразі один на один з Росією.
2: А як зробити, щоб ультраправим або правим партіям було вигідно підтримувати Україну, а не Росію?
3: Це дуже складне питання.
2: Дякую.
3: Америка робить це для того, щоб навіть ультраправі партії задумались про те, чи підтримувати Україну, чи не підтримувати, так, чи якби виступати проти Росії, чи ні. Україна, мабуть, якогось такого великого впливу на це не може мати, так? Тобто, щоб змусити всіх. От Україні варто шукати тих партнерів, з якими можна, яких можна переконати. А знову ж таки, тих, хто розділяє з нами ставку ризика, як каже Яцек Бартошек. Так? Це наші найближчі сусіди. Це Польща, Угорщина, ну, з якою, якщо з нею ще можна говорити, так, тому що бачите, в нас зараз там з ними теж тертя. От, це країни Балтії і це країни скандинавські, так, це Фінляндія, Швеція, які розуміють загрозу Росії в першу чергу. Так? Знову ж таки, європейці теж розуміють, що Росії всієї Європи не треба. Їм достатньо Східної Європи, тої сфери впливу пострадянської, так, чи колишньої радянської. Тому Україні не варто впливати на всіх, Україні варто розставити пріоритети, мабуть, якщо можна якось так окреслити. Україні варто визначити, хто зацікавлений в співпраці і з тими країнами співпрацю будувати, хто, чи якби, кого можна на свою сторону перетягнути, а з ким можна просто вести домовленості. Раз, ну, тобто, це не безумовна підтримка України, так, то тоді, відповідно, з тими країнами якби вести таку політику. Так.
1: 2027 вибори у Польщі, і тут теж варіант приходу правих до влади не виключений. Чи можуть бути сюрпризи для України в плані допомоги?
3: Ну, тоді питання до української МЗС і до української розвідки, чи ці сюрпризи будуть, так? Чи вони готові до того, що до тих сценаріїв різних, які можуть відбуватися? Ну, з того, що видно, з того, що говорять експерти і то, що показують зараз соцопитування, дійсно є можливість, що буде сформована права коаліція, так? Але це теж до кінця ще не вирішене питання, тому що показує, що 50 на 50, тобто 50 коаліція обивательська і якби союзники, так? Якщо так можна назвати. І з другої сторони маємо ПІС, Розвій Плюс, дві конфедерації. І вони якби 50 на 50. Тобто Польща поділена так і після президентських виборів, так, в минулого року. Чи можна сподіватися якихось сюрпризів? Звичайно, що можна сподіватися будь-яких сюрпризів, тому що ми не знаємо, що буде.
1: Навіть блокування допомоги?
3: Я думаю, що блокування допомоги не буде, тому що найбільш така проросійська партія – це партія Конфедерації Брауна. Вона, якщо і попаде до парламенту, до Сейму, то, скоріш за все, вона не буде брати участі в коаліції. Це з тих розмов, що зараз ведуться. Так? Тобто з нею не дуже хочуть мати справу через ту токсичність, яку вона несе. Яку несе сам Браун, ну і ті люди, які навколо нього в тій партії присутні. Немає ще списків, тобто ще не сформовано списків, хто буде балотуватися. І, скоріш за все, якщо ці списки з'являться, то там теж буде питання до тих людей, так, їхнього минулого і їхнього якби профілю. Важко говорити, що праві візьмуть верх, так, що праві будуть керувати, якщо навіть і вони сформують коаліцію, то теж дуже мало правдоподібно, що вони будуть вести таку антиукраїнську політику, тому що теж ми зараз бачимо президентський табір, так, правий табір і урядовий табір, вони зараз налаштовані все одно на підтримку України. Є різна риторика, але дії все одно вони якби один одного підтримують в цьому.
1: Ну, є ще статистика, Джені Газета Правна оприлюднила, що Україна є найбільшим покупцем експортної зброї, яку продає Польща. Все ж таки, оцей бізнес, він може переважити, так?
3: Все міряється грошима, економіка.
1: Знову ж, продаж за європейські гроші, звісно, бо України немає грошей.
3: Зараз є інформація, так, що Польща знову ж таки отримає цю рекомпенсату за ту зброю, яку вона передавала, передає Україні. От, і, ну, звичайно, що, дивлячись зараз, оцей проєкт бюджету, уряд подає і подивиться, який зараз теж дефіцит, тому кожна копійка на вагу золота, і якщо війна в Україні триває і триватиме, і будуть діяти оці всі ініціативи, так, по фінансуванню спільні європейські, там разом з американцями, і Польща на цьому може заробити, то це для Польщі буде тільки плюс, так, і для нинішньої влади це теж плюс, тому що це дозволить, ну, утримати підтримку виборців.
2: Якщо говорити про підтримку України серед польського політикуму і згадати вашу фразу про те, що треба домовлятися з тими, хто ще схильний до перемовин, то мені пригадується вислів українського екс-президента, ну, немає, українського президента, про те, що ми вирішили, що Польща, це не точна цитата, ми вирішили, що з Польщею не треба розмовляти, що Польща і так з нами. А з Польщею треба було розмовляти. Зараз ще час, чи не пізно ще почати розмовляти з Польщею, мається на увазі не тільки з тими силами, які відверто підтримують Україну, а з тими силами, які, ну, скажімо, ще не визначились з своїм остаточним спрямуванням. Ну, наприклад, Матеуш Моравецький і його партія, його напрямок, я так розумію, не буде ультраправим і не буде радикально протиукраїнським. Він буде ближче до центру, так би мовити, стояти.
3: Вони себе ще шукають, якби так.
2: Так, це була цитата Віктора Ющенка. Угу. Не пряма, не точна, але...
3: Ми чогось звикли, що треба говорити з тими, хто, знаєте, ми говоримо, а нам кивають. От нам підтакують, якби uh-huh. по очах видно, що підтримують і так далі. А в першу чергу треба говорити з тими, хто не визначився, або з тими, хто дуже скептично відноситься. От, наприклад, в мене така стратегія говорити, от я намагаюся, якщо спілкуватися з консервативними колами тут в Польщі, так? От, або, не знаю, написати якийсь матеріал до консервативних видань, там, де можна достукатися до тих, хто ще, може, не визначився, або з ким можна подискутувати. Тому що в Польщі дуже багато є людей, які Україну підтримують. Так, є, не знаю, і медіа, які Україну підтримують, і політики, і частина суспільства. З ними теж безумовно треба вести діалог, тобто треба утримувати той контакт і ту підтримку, яка є. Але теж не варто якби забувати чи відкидати тих людей, з якими треба, ну, якби, яких треба переконати. От, тому що за політичною стратегією, так, якщо партія готується до виборів, то партія в першу чергу вона бореться за тих, хто не визначився, так, uh-huh. за тих виборців. Тут в нашому випадку така сама має бути стратегія. І, звичайно, що варто спілкуватися і з Босаком, і Менсеном, і теж, дивіться, в них теж вони відрізняються в своїх і висловлюваннях, і інтересах. Так? Тут ця партія теж не однорідна, і теж є в Польщі такі голоси, зокрема, Антоні Дудик, професор, говорить, що, можна не до виборів і в одній конфігурації не дойдуть, так, то вони можуть розділитися. Так? З Моравецьким, ну, дивіться, Моравецький прем'єр часів там, коли ПІС було при владі, так, до 2023 року. Треба згадати, що за Моравецького якраз найбільше допомоги Україні прийшло. Так? І той Качинський, який зараз розказує, що Україна там хотіла спільну державу і так далі. От, безумовно, що, дивіться, цим людям, знову ж таки, треба запропонувати, що вони з цього будуть мати. А вони дуже хочуть отримати доступ до відбудови України, так, до, якщо польські фірми зайшли, вони дуже зацікавлені, якщо польські фірми зайшли, вони дуже

0: Воно варто і, безумовно, навіть треба говорити в першу чергу з тими скептиками, ну і підтримувати контакти чи підтримку тих, хто проукраїнський.
1: Коли говорять європейці з українцями, і вони часто, зокрема, от особливо з громадськими організаціями, які адвокатують українські інтереси, завжди вони питають, а що з корупцією, що за ці корупційні скандали? І не можна, мені здається, відділяти допомогу і ось оцей фон, який ми бачимо останніми днями в Україні. От що з цим робити?
0: Найлегша відповідь, напевно, боротися з корупцією, так? Але, знову ж таки, самі поляки теж кажуть, що корупція – це несуча конструкція української держави, і вона, ну, влада, корупція…
2: Увага! Держава, у Харківській області повітряна тривога. Європейський Союз – це рівень загрози жовтий.
0: Менше розмови з Україною про вступ ідуть, так? І оця допомога, яка зараз в Європі, ці 90 мільярдів, які призначені, вони теж прив'язані до верховенства права і побудови, значить, держави права в такого європейського зразка. Тому я думаю, що на Україну будуть тиснути в міру того, як буде ця допомога надаватися, так? І ну, сказати, як там, рок проти наркотиків – це як бджоли проти меду, так? Так само українська влада проти корупції. От, але, напевно, ці зовнішні важелі, які будуть вжиті, хочеться сподіватися, що вони допоможуть так, може так насильно, але приймати в Україні ті кроки, так, які будуть відповідати тим нормам для того, щоб давали цю допомогу.
1: Дякую. Тарас Мишляєв, політолог, директор з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс», був в ефірі Української служби Польського радіо.
3: Ну, а ми почуємось з вами вже за тиждень. Буде нова тема і новий погляд.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: те, що все збулося, і хочеться вже не я, та все одно нехай. Прошу продовж цю мить і мене ще раз програй.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 5 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: Розіт. Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на

Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Накипіло. 24 серпня 2018 року у 27-му річницю незалежності України гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Ты краще, что я на моей земле.
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця, як в один так заб'ються серця.

серце розбить, вщент мою вшину серце, чи я на ще дні дні, цукерні мертві квіті, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ.

мною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні. І проти нас цілий світ.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Эксклюзивне, це буде штрих.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

0: відкриті балкони з квітами, і лоджії ще не знали склад.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: любишь, так ти любиш мене.
1: Відкривай нове, слухай радіо Накипіло.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У лікарнях Харкова залишається 30 постраждалих внаслідок російської атаки. На Харківщині за тиждень піротехніки ДСНС знешкодили 400 вибухонебезпечних предметів. Сьогодні у Харкові тимчасово змінять маршрути трамваїв номер 6 та 8. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рут. Вітаю.
2: Про головне.
1: Внаслідок російського обстрілу Слобідського району Харкова вчора вдень загинули 6 людей. Тіло ще одного загиблого знайшли під час проведення пошуково-рятувальної операції на місці одного з влучань, повідомив міський голова Ігор Терехов. Постраждали 59 людей, серед них троє дітей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 35 людей отримали вибухові поранення, у решти – різані та рвані рани, поранення склом, забої та гострі реакції на стрес. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка та 15-річний хлопець із вибуховими пораненнями, а також 15-річна дівчина з гострою реакцією на стрес. У лікарнях залишаються 30 поранених, троє з них у вкрай важкому стані. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Нагадаю, росіяни вчора о 14:45 атакували місто керованими авіабомбами. Зафіксовані влучання по цивільних підприємствах та поблизу житлової багатоповерхівки. Виникли дві масштабні пожежі, горіли складська та виробнича будівлі. У житловому кварталі пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі.
2: Харківщина.
1: Вчора близько пів на шосту вечора ворог FPV-дроном атакував вантажний автомобіль на трасі Золочів-Дергачі поблизу села Маслії, повідомив начальник СВА Віктор Коваленко. Внаслідок влучання поранення голови і рук отримав 59-річний чоловік, мешканець села Фейськи Золочівської громади. Постраждалому надали медичну допомогу, автівка зазнала пошкоджень. 5 жовтня російські війська атакували безпілотником село Раївка Шевченківської громади. Унаслідок атаки загинула 85-річна жінка. Ще дві жінки 60 та 59 років отримали поранення. За даними начальника Шевченківської СВА Сергія Старікова, удар стався близько 11:40. Внаслідок влучання безпілотника загорілися житловий будинок, гараж та сусіднє домоволодіння. На Харківщині за тиждень піротехніки ДСНС виявили та знешкодили близько 400 вибухонебезпечних предметів. Загалом, із початку повномасштабного вторгнення знешкоджено понад 150 тисяч ВНП. Про це під час брифінгу повідомив речник головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко. За тиждень підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 268 виїздів за сигналом тривога та ліквідували 90 пожеж. 30 із них були спричинені російськими обстрілами. Нині в області працюють 29 піротехнічних розрахунків, 176 саперів та 68 одиниць техніки ДСНС. За словами Євгена Василенка, протягом тижня зафіксували один випадок підриву цивільних. 3 жовтня у Безруках Дергачівської громади двоє чоловіків отримали поранення через детонацію невідомого вибухонебезпечного предмета. Речник ДСНС наголосив на високому рівні мінної небезпеки, особливо на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити за номерами 101, 102 або 112. Сьогодні тимчасово змінять маршрути трамваї номер 6 та 8. Рух трамваїв на Салтівському шосе та у провулку Салтівському на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників буде припинений з 10 до 15 години. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради, це пов'язано з ремонтом контактної мережі. У цей час трамваї курсуватимуть так: номер 6 від вокзалу Харків-Пасажирський до парку машинобудівників, номер 8 – розворотне коло вулиця Одеська, проспект Байрона, вулиця Морозова, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, в'їзд Семиградський, вулиця Віринська, Моїсеївська, Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк. У цей період на Салтівському шосе курсуватиме тимчасовий автобус номер 8.
2: Погода.
1: Сьогодні, 6 жовтня, у вівторок, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. В день по області температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів, у Харкові від 18 до 20 тепла. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Якби Держпром мав вуха, то слухав би Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

верю, знаю лише фортуну. Паніка росте роками, швидше за біткоін. Ті, хто міг помогти руками, тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Гірше смерті тишаться, ти єдиний загань. Хто ще тут

0: Ващук плоский, Миша правильный.
1: Ты неймовірний, братан, дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі, друзі, дякую, брей.
2: Левада слухає радіо Накипіло.

0: to say, Zabu to say, Tilu, Mane.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Я думаю кожен день, думаю безупинно. Думаю про людей, думаю так наївно. Думаю, що знайшов, коли відчув безслівно.

Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У лікарнях Харкова залишається 30 постраждалих внаслідок російської атаки. На Харківщині за тиждень піротехніки ДСНС знешкодили 400 вибухонебезпечних предметів. Сьогодні у Харкові тимчасово змінять маршрути трамваїв номер 6 та 8. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руць. Вітаю.
2: Про головне.
1: Внаслідок російського обстрілу Слобідського району Харкова вчора вдень загинули 6 людей. Тіло ще одного загиблого знайшли під час проведення пошуково-рятувальної операції на місці одного з влучань, повідомив міський голова Ігор Терехов. Постраждали 59 людей, серед них троє дітей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 35 людей отримали вибухові поранення, у решти – різані та рвані рани, поранення склом, забої та гострі реакції на стрес. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка та 15-річний хлопець із вибуховими пораненнями, а також 15-річна дівчина з гострою реакцією на стрес. У лікарнях залишається 30 поранених, троє з них у вкрай важкому стані. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Нагадаю, росіяни вчора о 14:45 атакували місто керованими авіабомбами. Зафіксовані влучання по цивільних підприємствах та поблизу житлової багатоповерхівки. Виникли дві масштабні пожежі, горіли складська та виробнича будівлі. У житловому кварталі пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі.
2: Харківщина.
1: Вчора близько пів на шосту вечора в Урахівпіві дроном атакував вантажний автомобіль на трасі Золочів-Дергачі поблизу села Маслії, повідомив начальник СВА Віктор Коваленко. Внаслідок влучання поранення голови і рук отримав 59-річний чоловік, мешканець села Фейськи Золочівської громади. Постраждалому надали медичну допомогу, автівка зазнала пошкоджень. 5 жовтня російські війська атакували безпілотником село Раївка Шевченківської громади. Унаслідок атаки загинула 85-річна жінка. Ще дві жінки 60 та 59 років отримали поранення. За даними начальника Шевченківської СВА Сергія Старікова, удар стався близько 11:40. Внаслідок влучання безпілотника загорілися житловий будинок, гараж та сусіднє домоволодіння. На Харківщині за тиждень піротехніки ДСНС виявили та знешкодили близько 400 вибухонебезпечних предметів. Загалом, із початку повномасштабного вторгнення знешкоджено понад 150 тисяч ВНП. Про це під час брифінгу повідомив речник головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко. За тиждень підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 268 виїздів за сигналом тривога та ліквідували 90 пожеж. 30 із них були спричинені російськими обстрілами. Нині в області працюють 29 піротехнічних розрахунків, 176 саперів та 68 одиниць техніки ДСНС. За словами Євгена Василенка, протягом тижня зафіксували один випадок підриву цивільних. 3 жовтня у Безруках Дергачівської громади двоє чоловіків отримали поранення через детонацію невідомого вибухонебезпечного предмета. Речник ДСНС наголосив на високому рівні мінної небезпеки, особливо на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити за номерами 101, 102 або 112. Сьогодні тимчасово змінять маршрути трамваї номер 6 та 8. Рух трамваїв на Салтівському шосе та у провулку Салтівському на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників буде припинений з 10 до 15 години. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради, це пов'язано з ремонтом контактної мережі. У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер 6 від вокзалу Харків-Пасажирський до парку машинобудівників, номер 8 – розворотне коло вулиця Одеська, проспект Байрона, вулиця Морозова, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, в'їзд Семиградський, вулиця Віринська, Моїсеївська, Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк. У цей період на Салтівському шосе курсуватиме тимчасовий автобус номер 8.
2: Погода.
1: Сьогодні, 6 жовтня, у вівторок, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. В день по області температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів, у Харкові від 18 до 20 тепла. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Карате. 4 жовтня олімпійський призер Станіслав Горуна оголосив про завершення кар'єри. 37-річний українець дотепер не змагався 2 роки, але повернувся на етапі серії А в Зальцбургу і здобув золото в новій вазі до 84 кілограмів. Після перемоги він оголосив про завершення професійних виступів. Теніс. 4 жовтня українська тенісистка Дар'я Снігур за 48 хвилин розгромила австралійку Тайлу Паттерсон у третьому колі турніру WTA-1000 у Пекіні з рахунками 6-1 та 6-0. Снігур вперше вийшла в 1/8 фіналу змагання рівня WTA-1000. Волейбол. 5 жовтня Україна втретє в історії відібралася на жіночий чемпіонат світу. Українки стали однією з 14 збірних, що отримали путівку на турнір за світовим рейтингом. Для синьо-жовтих це лише третій чемпіонат світу в історії. Перед цим грали на першостях у 1994 та 2025 роках. Футбол. 5 жовтня збірна України зазнала другої поспіль поразки у Лізі Нації. Українці поступилися угорцям з рахунком 1-2. Через поразку Україна опустилася на третє місце у турнірній таблиці. Вона має 4 очки у 4 матчах. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».
5: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
6: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
5: Слухайте радіо «Накипіло».

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо Накипіло.
4: Алло.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на Радіо Накипіло.

0: Україні 10 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Армія РФ 9 разів наступала на українські позиції на Харківщині. У подвірках 8 жовтня тимчасово припинять розподіл газу. У Соборному сквері Харкова почали відновлювати фонтан. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 4 атаки російських військ. Окупанти намагалися просунутися в бік Ізбицького, Тернової, Лиману та Рибалченого. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські військові 5 разів атакували позиції сил оборони в бік Радьківки та Довгенького. На Харківському напрямку російські військові минулої доби завдали 5 авіаційних ударів, 89 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти, а також застосували 117 дронів камікадзе, повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 56 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 246 одиниць російського озброєння та військової техніки.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули 7 людей, постраждали 80, серед них 3 дітей, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Харкові загинули 2 жінок і 4 чоловіків, постраждали 59 людей, зокрема дівчата 11 і 15 років та 15-річний хлопець. На ранок у лікарні залишаються 18 людей, 4 перебувають у тяжкому стані. У Чугуєві 6 людей зазнали поранень, ще 6 мали гостру реакцію на стрес. У селі Раївка Шевченківської громади загинула 85-річна жінка, зазнали поранень жінки 58 і 60 років. У Золочеві зазнали поранень 41-річний чоловік і 56-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 67-річний чоловік і жінки 68 та 74 років. У Дергачах отримала гостру реакцію на стрес 56-річна жінка, у селі Фейськи Золочевської громади поранено 59-річного чоловіка. Ворог атакував КАП і БПЛА Слобідський і Київський райони Харкова. Пошкоджено близько 45 автомобілів, складські приміщення, 2 цивільні підприємства, 4 багатоквартирні будинки, приватні будинки. Загалом ворог застосував по Харківщині ракету, 3 КАБи, 2 РСЗВ, безпілотник типу Герань-2, Молнію, 7 FPV-дронів та 186 безпілотників, тип яких встановлюють. У Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах пошкоджені приватні будинки, автомобілі та електромережі. Також зафіксували пошкодження гаража, господарської будівлі, автозаправної станції, дитячого закладу та цивільного підприємства. На Харківщині за добу рятувальники ДСНС ліквідували 18 пожеж, 10 із них виникли через російські обстріли, повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Пожежі через обстріли сталися у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області, а також у Київському та Слобідському районах Харкова. Загалом протягом доби рятувальники Харківського гарнізону здійснили 37 оперативних виїздів, 8 разів виїжджали на перевірку територій після обстрілів. Піротехнічні підрозділи вилучили та знешкодили 24 вибухонебезпечні предмети. У подвірках Солоницівської громади у четвер, 8 жовтня, тимчасово припинять розподіл газу. Газопостачання буде відсутнє з 8 до 17 години на вулицях Макаренка, Харківській, у Харківському провулку та в'їзді Харківському, на вулиці Сумський шлях і Курязький. Причина – планові роботи, повідомили у Харківській філії газмережі. Мешканців просять до 8 ранку перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт потрібно допустити представників Харківської філії газмережі до помешкань для безпечного відновлення газопостачання. Працівники мають відповідні документи, що підтверджують їхню приналежність до компанії.
2: Харків.
1: У Соборному сквері Харкова почали відновлювати трирівневий фонтан. Працівники очищають багатоярусну споруду від старої фарби за допомогою високого тиску. Як розповіли у комунальному підприємстві «Харківзеленбуд», після підготовчих робіт майстри відновлюватимуть металеві чаші та декоративні елементи. Потім конструкцію покриють спеціальним захисним шаром від корозії та пофарбують. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим. На радіо Накипіло.
3: Вітаю, пані та панове. З вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Карате. 4 жовтня олімпійський призер Станіслав Горуна оголосив про завершення кар'єри. 37-річний українець дотепер не змагався 2 роки, але повернувся на етапі серії А в Зальцбургу і здобув золото в новій вазі до 84 кілограмів. Після перемоги він оголосив про завершення професійних виступів. Теніс. 4 жовтня українська тенісистка Дар'я Снігур за 48 хвилин розгромила австралійку Тайлу Паттерсон у третьому колі турніру WTA-1000 у Пекіні з рахунками 6-1 та 6-0. Снігур вперше вийшла в 1/8 фіналу змагання рівня WTA-1000. Волейбол. 5 жовтня Україна втретє в історії відібралася на жіночий чемпіонат світу. Українки стали однією з 14 збірних, що отримали путівку на турнір за світовим рейтингом. Для синьо-жовтих це лише третій чемпіонат світу в історії. Перед цим грали на першостях у 1994 та 2025 роках. Футбол. 5 жовтня збірна України зазнала другої поспіль поразки у Лізі нації. Українці поступилися угорцям з рахунком 1-2. Через поразку Україна опустилася на третє місце у турнірній таблиці. Вона має 4 очки у 4 матчах. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло». «Накипіло» з Володимиром Носковим.
4: На новій хвилі 96.7 FM радіо «Накипіло» і я, Володимир Носков, із ранковою інформаційною програмою. Тож усім вітання, друзі. Буду разом з вами до 11-ї години. Сподіваюся, що ви вже так звикли до цієї хвилі і вже нікуди не перемикаєтеся. Тут, сподіваюся, вам добре нас чутно. Ну і, звісно ж, ми ще мовимо у Балаклії, у Близнюках і нас далеко чутно від цих міст теж, і, до речі, кажуть, теж від Харкова десь на 50-70 кілометрів теж передача радіо «Накипіло» чутно добре. Ну, а якщо у вашій громаді ще нас немає, тоді, будь ласка, інтернет для вас є, будь ласка, є ми у стрімах на Мегаго, є на звукових платформах наші подкасти, а ще ж сайт із стрімом, ну і наш мобільний застосунок для смартфонів теж до ваших послуг, будь ласка, долучайтеся і будьте нашими постійними радіослухачами. Ну, а всі новини, всі подкасти, всі фотографії, відео ви можете теж побачити і отримувати у себе в Фейсбуці, Інстаграмі, є ще TikTok, Ютуб, все-все-все, що можна, ми для вас робимо, щоб ви були з нами на постійному зв'язку. Друзі, зараз почнемо з політики. Дуже складна тема, дуже. Але дуже важливо для кожного із нас, і тому мені особливо зараз хочеться сказати, що популізм нас може привести до біди. І тому ми беремося говорити про це і не тікаємо від цієї теми. І, ну, а після 10.30 у нас буде розмова з науковцями про створення кластеру такого науково-практичного, я б сказав би. Університети будуть для заводів, для виробництва готувати спеціалістів. Як це відбуватиметься, послухаємо. Все, давайте тоді починати. Отже, почнемо із нашої першої розмовної студії.
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
4: В понеділок увечері стало відомо, що народного депутата України Олексія Гончаренка виключили із фракції Європейської солідарності, і там заявили, що не можуть продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності. Про це повідомили у прес-службі Європейської солідарності. І ви скажете, а до чого тут Харків? І ось чому. Наприкінці минулого тижня в Україні стався неабиякий парад голубів миру. Низка політиків у різний спосіб закликала домовлятися із Росією. Заяви лунали від народних депутатів, тоді ще члена Європейської солідарності Олексія Гончаренка та Данила Гетьманцева, що представляє в парламенті фракцію «Слуга народу». А також у телеграм-каналі зі своєю заявою долучився харківський міський голова Ігор Терхов, який нині очолює Асоціацію перифронтових міст і громад. За одним із припущенням, усі три заяви були оприлюднені за певним єдиним сценарієм. Це сталося на тлі успіху 3-го армійського корпусу на Донбасі та на тлі таких активних щоденних атак столиці і за абсолютного небажання країни-агресора, тобто Росії, відмовитися від планів захопити та знищити Україну. Народний депутат Олексій Гончаренко у своїх дописах, це було низка дописів, пройшовся по дуже чутливим для українців темам. Отже, я наведу кілька. 2 жовтня він написав у телеграм-каналі, що треба домовлятись із Росією про все на світі, бо Україна програє війну. Він, зокрема, запропонував Росії, зняти з Росії санкції в обмін на щось. Він каже, що з неї і так починають знімати санкції, а ми просто за цим спостерігаємо. Більше того, народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що замість прагнення до альянсу НАТО України, наша країна може залишатися нейтральною. Олексій Гончаренко написав, що і російська мова, і Українська Православна Церква – це та, що традиціями своїми церковними, керівництвом своїм, та навіть мовою богослужінь, пов'язана із Московським Патріархатом, може залишатися, бо, зокрема, це сприятиме миру. Отже, уже в понеділок, 5 жовтня, Гончаренка виключили із фракції «Європейська солідарність». Ігоря Терхова зацитуємо більше докладніше. Ще раз хочу повторити, каже Ігор Терехов. Нашу здатність витримувати війну не можна сприймати як згоду жити в ній. Ми прагнемо миру і добробуту. Кінець цитати слів Ігоря Терехова. Він теж написав про це 2 жовтня у телеграм-каналі власному. Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви народних депутатів Гончаренка та Гетьманцева щодо необхідності переговорів із Росією. Глава держави наголосив, що Україна не може поступатися власними інтересами під тиском Москви, а народні депутати несуть відповідальність за збереження єдності в країні та мають діяти в інтересах держави. Втім, у своїй промові Володимир Зеленський жодного слова не сказав, не згадав Ігоря Терехова, якого ще от влітку нещодавно приймав у своєму офісі. Для чого були закидані ці слова через телеграм-канали, через соціальні мережі, втомленим від війни українцям і українкам одразу 3 політиками? Чи може подібна риторика бути спробою перевірити реакцію українського суспільства на тему можливих дипломатичних компромісів або переговорів щодо завершення війни? І чи свідомі Гончаренко, Гетьманцев, Терехов, що Росія не хоче миру із Україною, а прагне її повної капітуляції? Про це далі будемо говорити в етері радіо «Накипіло». І для цього, для такої розмови ми запросили інтелектуала, директора Інституту «Фронтир», члена Наглядової ради Суспільного мовника і викладача Українського католицького університету Євгена Глібовицького. Отже, пане Євгене, доброго ранку.
5: Доброго ранку.
4: Пане Євгене, ми ведемо з вами бесіду, якраз коли Одесу, Київ, Харків у понеділок і вночі і в день обстрілювали, і з іншого боку бачимо подібні пости. Ну, зокрема, 2 жовтня Олексій Гончаренко, політик, народний депутат, оприлюднив в телеграм-каналі своєму низку постів, яких закликав почати перемовини із Росією, із домовленостей про примирення, припинення ударів по портах, підприємствах, школах, лікарнях, житлових будинках і містах. А після цього, за його словами, можна було б перейти до обговорення складніших питань, зокрема Донбасу, нейтрального статусу України, збереження позицій російської мови та церкви УПЦ, та, що дуже близька за своїми традиціями до московського патріархату. І паралельно з'явилися дописи, присвячені миру Данили Гетьманцева, який входить як народний депутат до «Слуги народу», міського голови Харкова Ігоря Терехова, який водночас очолює асоціацію прифронтових міст та громад. Якого політологи пов'язують як із Гетьманцевим, так і з Давидом Арахамією, головою фракції «Слуга народу», а нині дуже близькою людиною до Володимира Зеленського. Як ви вважаєте, на яку аудиторію взагалі була розрахована ця, так би мовити, інформаційна миротворча кампанія? На внутрішню, чи тут був певний розрахунок і на закордоння теж?
5: Я думаю, що скорше за все це питання внутрішнє. Мені здається, що це один з інструментів мобілізації того виборця, який колись був проросійським, а зараз, можливо, не надто комфортно почуває себе в українському патріотичному хорі. І для цієї частини українського суспільства складно приймається думка про те, якою є реальна російська політика по відношенню до України. І тому замість того, щоб прийняти факти, замість того, щоб прийняти реальність, яка є, і діяти у відповідності до реальності, мені здається, що пропонує і Гончаренко, і інші прийняти ілюзію як реальність і діяти далі у відповідності з ілюзією. Мені здається, що це небезпечно, бо просто більше людей загине і гіршими будуть умови, на яких ми будемо виходити з війни. Але в даному випадку до уваги береться не реальна ситуація, нереальний розклад сил, нереальні обставини, нереальні мотивації, а до уваги береться рівень болю, який накопичився в суспільстві. І фактично, мені здається, що те, що ми бачимо, це маніпуляція довкола цього болю. Це було раніше з іншими питаннями. Десь це було питання, наприклад, загравання з антибізнесовим настроєм, як умовно знаменита оця цитата про общипування гусей. Десь це була історія з НМТ, з математикою. Тобто, іншими словами,
4: знову ж таки, бачите, ті самі особи. Гончаренко, Ігор Терехов, те саме. І ми тут навіть пригадували, коли вже треба було замислюватися в Харкові над розгортанням антидронових сіток. Він на запитання міського депутата під час пленарного пленарної сесії сказав, що треба домовлятися, треба думати більше про мир.
5: Ну, бачите, стратегія домовлятися була вже. Нею намагався використовувати міністр енергетики Галущенко. І вона призвела до того, що удари були абсолютно нищівними і загрозливими. Тому питання є, мені здається, що питання просто в тому, що ми не до кінця готові прийняти як суспільство, наскільки екзистенційною є ця війна. І вона екзистенційною для обох сторін. Вона екзистенційна для України, бо це питання нашого виживання взагалі.
4: Ви маєте на увазі, що це не тільки за ресурси, не тільки за територію, а це за націю, за наші уми. Інакше, ну, просто тут нас не буде.
5: Я би сказав, що це в тому числі за фізичне виживання. І подивіться, що росіяни роблять з власними людьми. Тобто, яка шалена зневага до людського життя. Тобто, очікувати, що як наслідок вони будуть чомусь шанувати українське життя, ну, це надійно, це безнадійно, це наївно. І наступна річ – це те, що фактично ми маємо з вами розуміти, наскільки це екзистенційно для Росії. Тому що на кону стоїть не питання Путіна, не питання успішності його політики і так далі. На кону стоїть питання виживання Росії як імперії. І якщо Росія як імперія не може існувати, це означає, що там треба переглядати абсолютно все. І звичайно, що Росія буде намагатися вести тотальну війну, бо з точки зору Путіна він зробив дуже ризиковану ставку, ця ставка не виправдалась. І тому він фактично до останнього буде намагатися здійснювати, напевно, найжорстокіші атаки. Якби міг, можливо, би застосував і ядерну зброю, але Китай не дозволяє. І залежність Росії від Китаю, по великому рахунку, є оцим стримуючим фактором. Але Китай, але Китай переслідує свої інтереси. Тобто Китай абсолютно не хвилює ситуація з стражданнями українців. Китай не докладає зусиль для того, щоб ця війна була справедливо припинена. Китай цікавить фактично ослаблення Росії. І таким чином Росія з колись рівноправного стає остаточно молодшим партнером і країною, яка узалежнена від Китаю.
4: Пане Євгене, а можливо це якраз ця кампанія, так, яка розпочалася в низці телеграм-каналів і голосування війни, мир, питання такі навіть ставили своїм користувачам, та можливо це показує, що ми самі повинні от всередині розібратися, що для нас є миром, що ми приймемо, тому що і європейські партнери нам дорікають щодо цього, і всередині теж звучить, що треба нам все-таки зібратися інтелектуалам, бізнесу, політикам і в різних треках проговорити, що ми будемо вважати для себе в повній мірі миром, до чого ми маємо прагнути. Тому миром, до чого ми маємо прагнути. Тому

0: Для росіян багато в чому якраз ці питання є маркерами.
1: Бачите, це питання нашої внутрішньої трансформації, і ви можете побачити, як, наприклад, адміністрація чинна в Україні підтримувала ідею виборів до того моменту, доки опозиційний голос колишнього міністра оборони не проголосив цю ідею на своїх прапорах, і тут раптом виявилося, що ідея виборів не є доброю. І от це таке дуже популістське намагання сподобатися і відсутність чіткої комунікації бачення, воно призводить до того, що люди, які мають набагато менше ресурсів, щоб професійно це бачення створити, в результаті реагують на його дефіцит. І коли це, до речі, стосується не тільки поточної адміністрації, це так само стосується того, як опозиція комунікує. Тобто відсутність чіткого бачення майбутнього і з боку влади, і з боку опозиції призводить до того, що цими питаннями починають спекулювати за припущенням, що майбутнє – це є проекція сьогоднішнього дня на завтра. Я думаю, що якраз навпаки нас чекає дуже інакше майбутнє, ніж то, в якому ми зараз є. Я думаю, що ця ситуація, яка нагадує виховання дітей. Дітям в першому класі страшенно складними здаються завдання, які їм дають в школі. Навчитися писати літери чи числа в рядочок – це складно. А потім виявляється, що це просто, тому що на наступному рівні є інший рівень складності, і в другому, третьому, четвертому класі і так далі буде складніші завдання. Але наша спроможність як людей, вона розвивається або паритетно, або з випередженням цієї складності. Так от, виклики, які є в цій війні, вони відносно прості, вони відносно чорнобілі, якщо їх порівнювати з тим, що нас чекає в складному 21-му столітті. Але наша суспільна спроможність давати собі раду з цим ростиме скорше за все швидше. І якщо дивитися, наприклад, на візію в громадянському суспільстві, то вона, напевно, набагато чіткіше артикульована. Але розрахунок в даному випадку йде не на активних людей, а на пасивних людей. І от пасивним людям дуже важливо, щоб той, відносно кого вони мають очікування забезпечення, чи їх забезпечать чи ресурсами, чи якимись потребами, що вони саме дадуть відповіді на оці запитання. І тому Мовченка адміністрації з приводу того, як виглядатиме повоєнна Україна, як ми мали би поводитися в різних сценаріях, які можуть виникнути, як виглядатиме євроінтеграція, яка зараз досі залишається дуже такою абстрактною річчю. Ну, я би сказав, що в основному спеціалісти розуміють, що і як зміниться чи не зміниться. Це є все питання, які мали би отримувати відповідь, але вони цієї відповіді не отримують, в тому числі через те, що ця адміністрація сформована не очікуванням реальності, а через прагнення, власне, значною мірою від неї втекти. Це повчальна історія. Я боюся, що якщо ми будемо йти за оцими короткими, швидкоплинними бажаннями, ми будемо поступати дуже інфантильно. Мені здається, що перевірочне питання – це що, якщо ми не праві? І що, якщо ми помиляємося в припущеннях? Я думаю, ще одна група питань – це питання того, а як ми бачимо фактично можливий розвиток подій, під який світ ми себе готуємо. Але це дуже абстрактні питання, це дуже складні питання. Ці питання потребують, ну, фактично, щоб разом з суспільством на них давала відповідь експертиза, щоб на них давала відповідь академічна спільнота. А ці спільноти переважно політично мовчать. Тобто традиція, що вони говорять, на українському лівобережжі є дуже-дуже початковою. Вона тільки-тільки розгортається. Тому,
0: ну, я так, думаю, вони...

0: І говорять, але за все хороше, там потрібні робочі місця, потрібне житло для переселенців, ми це все розуміємо, але ж не наводять ці політики, конкретики, де на це все брати гроші. Це один момент, про що я думаю, а другий момент, я думаю про вразливість великої частини українців і українок, яких будуть заохочувати до виборів, і очевидно, що будуть пропонувати чарівну пігулку, розв'язання у цих концептуальних питань, проблем. А коли оберуть, якщо будуть вибори, то може виявитися реальність набагато шокуючою.
1: Дивіться, я би сказав так, виборів не буде ближчим часом. Ми просто не маємо безпекової ситуації. А якщо росіяни допоможуть створити цю безпекову ситуацію, то будуть не ті вибори, що без лапок, а ті вибори, що в лапках. Росіяни якраз є ті, хто не вірить в демократію, і вони її бояться. Друге питання – це те, що нам потрібна чесна дискусія, в тому числі всередині міст. Я в Харкові бачив ознаки цієї дискусії в дуже активно у 22-23 році, і вона, за моїми відчуттями, пішла на спад. Тобто є голоси, але немає ні того рівня суспільного інтересу, ні того рівня включеності в цю дискусію. І от це фактично означає, що українці загалом почали переходити в, я би сказав, формат звикання з цими поточними викликами, які ми маємо. І як наслідок немає готовності до адаптації, до змін всередині себе. Тому зникає інтерес до таких дискусій, тому зникає інтерес до того, щоб бути готовим змінити свою точку зору. І тим більше, якщо є провайдери обіцянок, і немає значення, чи ці обіцянки реалістичні чи ні, то є можливість просто перекласти на когось відповідальність і не думати самому. І це працює в усі боки. Це працює і з владою, і з опозицією, я би сказав, що по всьому, чи майже по всьому політичному спектру. Тому історія з Гончаренком, вона симптоматична. Це тільки початок. Це не буде якась коротка історія. Фактично, виключення його з фракції підштовхне його зараз активніше розбудовувати власну мережу, і ми бачимо, що є і Гончаренко-центри, і є ціла група
0: тих, багатьох регіонах, так.
1: І є ті, хто, ціла група тих, хто підтримує ідею, що, а може, давайте якось попробуємо знову домовитися. Вони, очевидно, не враховують, що позиції, з яких вони хочуть домовлятися, вже були історично і тоді не домовилися з тим самим Путіним. І тому Путіну немає сенсу домовлятися, але значення, ще раз кажу, має не реальність, значення має сприйняття реальності. І фактично для частини суспільства легше жити в ілюзії. І проблема просто полягатиме в тому, що це пошле сигнал іншій частині суспільства, що їм тепер треба тягнути лямку не тільки за себе, але так само за свого сусіда. Це ще складніше, ніж було.
0: Так, пане Євгене, дуже дякую вам за ці думки. Я думаю, що і ви, і я, ми за критичне мислення, і ви правильно сказали, що ця історія має знову спонукати до дискусії, активнішої дискусії. Мені, напевно, зараз хочеться сказати, добре б, якби громадськість могла б вплинути на політиків, на владу, якраз почати окремо за напрямками проговорювати своє майбутнє.
1: Бачите, Харків є містом, де громадянське суспільство якраз продемонструвало, як це робиться. І якщо згадати 22-й рік, 23-й рік, то голос безсилих, якщо перефразовувати Вацлава Гавела, був дуже артикульованим і чутним. Те, що ми зараз маємо, є наслідками певного звикання, певної нормалізації війни і чого хочете. І мені здається, що голоси, в тому числі дуже тверезі голоси громадянського суспільства, експертів, не настільки чітко артикульовані, не настільки чітко чуються поза межами своїх бульбашок, нам треба просто більше докладати зусиль для того, щоб люди мали реальну дискусію. І це стосується в результаті і їхнього медіаспоживання, і їхнього, ви говорите про телеграм-канали, і їхнього доступу до збалансованої інформації, тому важливі незалежні медіа, суспільне мовлення, тому важливе, і спроможності прораховувати наслідки своїх рішень. І оце, власне, погляд в майбутнє, який є не якимось там абстрактним, майбутнє як мрія, майбутнє як фантазія, а майбутнє як система наслідків, яка прийде після того, як ми сьогодні будемо приймати такі чи інші рішення. Оце якраз і є ключовим викликом сьогоднішнього дня.
0: У етері радіо Анна Кипіло мав розмову із директором Інституту «Фронтир», членом наглядової ради суспільного мовника мовлення і викладачем Українського католицького університету Євгеном Глібовицьким. Ми говорили з ним про майбутнє України, і поки що наше сьогодення – це є опір, великий опір, і від цих результатів буде залежати наше майбутнє. Ну, а нашим слухачам і слухачкам, звісно ж, скажу, що завжди маємо на всі події дивитися із критичним мисленням. Переходимо до наступної нашої теми.
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
0: Під час війни часто чуємо з різних боків, можна сказати, від представників різних професій і університетів, і виробництв, і заводів про те, що бракує кадрів, потрібна молодь. І молодь потрібна навіть для нових технологічних, інженерних рішень. Потрібні люди, які можуть думати, яким чином можна розробити той чи інший, ну, найелементарніше. Так, хоча це дуже складно, але дрон, який буде швидким, який зможе обходити різні завади, ну і до дуже складних це рішень, це, звісно ж, до балістики. Отже, що нам пропонується? Національний аерокосмічний університет, Харківський авіаційний інститут стане базою для створення північно-східного регіонального інженерного наукового кластера всеукраїнської програми «Інженерне майбутнє України». Про це повідомили на фейсбук-сторінці Аерокосмічного університету. Головна мета кластера – об'єднати освіту, науку та високотехнологічну індустрію для розвитку інженерного людського капіталу, підтримки талановитої молоді та підготовки фахівців, фахівчинь, яких потребує сучасна економіка України. У межах співпраці планується розвивати STEM-освіту, проводити інженерні конкурси, олімпіади, фестивалі та хакатони, створювати сучасні інженерні лабораторії і навчально-дослідницькі центри, розвивати дуальну освіту, організовувати практики на стажування та стажування, підтримувати молодіжні наукові проєкти і інженерні стартапи. У цьому проєкті беруть участь провідні заклади вищої освіти, ну так розумію, це якраз які університети, які займаються саме технологічним, так, технічним, інженерним напрямком Харкова, та заводи і виробничі підприємства, яким потрібен інтелект і навички молоді. Яким же чином посилиться практика студентів на заводах і чи посилиться розробка нових технологій у межах східного регіонального інженерно-наукового кластера, які університети уже входять до цього інженерного кластера, ну, об'єднання, да? Про це будемо говорити в етері радіо Накипіло із ректором Аерокосмічного університету Хаї НАІ, доктором юридичних наук Олексієм Литвиновим. Пане Олексію, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Так, цікава дуже, як на мене, модель у вас там напрацьовується. Давайте, напевно, ви розкажіть, які університети вже війшли до цього об'єднання, до цього кластера, і хто відгукнувся на вашу пропозицію бути пліч-о-пліч, що називається, і стати ось такою практичною платформою, так, для навчання ваших студентів?
3: Угу. Ну, по-перше, ми коли створювали кластер, залучили до нього ті університети, які максимально працюють в інженерній галузі. Це в першу чергу наш університет, це університет міського господарства імені Бекетова, це університет радіоелектроніки, автомобільно-дорожний університет, університет залізничного транспорту і Харківська політехніка. Я хотів би зразу наголосити на тому, що наш головний орієнтир, наше головне призначення – це підготовка майбутніх інженерів саме для авіакосмічної галузі. Тому, власне кажучи, і ми визначили ХАІ як базовий університет для всієї цієї історії. І залучення інших університетів – це радше пропозиція і визначення для них можливого шляху подальшого розвитку цього кластеру і формування в його межах інших напрямків, ну, пов'язаних, наприклад, з автомобільно-дорожньою тематикою, з тематикою міського господарства, інфраструктурних об'єктів, радіоелектроніки і тому подібне. Ми хочемо на своєму прикладі, тому що ми вже розуміємо, як це зробити, і, власне кажучи, певні частини цього пазлу ми вже зібрали, хочемо продемонструвати, які переваги ця конструкція дає університетам саме в контексті їх спільної роботи з кінцевими споживачами нашої послуги, з тими роботодавцями, які зацікавлені в наших студентах. І тому ми розпочали нашу роботу саме з тими підприємствами, які є харківськими і є працюючими саме у сфері аерокосмосу. Це обидва ФЕДи, і приватний, і державне підприємство. Це підприємство «Прогрестех» з міста Києва, це наше виробниче об'єднання «Турбоатом», це «Світ Шахтаря», це «Комунар», і, можливо, я когось забув, але список тих, хто може брати участь в кластері, він відкритий, двері наші відкриті, тому, будь ласка, ми з радістю розглянемо усі можливі вектори і напрямки, інструменти для співпраці і з іншими українськими виробниками. В тому числі і нашим основним завданням було саме забезпечення потужних українських підприємств, які визначають магістральні напрямки розвитку українського виробництва, української промисловості, в тому числі і пов'язані або прямо, або побічно з аерокосмосом, з тим, аби в них були достойні кадри, інженерні спеціальностей, які потім будуть працювати на цих підприємствах.
0: От ви сказали про космос, я якраз згадав, це здається, в неділю Володимир Зеленський після зустрічі із німецьким колегою сказав, що Україна вже працює над технологіями, ну, космічними технологіями, які будуть поширювати інтернет, так, щось схоже на Starlink. Я не знаю, чи ви в цьому будете брати участь. Але разом з тим, зважаючи на наші складні стосунки там із американським президентом, все залежить дуже від його настрою і його бізнесового і прагнення сьогоднішнього. І Росія паралельно розвиває свій інтернет, космічний інтернет теж ми про це знаємо, і нам військові про це повідомляють. Тому у України точно має бути інтернет, свої технології автономні, щоб ми ні на від кого не залежали, правда?
3: Так, дійсно, і про це мова велася вже, ну, я вперше почув про це десь 4 роки тому назад, тому що воюючій країні потрібна своя оборонна автаркія, так звана, так? Це наявність таких критичних технологій, виробником яких є сама держава Україна. Тому що наша оця ось прив'язка, а фактично це залежність,
0: залежність, так.
3: Від, да, від перепадів настрою у нашого
0: партнера,
3: так, можливо, в лапках навіть можна це подати. Так, це, звичайно, дуже складна історія, і ці послуги в тому
0: числі великі гроші.
3: Так, це, по-перше, великі гроші, а по-друге, це ми завжди на такому дуже короткому поводку і від зміни настроїв і пріоритетів в державній політиці Сполучених Штатів може змінитися і ситуація безпосередньо на полі бою. Тому що ми бачили цей епізод, коли росіян відключили від Старлінку. І до чого це призвело? Так, це призвело до дуже міцних таких і широких тактичних, оперативно-тактичних успіхів наших збройних сил безпосередньо на полі бою. От, і звичайно ж таки наш ворог так само взявся до наполегливої роботи з розробки власної технології мобільного і інтернету, тому і нам також цю роботу потрібно включатися, але, на жаль, ще раз повторюю, що ми дуже багато часу втратили на цьому. Я дуже добре розумію, що це величезні кошти. Це величезне угруповання супутників, які повинні бути на орбіті. І на сьогоднішній день в державі немає вільних коштів, які необхідно спрямувати і використовувати, витрачати саме на це. Є і більш нагальні потреби. Але це визначальна технологія для сьогоднішньої війни, наявність сталого інтернет-зв'язку – це і альфа, і омега сьогоднішньої війни.
0: Тому, пане Олексій, от ви сказали, що ви будете, я так правильно зрозумів, будете визначатися спільно із керівниками виробничих підприємств. Це про ключові пріоритетні напрямки. От, власне, що ви кажете, що треба ділити на себе. Зрозуміло, коштів на все не вистачає, але нам треба визначатися, що зараз робити треба передусім, а потім далі. Та? А чи можна вже говорити, якщо говорити аерокосмічну галузь, на сьогоднішній день це от для вас ключові напрямки, на яких не вистачає молодь і яку вам потрібно терміново готувати?
3: Дійсно, проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день загалом по галузі, яка пов'язана з аерокосмосом, нестача інженерних кадрів десь в районі 60-70 тисяч працівників. Звичайно, наш університет і всі інші разом взяті університети технічні України, ми таку кількість підготувати інженерних кадрів ми не в змозі. Тому що дуже великий попит і дуже обмежені можливості. Тому вже рік тому назад ми почали працювати з приватниками, з українськими компаніями і доводити до них одну просту дуже думку, що ситуація, коли раніше вони могли собі дозволити на третьому-четвертому курсі приходити, заходити в університет і відбирати кращі, такої ситуації вже не буде. Їм потрібно заходити до 9, 10, 11 класу і там же відбирати тих дітей, які потім будуть навчатися в університетах, зокрема в Харківському авіаційному інституті, потім прийдуть працювати на ваші підприємства.
0: Цікаво, такі приклади вже є, Олексію? Чи так, це поки що приклади в теорії?
3: Ні, такі приклади вже є. І одним з них є якраз наша співпраця, наша допомога «Прогрестех Україна». Саме чому вони на нас...
0: А я тут уточню, вибачте, будь ласка, у вас є ліцей свій? Ліцей або коледж? От я пам'ятаю, що при багатьох університетах раніше...
3: Так, у нас є свій IT-коледж. Ліцей. В ньому так на сьогоднішній день навчається 700 здобувачів освіти, переважна більшість яких потім після закінчення коледжу йдуть навчатися саме до ХАІ. Але не лише до ХАІ. І до Харківської політехніки, і до Хіревани йдуть, ну і таке інше. Але все ж таки я, з вашого дозволу, продовжу.
0: Прошу, прошу.
3: Так. І «Прогрестех Україна» – це перша компанія, велика компанія, яка нас почула, і вони захотіли з нами брати участь в цій конструкції. Тому що в університеті така система співпраці з закладами загальної середньої освіти і професійно-технічної освіти, вона налагоджена. Нам не вистачає в цьому лише оцього останнього місточка саме до кінцевого замовника, до роботодавця. Щоб ми могли в цьому конкретному шкільному закладі сказати, що якщо ви зараз з нами працюєте 9, 10, 11 клас, ми вас професійно готуємо до вступу до університету, далі ми вас в університеті навчимо потрібній державі спеціальності з інженерного напрямку, далі ви потім будете з абсолютною точністю на 100% працевлаштовані у міцній великій українській компанії. Наприклад, «Прогрестех», де перша заробітна плата зі старту починається з 60 тисяч гривень. Ну, це доволі нормальні гроші, і є тут про що далі розмовляти. Ми так само зараз працюємо із «Файрпойнтом». От, теж хочемо їх залучити до цієї програми. Ми вже десь на кінцевому етапі перемовин. Я думаю, що досягнемо згоди. І так само ми хочемо підключити до цієї роботи FirePoint. Ну, а це вже, ви ж розумієте, це і бренд, це і торгова марка, це і гучне ім'я, в тому числі, яке викликає дрож у колінах за поребриком, ну, в тій стороні, де більше болот.
0: Але, пане Олексію, що дорікають нинішнім університетам? І ви, напевно, про це не раз чули на свою адресу. Це якраз за слабку практичну складову, що переважно це насичування теоретичною інформацією. Ну, без цього теж неможливо, безперечно, особливо в інженерії, технологіях, математиці та фізиці, хімії і так далі. Так? Але разом з тим, яким чином, от саме завдяки цьому консорціуму, може посилитися практична складова, ну, чи можливо, наприклад, не відривне, а і навчання, і робота.
3: Так, дійсно, ну, про це ж саме мова і йде, тому що наші партнери, виробничники, вони гарантували те, що на третьому, на четвертому курсі вони можуть забезпечити відповідні бази практики для проходження, для стажування наших студентів.
0: Але для цього доведеться все-таки студентам, ну, приїжджати в Харків і навчатися вже не по Зуму, а безпосередньо в аудиторіях.
3: Дійсно, ну, в цьому ж і подвійний зиск ми хочемо
0: для університету
3: отримати.
0: Так, так,
3: дійсно, тому що ми зараз переконуємо максимально наших студентів про те, що потрібно повертатися в Харків, потрібно повертатися до університету. В університеті максимально створені безпечні, захищені умови для навчання. Лабораторні комплекси нові абсолютно, з новою технікою, з новими технологіями, з новими викладачами, молодими, завзятими, які готові передавати свої знання новому поколінню. Тому нам дуже вигідно, щоб вся ця історія, розумієте, нам готувати інженерів для Чехії, Польщі і інших, ну це така собі історія. На це працювати не хочеться. От. А коли ми будемо всіма можливими способами заводити сюди студентів, то це і для університету, і далі для роботодавців – це беззаперечний плюс.
0: Так, а скільки сьогодні укриття ХАІ, аерокосмічного університету?
3: За обсягом? Мені ця,
0: так, ні, можуть прийняти саме безпечні простори.
3: Ну, по колу загалом ми можемо одночасно прийняти від 1300 до 1500 здобувачів.
0: Так, і в загальному це виходить, який відсоток вже студентів можуть у вас навчатися нашого?
3: До третини.
0: До третини. Але ви на цьому не зупиняєтеся,
3: ні,
0: так?
3: Ні, не зупиняємось, так. Моя ціль зробити, от у нас зараз укриттями покриті головний корпус і літакобудівельний. Зараз ми вже кілька тижнів тому розпочали роботи в двигунобудівному корпусі, і ці три головні корпуси нашого університету, найстаріші будівлі, ми хочемо покрити повністю, і ми вийдемо десь на 50% забезпечення від цього контингенту здобувачів.
0: Пане Олексій, це все за власний кошт, чи все-таки Міністерство освіти додає?
3: Ні, за власний кошт, але ми так само дякуємо Міністерству, що воно не заважає.
0: Це теж дуже важливо, абсолютно ви праві.
3: В наших умовах це ну, просто суперпозиція.
0: Так, абсолютно так. І, значить, консорціум вже працює, і з цього року вже студенти можуть користатися його можливостями. Правильно я зрозумів?
3: Так, дійсно, ми на весну готуємо велику програму саме по трансферу наших студентів до, ну, в першу чергу, Прогрестеху. От, де буде запущена відповідна програма, вони дають там і житло, і будуть відшкодовувати добові витрати, от, і харчування забезпечують. А сьогодні ми на минулому тижні розпочали курси для наших викладачів. 34 викладача Харківського авіаційного інституту зараз долучилися до лекційних занять, які проводять провідні інженери, конструктори Прогрестеху, ті, які працюють над сучасною ракетною технікою, над авіаційною технікою, от, які хочуть поділитися найновішими знаннями, що стосуються саме проєктування, конструювання, обслуговування усіх типів літаючих апаратів.
0: Це якраз про те, що ми говорили, щоб підтягнути, ну вибачте, що так скажу, але і університети до сучасних
3: так,
0: вимог.
3: Так, дійсно, щоб це не була просто мертва теорія, а щоб вона була наближена максимально до потреб практики, для того, щоб і наші викладачі розуміли той рівень завдань і ту сутність завдань, які на сьогоднішній день українські оборонні підприємства вирішують.
0: Пане Олексію, звучить дуже надихаюче. Ми будемо, давайте домовимося, стежити за розвитком цього проєкту. І коли повернуться вже перші студенти із практики, я вас дуже прошу, ви мене наберіть. І ми обов'язково тоді домовимося про ефір і будемо розповідати. Бо зараз для держави, повторюся, це стратегічно важливо мати своїх науковців. Вже не розкидуватися інтелект і мозками та по різних країнах світу, а мати власне своє. І от, власне, Харківський аерокосмічний університет, їхні колеги Харківські університети інженерно-технологічного спрямування цим вже займаються. Ми щойно спілкувалися з Олексієм Литвиновим, ректором Національного аерокосмічного університету ХАІ, доктором історичних наук. Тож, друзі, я вже з вами зустрінусь завтра зранку. Ну, а в день Аліка Піхтерова і ввечері Тетяна Федоркова продовжать наш інформаційний день. До зустрічі!
4: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не спрошу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: 11 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Армія РФ 9 разів наступала на українські позиції на Харківщині. У подвірках 8 жовтня тимчасово припинять розподіл газу. У Соборному сквері Харкова почали відновлювати фонтан. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 4 атаки російських військ. Окупанти намагалися просунутися в бік Ізбицького, Тернової, Лиману та Рибалченого. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські військові 5 разів атакували позиції Сил оборони в бік Радьківки та Довгенького. На Харківському напрямку російські військові минулої доби завдали 5 авіаційних ударів, 89 разів обстріляли позиції Сил оборони та населені пункти, а також застосували 117 дронів камікадзе, повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 56 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 246 одиниць російського озброєння та військової техніки.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули 7 людей, постраждали 80, серед них 3 дітей, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Харкові загинули 2 жінок і 4 чоловіків, постраждали 59 людей, зокрема дівчата 11 і 15 років та 15-річний хлопець. На ранок у лікарні залишаються 18 людей, 4 перебувають у тяжкому стані. У Чугуєві 6 людей зазнали поранень, ще 6 мали гостру реакцію на стрес. У селі Раївка Шевченківської громади загинула 85-річна жінка, зазнали поранень жінки 58 і 60 років. У Золочеві зазнали поранень 41-річний чоловік і 56-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 67-річний чоловік і жінки 68 та 74 років. У Дергачах отримала гостру реакцію на стрес 56-річна жінка, у селі Фейський Золочевської громади поранено 59-річного чоловіка. Ворог атакував КАП і БПЛА, Слобідський і Київський райони Харкова. Пошкоджено близько 45 автомобілів, складські приміщення, 2 цивільні підприємства, 4 багатоквартирні будинки, приватні будинки. Загалом ворог застосував по Харківщині ракету, 3 КАБи, 2 РСЗВ, безпілотник типу «Герань-2», «Молнію», 7 FPV-дронів та 186 безпілотників, тип яких встановлюють. У Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах пошкоджені приватні будинки, автомобілі та електромережі. Також зафіксували пошкодження гаража, господарської будівлі, автозаправної станції, дитячого закладу та цивільного підприємства. На Харківщині за добу рятувальники ДСНС ліквідували 18 пожеж, 10 із них виникли через російські обстріли, повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Пожежі через обстріли сталися у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області, а також у Київському та Слобідському районах Харкова. Загалом протягом доби рятувальники Харківського гарнізону здійснили 37 оперативних виїздів, 8 разів виїжджали на перевірку територій після обстрілів. Піротехнічні підрозділи вилучили та знешкодили 24 вибухонебезпечні предмети. У подвірках Солоницівської громади у четвер, 8 жовтня, тимчасово припинять розподіл газу. Газопостачання буде відсутнє з 8 до 17 години на вулицях Макаренка, Харківській, у Харківському провулку та в'їзді Харківському, на вулиці Сумський шлях і Курязький. Причина – планові роботи, повідомили у Харківській філії газмережі. Мешканці просять до 8 ранку перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт потрібно допустити представників Харківської філії газмережі до помешкань для безпечного відновлення газопостачання. Працівники мають відповідні документи, що підтверджують їхню приналежність до компанії.
2: Харків.
1: У Соборному сквері Харкова почали відновлювати трирівневий фонтан. Працівники очищають багатоярусну споруду від старої фарби за допомогою високого тиску. Як розповіли у комунальному підприємстві «Харківзеленбуд», після підготовчих робіт майстри відновлюватимуть металеві чаші та декоративні елементи. Потім конструкцію покриють спеціальним захисним шаром від корозії та пофарбують. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно. Деталі на megogo.net.
2: Реклама на радіо Накипіло.
4: Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Карате. 4 жовтня олімпійський призер Станіслав Горуна оголосив про завершення кар'єри. 37-річний українець дотепер не змагався 2 роки, але повернувся на етапі серії А в Зальцбургу і здобув золото в новій вазі до 84 кілограмів. Після перемоги він оголосив про завершення професійних виступів. Теніс. 4 жовтня українська тенісистка Дар'я Снігур за 48 хвилин розгромила австралійку Тайлу Паттерсон у третьому колі турніру WTA 1000 у Пекіні з рахунками 6-1 та 6-0. Снігур вперше вийшла в 1/8 фіналу змагання рівня WTA 1000. Волейбол. 5 жовтня Україна втретє в історії відібралася на жіночий чемпіонат світу. Українки стали однією з 14 збірних, що отримали путівку на турнір за світовим рейтингом. Для синьо-жовтих це лише третій чемпіонат світу в історії. Перед цим грали на першостях у 1994 та 2025 роках. Футбол. 5 жовтня збірна України зазнала другої поспіль поразки у Лізі Нації. Українці поступилися угорцям з рахунком 1-2. Через поразку Україна опустилася на третє місце у турнірній таблиці. Вона має 4 очки у 4 матчах. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
4: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».

0: слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Слобідському районі Харкова тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих ударів. На Харківщині розпочалася кампанія з вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Обласна бібліотека для дітей та юнацтва отримала відзнаку за розвиток інклюзивного простору. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харків.
1: У Слобідському районі Харкова тривають роботи з ліквідації наслідків удару керованими авіабомбами. Комунальники закривають вибиті вікна, прибирають уламки та обстежують пошкоджені будинки. Про це повідомили у Харківській міській раді. Мешканцям пошкоджених будинків у мобільному ЦНАПі надають консультації щодо отримання допомоги за програмою «Є-відновлення». Нагадаю, внаслідок удару 5 жовтня загинули 6 людей, 59 постраждали, серед них 3 дітей. Наразі у лікарнях залишаються 18 поранених, 4 з них у тяжкому стані. Російські війська вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Зафіксовані влучання по цивільних підприємствах та поблизу житлової багатоповерхівки, горіли складська та виробнича будівлі, пошкоджені багатоповерхівки і автомобілі.
2: Харківщина.
1: На Харківщині внаслідок російського обстрілу постраждав 64-річний чоловік. Вранці сьогодні у селі Плоске Великобрилуцької громади російський впівдрон пошкодив автомобіль. Чоловіка шпиталізували до Харківської обласної клінічної лікарні. Про це повідомили у Куп'янській районній військовій адміністрації. Також близько 9:30 у селі Підсередні Великобурлуцької громади на полі працівник сільськогосподарського підприємства загинув внаслідок підриву на невідомому пристрої. Обставини події встановлюють. В області триває розмінування. Сьогодні до 14-ї години проводитимуть підривні роботи поблизу Іванівки і Проліснинської громади, повідомили в обласній військовій адміністрації. Можливі звуки вибухів, планове знешкодження вибухонебезпечних предметів. На Харківщині розпочалася кампанія з переральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу, повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Приманки з вакциною розкладатимуть наземним методом на площі понад 13 тисяч квадратних кілометрів у лісових та мисливських угіддях Берестинського, Богодухівського, Ізюмського, Лозівського, Харківського і Чугуївського районів. Кампанія триватиме до 17 жовтня. Приманка має вигляд невеликого брикета розміром із сірникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Усередині міститься желеподібна капсула з вакциною проти сказу. Вона безпечна для людей і тварин. Жителі в області просять не руйнувати, не приміщувати та не забирати приманки. Якщо вони їх побачать, їх потрібно залишити на місці, щоб їх могли знайти дикі тварини. У Поріській громаді через суд повернули понад 130 гектарів сільськогосподарської землі вартістю понад 36 мільйонів гривень. 20 земельних ділянок приватна компанія привласнила за схемою нібито правонаступництва колишнього колгоспу. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, у 2024 році група людей створила приватну компанію та зареєструвала її як правонаступницю колишнього КСП. Після цього фірма оформила право власності на земельні ділянки на підставі копії державного акта на право колективної власності. В прокуратурі зазначили, що фактичного правонаступництва не було. Серед засновників нової компанії не було жодного члена колишнього КСП, а майно чи активи підприємства до статутного фонду не передавали. Суд задовольнив позов Харківської обласної прокуратури та зобов'язав повернути землю у власність громади.
2: Про хороше.
1: Харківська обласна бібліотека для дітей та юнацтва отримала диплом другого ступеня у номінації «Інклюзивна бібліотека» всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року 2026», повідомили у Харківській обласній раді. У бібліотеці працює інклюзивний хаб, де проводять творчі та навчальні заняття для дітей і молоді з інвалідністю. Тут допомагають відвідувачам спілкуватися та взаємодіяти, а також підтримують батьків. Інформацію адаптують за принципами легкої мови, читачам доступна література шрифтом Брайля. Завдяки фінансуванню за обласною програмою розвитку культури фонд бібліотеки поповнився понад сотнею книжок шрифтом Брайля та великим шрифтом. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На Радіо Накипіло.
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Карате. 4 жовтня олімпійський призер Станіслав Горуна оголосив про завершення кар'єри. 37-річний українець дотепер не змагався 2 роки, але повернувся на етапі серії А в Зальцбургу і здобув золото в новій вазі до 84 кілограмів. Після перемоги він оголосив про завершення професійних виступів. Теніс. 4 жовтня українська тенісистка Дарія Снігур за 48 хвилин розгромила австралійку Тайлу Паттерсон у третьому колі турніру WTA-1000 у Пекіні з рахунками 6-1 та 6-0. Снігур вперше вийшла в 1/8 фіналу змагань рівня WTA-1000. Волейбол. 5 жовтня Україна втретє в історії відібралася на жіночий чемпіонат світу. Українки стали однією з 14 збірних, що отримали путівку на турнір за світовим рейтингом. Для синьо-жовтих це лише третій чемпіонат світу в історії. Перед цим грали на першостях у 1994 та 2025 роках. Футбол. 5 жовтня збірна України зазнала другої поспіль поразки у Лізі Нації. Українці поступилися угорцям з рахунком 1-2. Через поразку Україна опустилася на третє місце у турнірній таблиці. Вона має 4 очки у 4 матчах. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: Балачки про спорт із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло». Психотерапевтична п'ятихвилинка.
1: Про тривогу та тривожні розлади ми говоримо дуже багато. Її визначення та основні ознаки відомі. Нагадаю, що тривога – це переживання емоційного дискомфорту, яке пов'язане з тяжким очікуванням чогось поганого або небезпечного. На відміну від страху, тривога є невизначеною, тобто мова йде не про очікування реальної небезпеки або неблагополуччя, а про розмиту, поглинаючу небезпеку. Тривогу, пов'язану з різними сферами життя людини, визначити, спираючись на це, нескладно. Однак, якщо протягом довгого часу людина функціонувала у стані тривоги, то замість очевидних проявів на перший план виходять побічні, додаткові ознаки, які часто не сприймаються взагалі такими, що пов'язані з тривогою. Мова піде сьогодні про них. Неочевидні ознаки тривоги – тема нашої програми. Почнемо зі сну. Відомо, що нічні кошмари та проблеми зі сном – це один з неочевидних симптомів тривоги. Якщо вам постійно сняться кошмари, є складнощі із засипанням або нічні пробудження із неможливістю заснути, пам'ятайте, це може бути ознакою прихованої тривоги. Роздратованість і часто постійна. Вона виникає як спосіб позбутися накопиченої тривоги, тобто скинути її. Роздратування – ніби завіса перед театральною сценою, і воно приховує більш глибокі почуття та процеси, серед яких доволі часто ховається саме тривога. Захоплення спортом, активним способом життя, втеча в роботу і конкурентні відносини. Займатися будь-чим та витрачати на це абсолютно увесь час, тільки аби не відчувати нічого. Подумайте про це, тому що трудоголізм, перфекціонізм та надвелика увага до активностей може бути проявом тривоги. Зниження когнітивних навичок – і проблеми з концентрацією уваги. Нагадаю, що тривога виснажує психічні ресурси, а отже, сил багато на що просто не лишається. І в першу чергу страждають саме увага і здатність до засвоєння нового, тобто процес навчання. Метушливість та труднощі із розслабленням. Часто люди, які постійно перебувають у стані охоплення тривогою, описують своє самопочуття як стан пружини. Це, в свою чергу, впливає на отримання задоволення від життя та можливість проживати його якісно.
6: Якщо описані прояви про вас, спробуйте приділити час своєму ментальному стану. Самостійно задайте собі питання, що я відчуваю зараз, які прояви мого стану в тілі, в почуттях, в думках. За потреби зверніться за допомогою до професіонала, адже довготривала тривога, скоріш за все, вже оформлена в тривожний розлад, який потребує лікування, в тому числі медикаментозного. Не зволікайте, якість вашого життя надзвичайно важлива. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: наша година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Слобідському районі Харкова тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих ударів. На Харківщині розпочалася кампанія з вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Обласна бібліотека для дітей та юнацтва отримала відзнаку за розвиток інклюзивного простору. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Грудь. Вітаю.
2: Харків.
1: У Слобідському районі Харкова тривають роботи з ліквідації наслідків удару керованими авіабомбами. Комунальники закривають вибиті вікна, прибирають уламки та обстежують пошкоджені будинки. Про це повідомили у Харківській міській раді. Мешканцям пошкоджених будинків у мобільному ЦНАПі надають консультації щодо отримання допомоги за програмою «Є-відновлення». Нагадаю, внаслідок удару 5 жовтня загинули 6 людей, 59 постраждали, серед них 3 дітей. Наразі у лікарнях залишаються 18 поранених, 4 з них у тяжкому стані. Російські війська вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Зафіксовані влучання по цивільних підприємствах та поблизу житлової багатоповерхівки, горіли складська та виробнича будівлі, пошкоджені багатоповерхівки і автомобілі.
2: Харківщина.
1: На Харківщині внаслідок російського обстрілу постраждав 64-річний чоловік. Вранці сьогодні у селі Плоске Великобрилуцької громади російський впівдрон пошкодив автомобіль. Чоловіка шпиталізували до Харківської обласної клінічної лікарні. Про це повідомили у Куп'янській районній військовій адміністрації. Також близько 9:30 у селі Підсередні Великобрилуцької громади на полі працівник сільськогосподарського підприємства загинув внаслідок підриву на невідомому пристрої. Обставини події встановлюють. В області триває розмінування. Сьогодні до 14-ї години проводитимуть підривні роботи поблизу Іванівки Проліснинської громади, повідомили в обласній військовій адміністрації. Можливі звуки вибухів, планове знешкодження вибухонебезпечних предметів. На Харківщині розпочалася кампанія з переральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу, повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Приманки з вакциною розкладатимуть наземним методом на площі понад 13 тисяч квадратних кілометрів у лісових та мисливських угіддях Берестинського, Богодухівського, Ізюмського, Лозівського, Харківського і Чугуївського районів. Кампанія триватиме до 17 жовтня. Приманка має вигляд невеликого брикета розміром із сірникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Усередині міститься желеподібна капсула з вакциною проти сказу. Вона безпечна для людей і тварин. Жителі в області просять не руйнувати, не приміщувати та не забирати приманки. Якщо вони їх побачать, їх потрібно залишити на місці, щоб їх могли знайти дикі тварини. В Поріській громаді через суд повернули понад 130 гектарів сільськогосподарської землі вартістю понад 36 мільйонів гривень. 20 земельних ділянок приватна компанія привласнила за схемою нібито правонаступництва колишнього колгоспу. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, у 2024 році група людей створила приватну компанію та зареєструвала її як правонаступницю колишнього КСП. Після цього фірма оформила право власності на земельні ділянки на підставі копії державного акта на право колективної власності. В прокуратурі зазначили, що фактичного правонаступництва не було. Серед засновників нової компанії не було жодного члена колишнього КСП, а майно чи активи підприємства до статутного фонду не передавали. Суд задовольнив позов Харківської обласної прокуратури та зобов'язав повернути землю у власність громади.
2: Про хороше.
1: Харківська обласна бібліотека для дітей та юнацтва отримала диплом другого ступеня у номінації «Інклюзивна бібліотека» всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року 2026», повідомили у Харківській обласній раді. У бібліотеці працює інклюзивний хаб, де проводять творчі та навчальні заняття для дітей і молоді з інвалідністю. Тут допомагають відвідувачам спілкуватися та взаємодіяти, а також підтримують батьків. Інформацію адаптують за принципами легкої мови, читачам доступна література шрифтом Брайля. Завдяки фінансуванню за обласною програмою розвитку культури фонд бібліотеки поповнився понад сотнею книжок шрифтом Брайля та великим шрифтом. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Слухай українське. Слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

0: над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух. Ритмічний рух.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

зріє виноград, все моє трава, у траві мишва, а над нею мат польових бригад, мій чумацький шлях і в могилах прах, 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнем.

до дня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: У Харкові продовжується ліквідація наслідків учорашнього російського бомбардування. У передмісті Харкова інтервенти знищили будинок. Українські оборонці спалили майстерню ворожих дронів на Харківщині. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
3: Про головне.
2: Після учорашнього авіаудару по Слубіцькому району Харкова один із під'їздів у багатоповерхівці значно пошкоджений. Відтак його мешканців потрібно відселити, повідомив міський голова Ігор Терехов в етері телемарафону. Людям пропонують тимчасове розселення в гуртожитках, частина людей погоджується, інші переїжджають до родичів і друзів або орендують житло. Завершити всі відновлювальні роботи у будинку планують до настання холодів. За даними мера, понад 60 людей звернулися по допомогу медиків. За даними облвійська адміністрації, на сьогоднішній ранок у лікарнях лишалося 18 людей. Російським ударом пошкоджені понад 40 багатоповерхівок, складські приміщення, приватні будинки, території підприємств і транспорт. Вибиті понад 1500 вікон і дверей. На місці працює оперативний штаб реагування, волонтери, гуманітарні та благодійні організації. На цей час уже закрито понад 65% пошкоджених контурів.
3: Харківщина.
2: У передмісті Харкова унаслідок російського удару знищений житловий будинок, як інформує голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Влучання сталося в одному з населених пунктів громади. Виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків ворожого удару уточнюється.
3: Новини з фронту.
2: Українські оборонці спалили майстерню російських дронів на окупованій частині Харківщини. Про це повідомляє командир батальйону ударних безпілотних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. В окупованій Новоїгорівці на Харківщині українські військові поцілили у майстерню безпілотників та склад матеріально-технічного забезпечення російської мотострілецької бригади. У майстерні росіяни ремонтували та зберігали безпілотники, а також комплектуючі та інше майно, необхідне для роботи ворожих дроноводів. Спільну бойову роботу провели екіпажі 429-ї бригади «Ахілес» та 9-ї бригади сил безпілотних систем. Своєю чергою військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування знищили 26 російських безпілотників на південно-слобожанському напрямку. Серед них 11 впівдронів, 9 молний, 3 дрони почекуни, а також «Мавік» і «Талмас» і «Гербера», інформує Держприкордонслужба. Упродовж минулої доби прикордонники 4-го прикордонного загону знищили над Харківщиною 14 російських безпілотників, 6 молній, суперками та 7 FPV-дронів.
3: Харків.
2: Меморіальну дошку на честь полеглого Олександра Фурманенка встановили на фасаді Харківського ліцею номер 58, де навчався захисник. Як інформує адміністрація Салтівського району, Олександр Фурманенко брав участь у захисті Харкова та області, а також виконував обов'язки бойового медика, надавав допомогу пораненим побратимам на передовій. 16 листопада 25-го року захисник поліг під час виконання бойового завдання з локалізації та виявлення російських ДРГ у Куп'янську. На відкритті меморіальної дошки були присутні рідні та побратими захисника, співробітники ліцею, його однокласники та представники влади. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло і слухайте Радіо Накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло.

Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. У нас нова заставка, і вона для мене самої така ще незвична. Я така думаю, може трошки потанцювати, може це якась пісня. Ще не час денної прямої студії, але ні. Треба потроху адаптуватися, звикати. Така приємна, весела нотка, з якої ми розпочинатимемо наші етери. Ну, звісно, в ті дні, коли не відбуватиметься серйозних, важливих, неприємних подій. Я сподіватимуся, що їх буде якомога менше. Хотілося би, аби було так, але звісно, що ворог не дає нам почуватися в наших містах, в наших домах розслаблено. Підтримуємо сили оборони будь-якими можливими способами. Та якщо ви не робили сьогодні ще вашого донату, то саме час це зробити. Якщо робили, то не гріх і продублювати тим зборам, які ви довіряєте. Я думаю, що це завжди-завжди доречна історія. Так, що у нас сьогодні? Вівторок, на годиннику 14:04, самий розпал робочого дня. І, ви знаєте, жовтень потроху нас відігріває після цього невдячного вересня. Дуже тепла, приємна у Харкові погода. Якщо ви раптом поза містом, то я вам про це розкажу. Я навіть сьогодні гуляла без плащу, тому що так сонечко дуже добрезно припікає. Власне, і те, що нам каже Харківський гідрометцентр, що така погода триматиметься впродовж цього тижня. Опадів нам не прогнозують синоптики, і в день температура повітря буде 15-20 градусів в середньому, а в деякі дні навіть до 25. Тож, якщо подіставали вже зимові речі та теплі осінні, то можете ще трошечки їх відкласти. Ну, недалеко, звісно, але відкласти. Власне, сьогоднішня наша розмова, вона буде присвячена не таким же веселим, радісним темам. Втім, я думаю, що все одно кожен зможе винести для себе важливі і корисні речі, тому я пропоную нам розпочинати серію наших розмов.

0: Тож, про що ми говоримо нині? Справа в тім, що, я думаю, можливо, ви вже бачили та стикалися з цією новиною, що на четвертий квартал програми «Ветеранський спорт» не стартуватиме. Тобто цьогоріч більше фінансування не відбуватиметься цієї програми. І, власне, як зазначили у Міністерстві ветеранів, вони працюють над її продовженням у 27-му році, але, звісно, що це поки все вилами по воді, і не зрозуміло, чи буде це далі тривати, чи не буде. Чому вони це пояснили? Ну, мовляв, живемо в такий час, що грошей нема. Є вже та низка дописів від ветеранів, які, власне, користалися цими послугами і порівнювали там вартість одних там речей, які вони вважають сумнівними, та на які виділяються дуже великі транші. І ситуація, яка з ветеранським спортом, що дійсно дуже важливо, навіть Сіна Єм писав про те, що він особисто готовий профінансувати якусь кількість абонементів для ветеранів, оскільки це його врятувало саме заняття спортом. І ті ветерани, з якими мені доводиться спілкуватися, всі в один голос кажуть, що спорт рятує, і кожен обирає для себе свою програму. Хтось плаває, хтось тягає гантелі, та хтось робить там кросфітом, займається тощо. Власне, та ситуація, яка склалася, вона дуже і дуже неприємна, і треба якимось чином її вирішувати. Я розумію, що це завжди все одно впирається все в якісь локальні ініціативи, і та рухається знизу, на жаль, не згори, не з профільних міністерств, а підтримуємо одне одного. І, власне, про це ми сьогодні також поговоримо. У мене сьогодні в гостях така компанія. Це Арсеній Михайлов. Він помічник начальника Східного територіального управління Нацгвардії з питань ветеранської політики. Привіт.
1: Доброго дня. Тепло, тому що ветерани дуже були обурливі. Класною комунікацією, а потім далі більш класною комунікацією і зігріваємо Україну разом.
0: Підгорає, та? Я вже боюсь собі уявити, що Мінветеранів запропонує вам взимку, щоб ще сильніше горіло і ще тепліше було. Також рада вітати представника громадської організації «Незламний Харків» Михайла Тарасенка. Привіт.
2: Привіт.
0: І Ганна Семененко, співзасновниця спортивного закладу «Культура тіла». Добрий день.
3: Вітаю.
0: Та, Арсенію, я, мабуть, розпочну якраз з запитання тобі. Наскільки ця історія вдарила по ветеранах, з якими ти маєш справу, з якими ти спілкуєшся, яких ти, власне, та супроводжуєш?
1: Як на мене, головна проблема – це якраз в виді комунікації. Про те, що останній квартал не буде профінансований, повідомили в конкретно на сайті, чаржер зазначений в новині, зазначений 20:00-40 хвилин. Тобто майже в 9 вечора 30 числа,
0: напередодні
1: не те, що за день, за добу, за 4 години, грубо кажучи, беруть і повідомляють, що наступна програма не буде профінансована на наступний період. І, ну, багато хто вже там дивиться, підбирає, які собі там вітамінчики взяти, тому що ж період холодів і так далі, імунітет же ж треба якось свій підтримувати, і тут тобі на. А деякі, тому що, ну, цю ж новину спочатку треба прочитати, а щоб її прочитати, вона має тобі попастися. Подізнавалася 1 числа, коли заходять в Дію, Відіран Про і читають: «Здрасте, не буде 1500, ти собі не купиш вітаміна С». От. І було все прекрасно, якби потім адекватна комунікація, типу, була на початку. Ну, не по терміну часу, а взагалі в цілому, що занадто популярна, грошей не вистачило, вибачте, але на наступний рік все буде профінансовано. Якби це хоча б за місяць було сказано, нормально. Але ж далі один з заступників Кіма вийшов і сказав про те, що ой, а там ще треба проаналізувати, існують всякі якісь схеми з приводу цього ветеранського спорту. Не всі, хто отримує ветеранський спорт, займаються саме спортом. І ти читаєш і такий, ага. Тобто він хоче, щоб ветерани перед тим, як отримувати цю реально просто послугу, ти просто, якщо в тебе нормальна в дії підтягнуто, буде, зайшов, класнув, і просто чекаєш, коли тобі гроші надійдуть на відповідну карту, яку ти онлайн також відкриваєш. Ще просто таке відчуття, що хочеш якусь довідку з залу про те, що ти дійсно проходиш службу в цьому спортзалі.
0: Мені це нагадує...
1: Це я не оговорився, спеціально, да.
0: Як людині з ампутацією, принесіть довідку, що у вас ампутація.
2: Арсенія, жим-сотка. Жим-сотка. Не жмеш 100, ти не спортсмен. Все.
1: А, ну окей, добре, буду знати. Вот. Я не спортсмен.
2: Я знаю.
1: Да. І дуже незрозуміло, чому вони не могли вибрати нормальне фінансування на це, тому що перший квартал, я знайшов в інтернеті інформацію, в перший квартал цього року цією послугою скористалось 201 тисяча. Тобто 201 тисяча людей подалось на ветеранський спорт за перший квартал. Зрозуміло, що, походу, вони і на наступний подадуть, і на наступний, і на наступний. А якщо залишаться гроші, то можна просто перенести в наступний бюджетний рік. Помножте цю кількість на відповідну кількість кварталів. Ні, цього не було зроблено. Я розумію, що зараз в Міністерство ветеранів через приход нового міністра, який просто лякає, чим далі, тим
0: гірше
1: стає.
0: Про це ми окремо ще поговоримо, в це не йде.
1: Особливо, коли він починає щось розказувати. Розумію, перехідний період, але як так? Хоча б зробили б, ограничену кількість, як це до цього було, 10 тисяч того ветеранського спорту, все, хто встиг, добре.
0: Але це все одно теж звучить доволі сумнівно, оскільки виходить так, що тоді одні ветерани у нас в пріоритеті, а іншим, вибачте. Це теж доволі дивно, як та, що зараз бачать ветерани та в цій графі ветеранський спорт, в дії, власне, Арсеній мені показував на початку, що програма стала важливою підтримкою для багатьох, а, на жаль, бюджет програми на цей рік вичерпано, тому з 1 жовтня нові заяви не прийматимуться. Тут я хотіла би запитати в Михайла, наскільки залучалися ви підтримкою саме цього фінансування в діяльності ГО? Наскільки це зараз змінює формат вашої роботи?
2: Діяльності ГО – це не критично абсолютно. Так як критично для кожного ветерана, але в діяльності головні. Також у нас тренування і також зараз підтримує фітнес-центр «Металіст», і зараз «Культура тіла». Тобто, звісно, ми там витрачали кошти. Як відблагодарити? Як є. Тобто, нам приходило ці 1500, ми за те, що за вдячність, те, що з 23-го року надаються можливості безкоштовного тренування, просто так вдячність. І все. Це окремо. Я взагалі не розумію. Для мене Мінветеранів загалом, якщо брати спортивну складову, це особисто моя думка. Не думка всієї команди і тим паче керівництва ГО «Незламний Харків». На жаль, Сергія немає зараз. Він десь катається по Закарпаттю. Ніяк зі змагань не уїде. Якщо коротко, дуже коротко, стисло. Свій шлях. 24-й рік звільнення з військової служби до влучення до проєкту Invictus Games. Зустріч, знайомства, в першу чергу, з Юлією Коваль, проєкту «Ігри героїв», і Сергієм Кіяшко на таборі «Ігор Нескорених». Участь в цьому проєкті, розуміння, куди далі рухатись. 25-й рік, участь уже в всеукраїнських змаганнях, і потім ще декілька міжнародних виступів. І коли я повернувся в 25-му році цьому в Харків, тут уже була побудована інфраструктура ветеранами. Найбільша ветеранська збірна, котра росла уже з моєю допомогою. І зараз це плавно перетекло в 26-й рік. Зараз ми тут сидимо, «Культура тіла», спортивний клуб, котрий надає можливості безкоштовно займатися ветеранам. Наш тренерський склад, який також безкоштовно це працює. Сергій Кіяшко, як керівник, котрий вирішує всі питання з доїздом учасників безкоштовним, і де вони будуть жити, що вони будуть їсти, як їм компенсувати це, котрий переживає за нашу зарплату тренерську, щоб хоч щось якось розуміє, що нам треба годувати наші сім'ї. Він, як ветеран, це розуміє прекрасно. Якось намагається знайти шляхи це все компенсувати. І ось дуже стисло, скільки, 3 роки. Де я сказав слово «Мінветеранів»?
0: От, так, власне, це якась залучення грантової підтримки, чи, ну, це не робота з державою, я правильно розумію?
2: Абсолютно. Ну, тут держава ніяк не участвує. Ну, хорошо, вони проводять змагання. Вони проводять змагання, це все чудово, просто прекрасно. Як ветеранам добиратися туди? За що їм жити? Якщо немає ветеранської ініціативи, якщо немає людей, котрі готові підтримати ці ініціативи, фінансувати їх, ти сильно не наїздишся на ту пенсію.
1: Ну, якраз трансфертними витратами має займатися органи місцевого самоврядування.
2: Органи місцевого
1: На них взагалі-то Мінвет поклав. І от тут також якісь області в нас нормально до цього ставляться, повністю на себе беруть, там і оренду житла, і так далі, а деякі дуже кволо і мляво в це входять.
2: Арсеній, я тебе зупиню. Та, не всі види змагань, по-перше.
1: Да.
2: Це офіційна федерація стронгмена, тільки на них можуть виділятися кошти. По-друге, успіху тобі 600 гривень знайти житло, і успіху тобі за 200 гривень покушати на день.
0: Це йдеться про інші області.
2: Мінветеранів поклав це не органи місцевого самоврядування, органи місцевого самоврядування поклали на нас. Все.
0: Поклало, я так розумію, не відповідальність, а дещо інше.
2: Так.
0: Власне, я не зазначила на початку, що Незламний Харків – це громадська організація, яка займається якраз розвитком адаптивного спорту ветеранів і на Харківщині, і фізичною реабілітацією після поранення, тренуваннями, і участю у змаганнях. Ну, я думаю, що це так було зрозуміло, але так, щоб стисло і зрозуміло сказати. Про культуру тіла ми вже згадали, і чому там ми окремо приділяємо увагу цьому спортивному закладу, бо якраз як відповідь, саме 1 жовтня, от після того, як було повідомлено, як Арсеній сказав, о 9 вечора, про те, що фінансування призупиняється, з'явилась ініціатива створити такі підвішені сертифікати, абонементи для ветеранів. Ганно, я попрошу розказати тебе про те, що це таке, той підвішений сертифікат, і як він працює, і чи вже є якийсь відгук.
3: Да, а в нас і до цього в цілому була можливість якраз таки ветеранським спортом сплатити або там повністю послуги, або частково, все ж таки 1500, якщо в тебе зарплата або пенсія. Яка сума? Вибачте. Яка пенсія чи зарплата в нас у військових?
1: Залежно від середньої заробітної плати, яка група інвалідності, яка це інвалідність за захистом по Вітківщині пов'язана чи з проходженням служби, плюс-мінус, якщо от діапазон, це десь від 15 до 40 тисяч, це по першій групі, то що я максимально чув від знайомих.
3: Ну, давайте відверто, 40 тисяч я не чула, щоб хтось прямо отримав стільки.
2: Оперуй цифри 20 тисяч.
1: Це максимально. 20 тисяч. В середньому дати 20-25.
3: Середня цифра 20 тисяч, 1500 гривень, особливо якщо в тебе зйомна квартира, особливо якщо в тебе є сім'я, діти, це досить така вагома сума, і вона була приємною. Ну і переходимо все ж таки до цих сертифікатів. Якщо раніше це була можливість прийти і сплатити ветеранським спортом, і ти там особливо не відчував цю суму, то зараз особистих коштів таке собі. Платити. У нас є чудова клієнтка, в мене, в принципі, раніше були думки таке створити, але ось вона зініціювала і сама надонатила 5 тисяч, таку досить приємну суму. Ми розкидали її на сертифікати, роздрукували сертифікати, і за ці кошти, які надходять зараз від людей, ви можете прийти і взяти собі сертифікат, виписати туди тренування, або там пакет, або більше. Ну, скільки ви захочете, скільки ви будете відвідувати, ми можемо вам запропонувати. Ну, все ж таки, це приємніше, ніж платити власні кошти, і, знову ж таки, спираючись на фінансову складову, хтось в пріоритет, більшість, я думаю, в цілому, напевно, всі поставлять свою сім'ю, фінансування своєї сім'ї, аніж свій спорт, тому що це така штука, яка буде не першочергова.
0: Ну, до речі, ти знаєш, одразу люди, яким я розповідала про цю історію, вони кажуть, це як з підвішеною кавою. Ну, таким там в деяких закладах є така історія, що там військовий може прийти і йому зроблять каву безкоштовно, бо хтось уже для нього її придбав. І все, що я бачу, це те, що військові завжди відмовляються від від цієї послуги, ну, мовляв, якось незручно, та хай хтось інший і так далі. Чи є у вас така, та, ну, це проблема, та, що не можна пригостити військового, ветерана, і, власне, те, що ці сертифікати, ну, ні-ні-ні, це якось незручно.
3: Так, да, дуже відмовляються, але все одно їх очікує нова сплата абонементів, і хочуть вони, не хочуть, в них хоча б буде велика приємна знижка на то.
0: Угу. Як зараз можна долучитися, і чи є якась фіксована сума, якої треба от вам досягти, чи воно не обмежено?
3: Ні, абсолютно, це скільки ви можете, просто ми потім можемо розкидувати це на окремі тренування. В нас є рахунок нашого клубу, він є у відкритих джерелах зараз багато де, і можете задонатити прямо туди. Якщо хочете, якщо вам це буде приємно, ну і нам в цьому буде приємно, якісь іменні сертифікати, ви можете писати на сторінку клубу нам, і ми прямо в сертифікаті будемо виписувати від кого. Можливо, колись зав'яжеться в комунікація в цих людей, це було б, я вважаю, дуже круто.
0: Угу, угу. Так, і якщо та говорити про відповідальність міста, області і самого Мінвета, я би все ж таки про Мінвет окремо і про призначення Віталія Кіма з вами поговорила в другій половині нашої єдиної студії, щоб ми це не змішували. Зараз саме про ветеранський спорт, трошки зосередимося на цьому. Та? І, Арсеню, тут я хочу у тебе уточнити. Зрозуміло, що фінансування припинилося. Чи може, наприклад, місто своєю ініціативою, волею, чи з обласного бюджету якось вирішитися ця проблема? Чи є у них така, ну, по-перше, політична воля, а по-друге, чи взагалі такий функціонал?
1: Ну, якщо казати про місто, то у нас велика проблема. Навіть нещодавно з'явившися грант для бізнесу для ветеранів, 150 тисяч, він суто для ветеранів, тобто не як грант на власну справу, що і рідні ветерани можуть скористатися цією програмою. І додаткова купа бумажок створена, навіть ну, люди, яким цим намагаються від ветеранської спільноти займатися і сидять в комісії по допуску, ну, вони дуже сильно недовольні, але ой, хоча б щось, і більше нічого. Тобто можливості є, ресурси є. Ну, одне свято без дуже страшних крінжових зайців, я думаю, ми переживемо. Але, ну, чи є бажання? Ну, відсутня. Дуже такий момент. От, да, 1 жовтня, День захисників та захисниць України. В один день грамотою від міського голови нагороджуються два спортсмена. Один чемпіон Європи з боксу, інший мій побратим, ветеран з подвійною високою ампутацією. Вгадайте, кого нагородив мер? День захисника та захисниць України. Не ветерана.
0: Угу.
1: І, ну, це зразу відчувається пріоритетність. Я дякую, що і також його нагородили, але, ну, блін, в такий день явно в пріоритеті мають бути ветерани.
0: Та справа в тім, що не в такий день, а в цілому. Але це є дуже велика прогалина в цьому, мені здається, в цій комунікації. У нас оце вперше з'явилися ці плакати, присвячені війську, та там Харків стоїть, бо ви стоїте. Я навіть здивувалася, думаю, всього-навсього 4 роки, і якась вже з'явилася, ну, більш-менш чітка комунікація, що ну, більш-менш чітка комунікація, що

0: до чоловіків, які професійно увірвались. Вони мають прямо амбіцію на змагання, і вони дуже вперто тренуються. І я говорила з ветераном, його звати Антон. Він так смішно сказав, каже, ну, мене взагалі врятувало, та саме врятував спорт, я дуже довго не хотів, реабілітації у мене як такої не було. І от я прийшов, і я втягнувся, і в мене перестало там все боліти, те, що боліло. І каже, дружина сказала, вижене мене з дому, якщо я кину займатися спортом. І, власне, та наскільки от те, що ти зараз бачиш по хлопцях, яких ти тренуєш, як вони поставилися до цієї новини, наскільки це така дезмораль, чи вже, на жаль, звичне ставлення, наскільки це вплинуло на їхню мотивацію?
1: Жодної дезморалі, тому що вони не залежали від цього. Ну, по факту, як є. Тренування, ну, в нашому клубі безкоштовні, послуги тренерські безкоштовні. Стосовно змагання наша ГО намагається максимально покривати і все. Тут інше питання в тому, що я б навіть не прив'язувався більше до 1500, я про сам ветеранський спорт і розвиток ветеранського спорту з боку Мінвету. Він... У них, на жаль, зупинився на масовості. Те, що необхідно. Так, необхідні змагання, необхідно показувати ветеранам шлях, куди рости, що ти можеш досягти нових цілей, нових вершин. Це не безпосередньо, ну, дуже важливо. Але що відбувається поза межами змагань? Це Мінвет взагалі не цікавить. Ну, повністю не цікавить. Повернемось до цифр. Давайте відійдемо від мого тренерства. Я просто учасник ГО, спортсмен. Я все-таки ще виступаючий спортсмен. Я от зараз хочу їздити на змагання. Допустим, я просто зараз збираюся їхати. 20 тисяч пенсія. Беремо ту середню. 20 тисяч мінус 9 тисяч квартира. У мене залишається 11 тисяч. Так, у мене три змагання. Їду на перше у Львів. От, скоро будуть у Львові. Квитки 2 тисячі. Ага, пільги ж не працюють. Так, пільги ж не працюють, як раз, до 15 жовтня. Вообще класно. Ще ж пільги з 1 травня по 15 жовтня ж відміняються пільги, да, по-моєму?
2: Там якась цей, да, пауза.
1: Да, у них ще пауза, так що мені тепер ще повну суму за квиток платити треба. Да, у мене залишається скільки? 11 тисяч на двох в Харкові на життя, 2 тисячі на квиток. Ну, плюс там ще, ну, можливо, Мінвет компенсує житло, але ж все одно треба ж буде покушати. Ну, хорошо, там ще пускай 2 тисячі. Ну, от скільки? 7 тисяч залишається на місяць на життя в Харкові. Сильно я не займаюся спортом.
3: Ти 2000 в одну сторону порахував, тобі бажано додому повернутися.
1: Так, 5000. По 1000 на тиждень можна прожити. А, ну ще котам корм купити, це 3000, 4.
0: Собі корм не обов'язково.
1: Собі вже, да, 1000 гривень. От і вся концепція спорту. Да, змагання – це круто, да, це масштабно, да, це хорошо. Хлопці, дівчата бачать, це надихаються, розвиваються. А що всередині? Поза цим всім. Ну, тут просто пустота. Я... Вперше за 3 роки мого присутності в медіапросторі я сижу, жаліюся.
0: Та, ну, та, на жаль, є чому, є причина. І ми якраз говорили...
1: Просто, вибач, я переб'ю тебе. Просто, ну, я просто не можу дати відповідь, як це повлияло на хлопців. Да ніяк, тому що все будулось. Наше ГО, хочу наголосити, все-таки воно ветеранське, воно засновано ветеранами, діючими військовослужбовцями. Здавалось би, на що воно їм потрібно? Мінвета все класно. Ми привозимо команду, 30 людей, 40 людей, чудово, класна картинка. Ось Харків, привіз 40 людей, у нас розвивається спорт. Завдяки кому? Не вам.
3: Я хотіла би про клуб додати трошки. Я ж була в них тренеркою, ну і в цілому я продовжую, на щастя. І ідея клубу і цього простору, вона виросла так само. Це власні сили і власна підтримка. Тобто це все будується від своїх для своїх. Все.
0: Як ти, власне, коли побачила та цю необхідність, тобто до вас, до тебе кудись ходили на індивідуальні якісь тренування, чи, ну, як ти зрозуміла, що треба створювати такий простір, бо точно є запит?
3: Я доєдналась до незламного Харкова, і в мене постало питання, чи можна оцю сітку можливостей тренування в різних клубах по Харкову, по місту якось розширити. І коли я зрозуміла, що це трошки нереально, скажімо так, то виникла думка створити щось своє. Ну, ось воно і створилось. І це був грант, і власні кошти. І просто треба цей простір тепер підтримувати, і щоб він жив. Все.
0: Ну, я так розумію, що попри те, що ви, власне, займаєтеся з ветеранами, і це така у вас дуже багато різних пропозицій,

0: інформації стосовно там різних видів спорту, на вас ніхто не виходив ні з міста, ні з області, ну, звісно, що не...
1: Ні.
2: Я навіть більше скажу, нещодавно почалось тренування з баскетболом на кріслах колісних. Я цю інформацію, там номер контактної особи, яка на себе взяла відповідальність, намагається цим займатися, покидав в усі комунальні заклади, які займаються супроводом ветеранів, вони продублювали. Ніхто не подзвонив, може вам чимось допомогти?
0: Угу.
3: Ми зараз розмовляли не так давно, ми розмовляли про поїздки по всій Україні на змагання, а тут всього лиш з облради спуститися вниз і прийти на тренування, запитати хлопцям на кріслах колісних, котрі з парною ампутацією, а як ви добираєтесь на ці змагання? Зато, коли ці хлопці зберуться, поїдуть ось на гарт, потім вони досягнуть успіху, я в них вірю. І вони почнуть займати призові місця, і вони повернуться в Харків. Їх будуть зустрічати з квітами. Будуть казати, як класно, що у нас в Харкові така баскетбольна команда.
2: Годинник подарить.
3: Годинник подарить. Я тобі можу подарити свій, якщо хочеш.
2: У мене такий самий.
3: Співчуваю.
2: Ні, я той, що в тебе на руці.
3: Ні.
0: Ну так, я, до речі, про ось такі види спорту і про змагання, я знаю, що дуже багато років фонд «Поверни живим», тобто у них є окремий відділ, який займається також розвитком адаптивного спорту, але це все одно все йдеться про ініціативи локальні, тобто що це ну, немає якогось відчуття, що держава цим глобально опікується і все це є в полі її зору і турботи. Тобто тут питання в тому, що якщо ви бачите якісь класні досягнення наших атлетів, атлеток, то це все одно йдеться про підтримку одне одного і про низові ініціативи. І от, власне, ґрунтовно поговорити про діяльність Мінвета я би хотіла в другій половині нашої денної студії. Зараз ми підемо на музичну паузу і повернемося з новими силами, будемо тут теж запалювати цей етер.

Місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині. Місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

0: повертаємося до нашої єдиної студії, до прямого етеру. Так, сподіваюсь, всі ми трошки видихнули, бо тема сьогодні дійсно непроста і, як ми чуємо, дійсно накипіла. Це наш профіль, тому ми, власне, про це і говоримо. Пісня, яку ви чули, це прем'єрна композиція від харківців, від Євгена Турчинова, від Сергія Жадана. Трошки серпня додали в цей жовтневий день. Тож шукайте на стрімінгах, слухайте, як на мене, пісня просто чудова. Ну, а тепер про те, що не дуже у нас чудово, та це ми говоримо в другій половині про ветеранів і Міністерство ветеранів, про те, де ці течії сходяться, де вони ніяк не можуть зійтися, порозумітися. Нещодавно, я думаю, ви пригадуєте, так, коли тривали оці акції протесту, можна було бачити плакати про те, що міністром ветеранів має бути ветеран, це реакція на призначення Віталія Кіма. Вона досить поширена, як на мене, ця теза серед військовослужбовців, військовослужбовець, ветеранів. От буквально в перерві я, поки грала музика, на мене випав допис Нави, яка ветеранка військова Азову, яка, власне, підтримує саме цю тезу. Ну, тобто, так, військові ветерани про це пишуть і обурюються, тому що Мінвет очолює людина, яка не долучена і не була ніяк долучена до військової справи. Власне, зараз Віталій Кім на посаді не так вже й довго. І тут я, Арсеній, хочу у тебе запитати, чи ми можемо вже зараз якось аналізувати, ви, та, як ветерани, як військові, чи є вже зараз шанс, змога проаналізувати його роботу і його ефективність, це цей термін?
1: Можна проаналізувати те, що було зроблено, а не зроблено нічого від слова взагалі. Тобто там просто з приходом Кіма відбулась просто пауза. І пауза, яка продовжується. Фоточки робляться, там заяви про якісь military card, потім ця military card кудись зникла, про неї перестали говорити. Нещодавно вийшло інтерв'ю, і там були цікаві якісь метафізичні фонди названі, зараз більш конкретно скажу, ким працює зараз над якийсь проєкт з якимось фондом, який він не хоче поки що називати, про створення 100 тисяч робочих місць для ветеранів. Бо на даний момент, як він сам сказав в інтерв'ю, офіційно зараз працевлаштоване, і по якій програмі, до речі, не зрозуміло. От, всього 2,5 тисячі ветеранів. 330 тисяч ветеранів не працевлаштовано. Знову ж таки, під час інтерв'ю посилаються на якесь дослідження, не вказуючи, хто це конкретно, якесь метафізичне, походу, дослідження. І під час тематики, скільки не працевлаштовано ветеранів, він каже, ну, по цьому ж дослідженню там 200 тисяч неофіційно влаштовані, отам ми і візьмемо 100 тисяч ветеранів працевлаштованих і, типу, ну, створення, точніше, 100 тисяч робочих місць, а це ж не про створення робочих місць. Це просто то, що було в сіру, переведено в білу, це не створення з нуля. Але, ну, як на мене, дуже непогані цифри, що грант на власну справу 1800 ветеранів і їх родин взяли на себе. Тобто, питання, скільки всього, ну, повернули, і продовжували діяти, і не позакривались, звісно. Але, ну, тобто, ну, ветерани більше намагаються все ж таки власну справу розпочати, ніж працевлаштовуватись. Далі він розказує про те, що працює з 5 якимись країнами, які він не хоче називати, про те, що вони зараз працюють над ветеранським якимось фондом, де головою хоче бути Канада, і оцей фонд, де будуть наглядрада з іноземців, вони будуть обирати, які програми фінансувати. Не пріоритетність, не взагалі ніякої конкретики, він не сказав. Він, в принципі, впродовж інтерв'ю циферки якісь називаються, але, ну, дуже мало конкретики. Ти просто дивишся і ти розумієш, що ця людина досі не розуміє, де вона працює. Так сталося, що в серпні місяці в мене була відпустка, і я їздив до своїх побратимів по полону, які живуть в Миколаєві. І ну, я проаналізував, що є в Миколаєві, в області, так от просто статично походивши. Щось краще, ніж в Харкові, там є автошкола, яка повністю безкоштовно ветеранам і їх родинам дає можливість отримати права і навчитися водінню. В Харкові такого немає, є тільки безбар'єрна школа, яка суто під першу і другу групу інвалідності заточена і на інших не розповсюджується, хоча існує 432 постанова від 2017 року, згідно якої ветерани мають безкоштовно право навчатися. І не просто вони, родини. Це постанова 17-го року. І також, от він там казав про стандартизацію, у нас велика кількість пільг є, які мають бути в теорії по усій країні, а в итоге вони десь фінансуються, десь не фінансуються. І повний такий от хаос. Є там ресурси ветеран проти, ти в теорії можеш знайти. І да, там реально можна знайти, ну, походу, от головне, чим займаються місцеві департаменти, це заповнюють ветеран-про. Але, ну, перед тим, як щось шукати, ти маєш знати взагалі про те, що ця пільга може існувати. І, ну, нормально досі нічого не робиться. Він починає там також розказувати, що думає створити маркетплейс з послугами. І він про це каже після того, як він розказує про ветеран-про. Тобто, фактично, там вже є послуги. Він розказує про те, що в цьому маркетплейсі з послугами для ветеранів має бути і бізнес. Так Мінвет от буквально ще, ну, да, десь півроку назад почав, я навіть трішки менше, почав роботу з ГО «Захист Плюс», яка створила додаток «Захист Плюс», де відображається якраз от знижки для ветеранів від бізнесу. От. В Харкові останній раз, коли я дивився, по-моєму, тільки взагалі 6 бізнесів зазначено. От. Тобто він вже є, тобто він хоче створити те, що вже є, і ти розумієш, що, ну, людина не володіє взагалі тим, чим, ну, реально Мінвет вже займається, планує займатися, і взагалі, ну, якусь не стратегію, нічого він, ну, не розуміє. І це от по якимось таким мінімальним речам, а ми прекрасно розуміємо, що такі інтерв'ю не даються отак з бухти-парахти, як мене Аліка запросила, і от я на ходу дізнаюсь про те, що ми будемо обговорювати.
0: Ну, правда.
1: Це там заздалегідь відправляється блок питань, от, вони узгоджуються, тільки після узгодження блока питань такі люди, як міністри, беруть і дають інтерв'ю.
0: Ну, власне,
1: і
0: та,
1: навіть
0: що
1: тут
0: воно
1: нормально не підготовлено.
2: Ти забув, ти забув про законопроект. Перша група інвалідності. 120 тисяч на машину.
1: А, да, ще треба, да, от, було 125, вже 120, спуститься до сотні. Це, ну, також дуже неоднозначна річ, тому що раніше взагалі розтаможка була безкоштовна. От. Потім її прибрали і зараз хочуть знову відновити, але відновити до певних тільки груп. Деякі ветеранські організації, які мають більш політичний уклон, зразу намагаються вийти на те, що це також їхня ініціатива. От, щоб, типу, підрозкрутити цей законопроект на більшу кількість, ну, категорій, не тільки першої і другої групи інвалідності внаслідок війни, а там і третьої, або взагалі зразу на всіх ветеранів. І, ну, тут знову таки якась, ну, незрозуміла подачка, і коли відміняють ветеранський спорт через те, що у нас не вистачає фінансування, взагалі, в принципі, в бюджеті велика дірка, є питання, а чи доцільно оці кошти взагалі виділяти, чи може, ну, ми якось почекаємо до того моменту, як війна закінчиться, взяти нормально, проаналізувати, порахувати. Да, безкоштовна розтаможка. Це, по-перше, і повага до ветеранів, але ми, ну, ми ведемо війну. Може, ми її залишимо до моменту, коли війна закінчиться? Може, в нас буде якась стратегія тільки зараз і тільки після війни? Тому що, ну, Боже, ну, зарплата військовим, купівля дронів, НРК, пікапів, іншої різної техніки, ну, в пріоритеті має бути, це зрозуміло. Може, ну, якось так будуть будуватися якась взагалі комунікація і стратегія?
0: Так, дякую. Власне, я би хотіла також запитати в Михайла. Тут така історія, ну, Віталій Кім, власне, досить активно дає інтерв'ю, і в одному з інтерв'ю Радіо Хартія він сказав, що взагалі мета зараз профільного міністерства за допомогою ветеранського кодексу звільнити ветерана від необхідності бути кур'єром між державними установами та спростити процес отримання послуг і грошових виплат. Далі його цитата: ветеран не має витрачати час на папери, я хочу це скоротити. Наскільки це, от, та на вашому шляху там після поранення, це була дійсно велика проблема, і чи вам, як ви оцінюєте те, що це прям мета зараз?
2: Я, якщо чесно, взагалі в цьому не компетентний. Це питання до Арсенія. Тому що я то це вже давно пройшов, і я цим не займаюся. Я більше в спортивному напрямку. А питаннями соцпослуг – це до Арсенія.
0: Так, я просто думала, можливо, якщо був сам шлях цей, та, то чи була це велика проблема? Така, яка, ну, потребувала вирішень, що прям...
2: У мене особисто ні, у багатьох це досі є проблема. Вона зараз займається... спортсмен, атлет, ветеран, котрий ще, скільки, я не пам'ятаю, коли він закінчив.
3: Ігор.
2: Да, свою реабілітацію.
3: Так, не так, то й давно. Менше, напевно, ніж півроку.
2: Півроку. Півроку у нього досі немає МСЕК, не пройдено, у нього досі немає виплати інвалідності, у нього досі немає ОГД, у нього досі немає пенсії. Тобто, ну...
1: Він тут почав змішувати деякі поняття. І, ну, знову ж таки, зразу показують нерозуміння процесів. Тематика ветеранського кодексу – це тематика просто нормальна вже узгодити, хто за що відповідає. Хто такий ветеран конкретно. Відношення родини. Ну, тобто, ветеранський контекст має нормально вже систематизувати ветеранську політику. Бо зараз, ну, як ми по спілкуванню можна зрозуміти, хаос відбувається. Тобто, є незавінні ініціативи, щось робить місцева влада, щось Міністерство ветеранів, фахівці з супроводу наймаються місцевою владою, але зарплату платять Міністерство ветеранів. От така от постійна нерозберіха. І, ну, тема ветеранського кодексу підіймається, ну, плюс-мінус з початку цього року. І я дві бумажки читав, яка називалась ветеранським кодексом. Один на 79 сторінок, інший від ГО «Принцип юридичної сотні» і так далі, там 300 з чимось сторінок. І от той, який 300 з чимось сторінок, він більш продуманий, прописаний. І просто підняття теми ветеранського кодексу – це штука, яка давно обговорюється. І при минулій команді, точніше при минулому міністрі ветеранів, майже узгодили питання цього ветеранського кодексу. Його мали переробити, той, що який від ГО «Принцип», і вже його відправляти як законопроєкт. І от зміна міністра, пауза. Знову повертаємось до того, що їй мало бути. І він не так каже, що співпрацюємо з юридичною сотнею, все таке інше, але, ну, це процес, який так тривав, і який отримав паузу, і він не хоче чогось нового створити. Він просто, ну, буде допрацьовувати то, що, ну, хотіли допрацювати.
0: Тут цікаво також у вас дізнатися, бо всі та новопризначені, у нас є така славетна українська традиція, всі новопризначені кажуть, що це проблема попередників, та що вони не розбудували інфраструктуру, погано працювали, а нам зараз долати ці всі, давати нові результати на поганому ґрунті. Наскільки та ви оцінюєте, ну, і Михайло, і Арсеній, наскільки ви оцінюєте, була якісною робота до приходу Кіма, і чи чи стало гірше, чи стало краще?
2: З точки зору своєї діяльності спортивної направленості, вважаю роботу Наталії Фернандівни абсолютно адекватною, і нам було куди далі розвиватися, рости разом, і я думаю, такої б фігні не сталося. Принаймні. Можливо, проблема в тому, що ми думаємо про себе, а не думаємо про вартість оренди паркомісця на Печерських Липках, але ось так от думаю. Наталія Фернандівна була, на мою думку особисто, Наталія Фернандівна топ. Кажу зараз не со сторони саме спортивної реабілітації ветеранів.
1: Про бюрократизм, з яким стикаються ветерани, беремо випадок. Після поранення, да, треба пройти то, що раніше називалось МСЕК, зараз ЕКПФО. І тут зразу така, ні, тебе відправляє сімейний лікар. Сімейний лікар до профільного лікаря. Профільний лікар має пакет документів сформувати і взяти, і його відправити. І після цього ти швидко з усіма документами маєш пройти це КПФО, отримати висновок, і потім вже, залежно від того, чи в Національній гвардії ти служив, чи в Збройних силах, до відповідних органів звернутися. В Національній гвардії там пенсію оформлює відділ кадрів, от, УХД також оформлює частина, а у випадку Збройних сил через ТЦК та СП. І утикання. Добре, якщо тобі пощастить, що ти попадеш на лікаря, який вміє правильно формувати цей пакет документів, відправляти його, і його зразу приймуть. Тому що реально ЕКПФО чекати просто, щоб приїхати і тобі швидко видали висновок, просто факт відправки документів, реально доводиться чекати місяцями. Тому що ну, люди просто тупо не розуміють. Іноді, ну, я чув за випадки, коли ну, отак от, травматолога приходять з бумагами і ну, сімейний лікар відправив до профільного. І це такі дивляться, такі, а що, я цим маю займатися? Він навіть не знає. І от, ну, ще одна велика проблема – нефаховість, нерозуміння людей в цій системі, по якій ходять ветеран. Ну, тобто, ветеран, проходячи усі кола пекла, добре, що йде фахівцями супроводу ветеранів, бо він розуміє. І от тут питання, хто може взяти і допомогти. Один з моїх підлеглих в 35-му Сумському полку, також помічник командира частини з питань ветеранської політики, в нього ампутація верхньої кінцівки. Він сам прекрасно пам'ятає, яке пекло було з КПФО, ну і зараз він бійцям допомагає готувати цей пакет документів на флешечки, все, і вони просто приходять до лікаря вже з готовим варіантом. І вони те КПФО за місяць проходять. А далі, ти коли повертаєшся, щоб отримати там ОГД, зараз от я просто відкрив, я скидав так, оце на ОГД, 10 позицій документів. Це на ОГД. На пенсію зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Це не щоб подати документи на пенсію.
0: До речі, Михайло казав про та діяльність Наталії Калмикової, але вона теж не є там військовослужбовицею, не є ветеранкою. Втім, та все одно людина може показати свою ефективність. Ну, виходить, що може показати свою ефективність, якщо вона навіть не є на цій посаді з релевантним досвідом. Тут питання лише в тому, наскільки ти хочеш бути результативним.
2: Наскільки ти є людина? Угу. Як правильно сказати, правління, поки вона очолювала міністерство, там відчувалася насправді людяність і бажання допомогти. Так, звісно, там були свої інтереси і прочі, але я це не беру. Я зараз транслюю свій власний досвід, в принципі, досвід нашої власної команди. Команда добре розвивалась і добре було.
0: Угу. Ну, та, і, власне, на завершення, та наша інформаційна година сьогодні така вельми-вельми насичена, і я думаю, що ну, треба про це говорити, треба які проблеми та ветеранів потреби підзвучувати, і я, звісно, маю сумніви, що Віталій Кім буде слухати цю денну студію, але все одно це формування цього головного наративу про те, що треба займатися роботою, це дуже важливо. І я хотіла би до Ганни скерувати запитання. Ми тиждень тому робили якраз в день захисників і захисниць робили подію, яка присвячена була саме увазі до жінок полеглих бійців. І ти мені сказала в інтерв'ю таку фразу, що ми досить часто не звертаємо увагу на те, що шлях військового – це також шлях дуже багатьох людей, які його оточують. Ну, тобто це його родина, це його діти.
3: Суспільство будується від однієї людини, йде багато розгалужень, які так само йдуть в це суспільство. І потрібно звертати увагу ще і на них, і бажано підтримувати людей, які є навколо. Тому що вся оця історія, вона спрямовується зазвичай на них. Тому що, як ми бачимо, людина виходить в суспільство, і суспільство йому все одно. Ну, давайте будемо відверті.
0: Угу. І мені от було цікаво в цьому контексті нашої сьогоднішньої розмови в тебе запитати про та тренування, відновлення, бо все одно ну, зараз спорт – це дуже багато про ментальне здоров'я, про те, що ти тримаєшся, просто тримаєш свою, як то кажуть, зозуленьку в більш-менш принагідному стані. І коли ти... дружина ветерана, який долає там важкий шлях, та, який відновлюється, ти теж потребуєш цього відновлення. Та чи як ти вважаєш, чи потрібні такі програми для жінок, для доньок, для синів?
3: Звичайно, так, тому що людина потім прийде в сім'ю і буде знаходитись з цією своєю половинкою постійно. Тобто вони мають один одного підтримувати, і підтримувати потрібно їх двох, тому що весь той стан ветерана, він не буде спрямовуватись десь на когось на вулиці. Він буде залишатися вдома в цьому закритому своєму соціальному такому маленькому колі. Тому що ось ці люди, які знаходяться поруч, це єдині люди, яким він буде довіряти більш-менш. Тому так, тут потрібно говорити вже більш масштабно.
0: Та, цікаво, чи Мінвет колись дійде до цього, бо Віталій Кім про це теж казав, але щось він так.
3: Я в цілому не дуже багато бачу, щоб десь хтось говорив про це, і те, що підтримка близьких людей, вона теж є.
1: Ні, ну останнім часом постійно йде намагаються комунікувати, що родина – це є частина ветерана. І навіть коли говорять по їх математиці, то вони і враховують, хто підпадає в зону впливу цієї ветеранської політики, і родини. І ну, в кодексі також, в кодексах, які я читав, да, там також це зазначено.
3: Ну, вони ж мають працювати
1: просто,
3: якось.
1: Просто для цього ну, особо нічого не робиться. От якраз в інтерв'ю також Кім зазначив про те, що будуть відновлювати санітарне лікування, тобто від правка на санаторії. Взагалі-то вони і так є, але вони є одноосібними. Тобто також не усюди ці виплати є від місцевих органів самоврядування, але, наприклад, Харківська обласна військова адміністрація дає 15 тисяч на те, щоб в певну кількість закладів ти міг відправитись. От. Він каже, ну, типу, про сімейне відновлення. Тобто, я так розумію, що в наступному році ми зможемо побачити нову програму, де ветеран може разом з родиною, куди поїхати в якийсь Трускавець, Мір чи Лісову Поляну відпочити.
0: Ну, якщо та президент знову не розпустить весь склад міністрів, і ми знову не почнемо займатися всім з самого початку. Та в нас в країні дуже багато є місць для сюрпризів. Ну, власне, будемо робити такі етери та аналізувати роботу, говорити з ветеранами, чути. І, власне, я нагадаю, що ми сьогодні якраз говорили про програму «Ветеранський спорт». Закликаю вас купувати підвішені сертифікати для того, аби ветерани, ветеранки займалися спортом в культурі тіла. Говорили також про діяльність Міністерства ветеранів. Ну, думаю, що ця розмова у нас, як то кажуть, крайня, не остання. Дякую всім, що сьогодні нас слухали. Завтра, як завжди, в 14-й годині будемо у прямому етері говорити про Харків, Харківщину та людей. Всім па-па, гарного тихого дня.
4: Новини на радіо Накипіло.
5: У Харкові продовжується ліквідація наслідків учорашнього російського бомбардування. У передмісті Харкова інтервенти знищили будинок. Українські оборонці спалили майстерню ворожих дронів на Харківщині. Усі подробиці випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
6: Про головне.
5: Після учорашнього авіаудару по Слубіцькому району Харкова один із під'їздів у багатоповерхівці значно пошкоджений. Відтак його мешканців потрібно відселити, повідомив міський голова Ігор Терехов в етері телемарафону. Людям пропонують тимчасове розселення в гуртожитках. Частина людей людей погоджуються, інші переїжджають до родичів і друзів або орендують житло. Завершити всі відновлювальні роботи у будинку планують до настання холодів. За даними мера, понад 60 людей звернулися по допомогу медиків. За даними облвійської адміністрації, на сьогоднішній ранок у лікарнях лишалося 18 людей. Російським ударом пошкоджені понад 40 багатоповерхівок, складські приміщення, приватні будинки, території підприємств і транспорт. Вибиті понад 1500 вікон і дверей. На місці працює оперативний штаб реагування, волонтери, гуманітарні та благодійні організації. На цей час уже закрито понад 65% пошкоджених контурів.
6: Харківщина.
5: У передмісті Харкова унаслідок російського удару знищений житловий будинок. Як інформує голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, влучання сталося в одному з населених пунктів громади. Виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків ворожого удару уточнюється.
6: Новини з фронту.
5: Українські оборонці спалили майстерню російських дронів на окупованій частині Харківщини. Про це повідомляє командир батальйону ударних безпілотних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. В окупованій Новоїгорівці на Харківщині українські військові поцілили у майстерню безпілотників та склад матеріально-технічного забезпечення російської мотострілецької бригади. У майстерні росіяни ремонтували та зберігали безпілотники, а також комплектуючі та інше майно, необхідне для роботи ворожих дроноводів. Спільну бойову роботу провели екіпажі 429-ї бригади «Ахілес» та 9-ї бригади сил безпілотних систем. Своєю чергою військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування знищили 26 російських безпілотників на південно-слобожанському напрямку. Серед них 11 впівдронів, 9 молний, 3 дрони почекуни, а також «Мавік» і «Талмас» і «Гербера», інформує Держприкордонслужба. Упродовж минулої доби прикордонники 4-го прикордонного загону знищили над Харківщиною 14 російських безпілотників, 6 молній, суперками та 7 FPV-дронів.
6: Харків.
5: Меморіальну дошку на честь полеглого Олександра Фурманенка встановили на фасаді Харківського ліцею номер 58, де навчався захисник. Як інформує адміністрація Салтівського району, Олександр Фурманенко брав участь у захисті Харкова та області, а також виконував обов'язки бойового медика, надавав допомогу пораненим побратимам на передовій. 16 листопада 25-го року захисник поліг під час виконання бойового завдання з локалізації та виявлення російських ДРГ у Куп'янську. На відкритті меморіальної дошки були присутні рідні та побратими захисника, співробітники ліцею, його однокласники та представники влади. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло» і слухайте радіо «Накипіло».
4: Новини на радіо «Накипіло».
6: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
7: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
8: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
10: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
9: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Надія Лещик. Доброго дня, пані Надія.
10: Вітаю, добрий день.
11: Що таке освітні права і як вони порушуються? Як тривоги і нові безпекові алгоритми відображаються на навчанні? Надія Лещик, освітня омбудсменка.
9: Давайте передусім введемо нашу аудиторію до курсу справ. Тих, хто не слідкують за освітніми процесами уважно, але взагалі-то зацікавлені. У нас зараз не одна і не дві посади в державі, в назвах яких, формальних або неформальних, частіше є слово омбудсман. Ви освітній омбудсман. Що означає ця посада, які у вас повноваження як освітній омбудсман і з чим до вас звертаються або можуть звертатися люди?
10: Освітній омбудсмен захищає права у сфері освіти, тому до нас звертаються учасники освітнього процесу. Це учні, студенти, батьки, педагогічні, науково-педагогічні працівники. І ми допомагаємо їм захистити і відновити свої права. Тому звертайтесь, ми завжди допоможемо. Ну і наша робота, вона складається такі три ключові сфери. Це захист прав за зверненнями, скаргами. Друге – це участь у нормотворчій діяльності. Тому я вважаю, що на етапі підготовки законодавчого або нормативно-правового документу, якщо приділити увагу, залучити практиків, які потім будуть реалізовувати це ці всі документи, найякісніше зробити документ і, відповідно, вже там попередити порушення прав, тому що це важлива ланка нашої роботи. Ми і готуємо пропозиції до законопроєктів, постанов Кабінету міністрів, наказів різних міністерств. Ну і третя така просвітницька робота, тому і надаємо консультації. І також я виступаю третьою особою в судах, доєднуюсь до судових засідань тих людей, які готові захищати себе в судовому порядку.
9: Давайте одразу тоді практичний вимір, як до вас найкраще звертатися? Через електронну пошту, є телефони, є якісь інші месенджери, як найкраще?
10: У нас на сайті є, можна трьома видами подати звернення, це онлайн-форма, це заповнення документа ДОК і надсилання його на e-mail, безпосередньо написати на e-mail, і також у нас є телефон, можна короткі юридичні консультації там отримати.
3: Наскільки швидко ви можете реагувати на ці запити, тому що ЕМЛ це завжди здається, що це досить довго. І з якими проблемами найчастіше на практиці до вас звертаються батьки, вчителі чи учні?
10: Я можу сказати, що ми певним чином сортуємо звернення. Щодня з юристами розглядаю звернення, які до нас надійшли. Це там від 15 до 30 звернень може бути.
3: В день.
10: В день, так. І я бачу, де потрібне термінове втручання. І в мене є такий службовий телефон. І я включаю, можливо, так, телефонне право для того, щоб швидко відновити права. Це, наприклад, зарахування дитини до закладу освіти. Зрозуміло, що дитина не буде чекати, поки ми напишемо офіційний лист. Або, наприклад, пільга для дітей, військовослужбовців в закладах вищої, передвищої освіти. Я телефоную до тих органів, від яких залежить рішення, від закладів освіти. Тобто, все залежить від ситуації. Або телефоную до, консультую заявників, прошу в них там, ми просимо додаткові факти, докази, там про булінг і так далі. Тому ми от діємо досить таким чином. Досить швидко намагаємося діяти. Да.
9: Є таке враження, що ну, у мене в усякому разі, що в нас зараз ситуація докорінно відмінна від тієї, яка була до повномасштабного вторгнення. Тоді ми говорили про нову українську школу, про запровадження прогресивних різних методів, про міжнародний найкращий досвід. Зараз ми говоримо про те, як взагалі пережити зиму, як освітня система наша може пережити зиму. Як змінилися проблеми, з якими освітньому омбудсману доводиться мати справу за роки повномасштабного вторгнення?
10: Та тематика звернень докорінно змінилася, і з 22-го року у нас найпоширеніша тематика – це безпека учасників освітнього процесу, це організація роботи в умовах от таких воєнного стану. Але в цьому році ми от проаналізували звернення за 9 місяців, у нас булінг виходить на перше місце.
9: Це булінг?
10: Так. І моя думка, чому? Ну, то, що обізнаність більше батьків, дітей, діти почали, учні більше звертатись до нас щодо булінгу. Але через те, що ми знаходимося в умовах такої небезпеки, повітряної тривоги, атаки, кожному хочеться прийти в заклад освіти, як захищене, безпечне місце, де ми почуватимемося в себе хоча б у такому захисті, да, от школа стала осередком захисту для дитини, для педагогів. І тому кількість цих звернень, на мою думку, збільшилася.
9: Ну, от ми якраз перед етером говорили, не відкрив ніякого секрету нашій аудиторії. Ми обговорюємо теми ще до того, як починається власний запис. Це неминуче і це чудово. Ми говорили про те, що раніше все-таки поміж дітьми, поміж учнями існувала така певна культура мовчання. Тобто скаржитися на булінг, навіть якщо слова такого не було у вжитку, але факт був, не заохочувалося, було несприйнятно і каралося. І діти цього найчастіше не робили. Чи змінилася зараз ситуація? Діти готові, ну, хоча б якась відчутна частина дітей, готові повідомляти про те, що в них проблема і що вони звертаються за допомогою. Чи все-таки залишається така оця культура мовчання?
3: І чи готові вчителі, наприклад, якщо до них звертається дитина з такою проблемою, якось реагувати, окрім просто там помагати пальчиком, сказати, що так не можна, як було за моїх часів?
10: Щодо того, чи готові діти, ситуація змінилася, тому що я вважаю, що в ті часи впливало, оце, знаєте, в нас ще з радянських часів, не можна скаржитись, тому що це були доноси і так далі, скарги в НКВС, і от така культура в нас ще зберігалася. Зараз змінюється, але все залежить від сім'ї, і від стосунків сім'ї, і від того, як педагог налагодив співпрацю, ту комунікацію з учнями. Якщо в сім'ї є довірливі стосунки з батьками, і я раджу от батькам все ж таки приділяти час дітям, проводити разом, активний такий час разом. І тоді дитині легше відкритися і розповісти, що що з нею відбувається в закладі освіти. І тоді вже батьки до нас звертаються. Угу. Досить часто батьки звертаються тоді, коли вже вони прийшли, вже поскаржились класному керівнику, директору, а захисту немає. Стосовно педагогів, ми докладно аналізуємо ці всі звернення про булінг, які до нас надійшли, для того, щоб зрозуміти характер цих звернень. Угу. Є там булінг, немає. Чи це певний конфлікт, який варто вирішити і на початкових етапах. Але є намагання закладів освіти приховати. Тому що керівник зараз, якщо надійшло повідомлення про насильство, і в нас зараз є обов'язок повідомляти про перше насильство, тому що булінг – це повторюване, систематичне насильство. Тобто не чекати повторення, а вже першому повідомити Національну поліцію, повідомити службу у справах дітей, а далі вже розслідує цю справу. То в частині випадків, які до нас звертаються, не повідомляють ці органи, замовчують, комісія бере на себе повноваження визначати, є там насильство чи булінг, чи немає, а вона не має права цього робити. Угу. Тому є бажання от приховати.
12: А чому? Навіщо це? Аби не псувати що... репутацію навчального закладу?
10: Є і репутація, є, що це доволі бюрократична процедура, скликання комісії, протоколи, заповнення цих протоколів. Ну, і не хочуть, можливо, мати справу там з поліції, службою справи дітей. Ну, от, тому намагання все приховати. Але я беру участь в засіданнях комісіях з булінгу і вдалося саме от завдяки присутності такої розголошенню доводити там, де комісія визнала, що булінгу немає, ми знаходили потім фактом, що булінг є і потім вживали певних заходів.
3: А чи є якась категорія дітей, наприклад, яка найбільше страждає від булінгу, тому що, знову ж таки, коли я ходила до школи, у нас це були діти з якихось малозабезпечених родин, або які не дотягували, не знаю, в фінансах до однокласників, або чимось вирізнялися. Чи сьогодні є якась категорія дітей, яка найбільше страждає від цього?
10: Розумієте, ті батьки або педагоги, або учні, які до нас звертаються, в нас немає зобов'язання вказувати їхню категорію малозабезпечених, ну і вони, напевно, соромляться. Да? Але з тих звернень, які до нас надійшли, ми виокремлюємо. Там невелика кількість – це діти з особливими освітніми потребами і ВПО. Але ну, їхня кількість – 2-4% від загальної кількості. Да. Особливо, якщо певне не дуже добре володіння державною мовою. Або ми розуміємо, що діти ВПО, які переїхали, які перебувають під острілами, в них певне такий складний психологічний стан. Це впливає на поведінку, комунікацію з однолітками, тому може бути.
12: До питання мови ми ще повернулись на минулу, що ми не можемо до нього не повернутися, але перед тим ви сказали, що за 9 місяців ви проаналізували звернення і булінг проблема номер 1, а проблема номер 2 і номер 3. Які топ-3 от того, з чим до вас звертаються? Перше – це булінг, а наступні які?
10: Безпека освітнього процесу, укриття. Зараз дуже багато звернень щодо укриттів. Угу. Там сирість, не працює вентиляція і так далі. Далі – реформування закладів освіти, ліквідація, реорганізація, тому що у нас триває формування мережі закладів освіти, як зв'язку із демографічною кризою, на жаль, закриваються і заклади загальної середньої, дошкільної освіти. Плюс іде реформування профільної школи, от формування цих ліцеїв, і тут питання переведення до ліцеїв, тому і також звертаються у нас педагоги, також чимало звернень щодо трудових прав, порушення їхніх прав в закладах освіти.
12: Ну от щодо безпеки, особливо ситуації підготовки до зими, а також зміни росіянами тактики ударів по містах, передусім, але не лише по Києву, потерпає дуже сильно освітній процес, і я просто скажу з особистого досвіду, чи радше з досвіду моїх знайомих вчителів, що ці часті тривоги, вони можуть просто паралізувати навчальний процес. Тому що якщо, наприклад, в підвалі навіть обладнаному збирається 5 або 4 класи, одночасно ну, проводити заняття фактично неможливо. А тим більше, коли тривоги йдуть з дуже малою перервою, про якісні заняття не йдеться. Чи зараз зрозуміло хоча б приблизно, чи можливо адаптувати навчальний процес до обставин, які змінилися таким чином? Чи зараз насправді кожні намацують по-своєму якісь свої рецепти і кращі практики?
10: Я хочу сказати, що в кожному закладі освіти своя ситуація. І тут кожен до себе розробляє свої алгоритми. Тому що я була в Запоріжжі, була в Дніпрі, я бачила різні укриття. На жаль, зараз все залежить від укриття. Бачила от укриття, де кожен клас може сісти окремо займатися. Величезне обладнане, чудове укриття в Запоріжжі. Є укриття, де можна організувати навчання дітей по паралелям. Тобто звести, наприклад, паралель 11 класів, 10-х і так далі. Тобто є можливість навчати. Є, як ви кажете, укриття загальне для всіх. Зрозуміло, що там освітній процес не не може бути. Угу. І тут це залежить від укриття, як буде організований освітній процес, але ми маємо розуміти, що діти початкових класів, вони на дистанційному навчанні фактично не можуть навчатися, тому що через особливості їхнього віку, долучення до цих дистанційних уроків, там технічні ці всі нюанси.
12: Так.
10: Тому бажано їх виводити на очне навчання, а інші класи вже там або змішане навчання, або дистанційне, але зрозуміло, що якісне навчання, воно дає тільки очне навчання, але у нас є досвід прикордонних регіонів, прифронтових регіонів можемо взяти за основу і застосувати, тому і вже, в принципі, є методичні рекомендації Міністерства освіти, я комунікувала з Міністерством цього приводу, але кожен для себе розробляє свій механізм, алгоритм дій.
12: Ще одне питання, просто оскільки ви про це вже згадали, я хотів про це спитати, саме про навчання у прифронтових регіонах і досвід такий накопичено. Можете трошки детальніше про це розповісти, як це відбувається, що там не працює, а що навпаки працює попри всі обставини?
10: А знову ж там, де є підземні школи, де укриття, налаштовано освітній процес фактично в укритті, на жаль. Але все одно дослідження свідчать, що діти в цих регіонах втрачають від 2 до 4 уроків щодня через оці повітряні тривоги. Але все одно освітній процес там продовжується. І ми маємо шалені втрати освітні, на жаль, по всій країні. І будемо їх надалі мати. І от погіршення от цих освітніх втрат, втрата в Києві, Київській області, прикордонні регіони, Чернігівська область. Ще є проблема доїзду зараз, тому що до нас надходили скарги. І я, як то кажуть, передбачала цим проблему. Коли повітряна тривога зранку, шкільний автобус не виїжджає, не забирає дітей. І тут частина дітей, які проживає, наприклад, на населеному пункті, не потребує довезення, вони приходять до школи, а частина залишається вдома, і вчителю необхідно організувати освітній процес і для тих, хто в школі, і для тих, хто не доїхав в дистанційному форматі. Це таке подвійне навантаження для вчителів, вони намагаються робити все можливе, але зрозуміло, що це знижує якість освітнього процесу.
3: Я ще хочу запитати про те, що зараз у нас же ж стався цей розподіл повітряних тривог на жовту і червону, і наскільки я знаю від батьків школярів, що відповідальність за безпеку дітей переклала на директорів шкіл, тобто вони мають вирішувати, чи переходять всі в укриття, чи це дистанційне навчання. Директора цього не хочуть, бо це відповідальність, і певним чином перекладають відповідальність на батьків, і виходить так, що діти втрачають змогу навчатися в школах. І плюс те, що ми говоримо, що укриття не скрізь облаштовані, не в усіх регіонах облаштовані. На вашу думку, що пішло не так, чому держава, ну, начебто самоусувається від цих питань, може, держава це я так узагальнено, але загалом, чому не вирішується питання з укриттями, з нормальними укриттями по всій країні, і хто має за це нести відповідальність зрештою про те, щоб у дітей було нормальна можливість навчатися?
10: Тут я би не говорила про перекладання відповідальності, знову вже повернусь до питання укриття і організації освітнього процесу. Ми не маємо зрозуміти, що от з чим до нас звертаються зараз директори. Укриття поза освітнім процесом, туди можуть приходити всі мешканці навколишніх будинків. Угу. Але повітряна тривога триває, розпочинається освітній процес, вони змушені просити цих людей покинути укриття, бо воно для учнів. Тобто там проблем, на жаль, дуже багато.
3: Це проблема нестачі укриттів для цивільного населення.
10: Нестачі укриттів, залишають укриття в неналежному стані, сміття там, ну і приходять різні люди з різними хворобами, це є великою проблемою і так далі. Але запровадили жовтий рівень тривоги, але не роз'яснили, як це буде працювати для освіти. І там трошки така незрозуміла ситуація. Я вийшла з публічним роз'яснення, потім от Міністерство освіти з методичними рекомендаціями для закладів освіти, для освіти нічого не змінюється. Всі мають іти в укриття. Стосовно укриттів, держава з 22-го року виділяє кошти на укриття, але державні будівельні норми нас вимагають, щоб укриття має мати протирадіаційні властивості. І зрозуміло, що будівництво саме таких укриттів, воно більш дороговартісне, воно більш довше, це державна така субвенція йде. Плюс органи місцевого самоврядування виділяли кошти на от ремонт цих підвалів, найпростіших укриттів для того, щоб пристосувати їх до умов. Але все одно є укриття, які в неналежному стані, або розриваються труби старі, там застаріли і так далі. Десь недостатньо працює вентиляція, не розрахована на таку кількість дітей тощо. Дітей, але от процес будівництва, він продовжується.
3: Тобто ми зараз не можемо, в принципі, забезпечити дитині право на очну освіту в тому чи іншому регіоні.
10: Все залежить від закладу освіти, наявності в ньому укриття і якого укриття, місткості укриття і так далі. На жаль.
12: Ну, от власне, з практичної точки зору, на що, на вашу думку, батькам, віддаючи дитину до школи, варто звертати увагу передусім з точки зору безпеки. І якщо вони бачать, що, наприклад, в найближчій школі, а вона часто єдина, буває таке, що вибору нема, заходи безпеки з тих чи інших причин неадекватні, що їм робити в цій ситуації? До кого звертатися? Якось на це можна вплинути?
10: Да, до нас звертаються батьки, і ми дивимося, на що вони звертають увагу при виборі школи. Знову ж, перше – це укриття. Безпека для батьків, безпека дитини – це зрозуміло на першому місці. Далі, на що би я радила звертати увагу, це на керівника закладу освіти, скільки він на своїй посаді знаходиться, який спосіб спілкування з педагогами. От у нас велика проблема залучення молодих фахівців, і там є свої проблеми. Дуже важлива атмосфера у колективі. І від того залежить, як буде працювати педагог з цими дітьми. Також дуже важлива особа, якщо це перший клас, першої вчительки, яка це перша вчителька. І тут інколи я б радила частині батьків вибирати не заклад, а вибирати вчительку, яка вона ця вчителька. От тому мені пощастило з моїми дітьми з першою вчителькою. Тому тут багато всього. Також звертають увагу батьки, де знаходиться школа. Якщо поруч якісь об'єкти критичної інфраструктури, військові частини, то зрозуміло, там підвищений ризик небезпеки, і частину шкіл навіть таких змушені по деяким регіонам закривати через постійні обстріли. Тому тут багато таких аспектів. Хтось шукає по відгукам в мережі, але скажу, що ці відгуки не завжди вони відповідають дійсності, правді і так далі.
12: Сподіваюся, що ці поради від освітнього омбудсмана будуть корисними нашим слухачам і слухачкам. Якщо у вас був той чи інший негативний або позитивний, навпаки, це ще краще досвід з тим, щоб віддати вашу дитину до навчального закладу, будь ласка, пишіть в коментарях і підписуйтесь на YouTube, на канал Громадського радіо. Новина, яка сколихнула певне частому, ну, у всякому разі, соцмережі, а саме інформація про результати щорічного оцінювання учнів, міжнародне оцінювання PISA або PISA, як в нас його називають часто, за 25-й рік. Для українських старших підлітків, а там саме мова про старших підлітків, результати виглядали досить невтішно, тому що більше 40% дітей показали нестачу навичок базового читання і так само більше 40% базових навичок з математики. Це не єдині були критерії, але оці розійшлись найбільше. Тобто до базового рівня з читання з математики дотягують половина, там плюс-мінус кілька відсотків, половина учнів. Як ви думаєте, які причини цього і наскільки ми можемо сподіватися на те, що ситуація покращиться, обґрунтовано? Чи ми маємо просто змиритися з тим, що воно так от є, як є?
10: Ну, змиритися ми не маємо. Для того, що проводяться ці дослідження, щоб заміряти, оцю, знаєте, температуру, да, і освітні вміння, і якість освітнього процесу. І зрозуміло, що якість освітнього процесу, вона почала різко погіршуватись під час ковіду. Це і свідчать міжнародні дослідження, тому що дистанційне навчання погано, на жаль, впливає на якість освітнього процесу. І потім різке погіршення відбулось під час війни. Що з цим робити? Тут необхідна така, знаєте, державна політика і з'ясування причин. Тому що PISA, вона досліджує, як вміють застосовувати знання. От нам демонстрували, я була на презентації, от практичні задачі, не відірвані від життя, а навпаки, от життя, яке ми зустрічаємося, і там і вітряні електростанції порахувати, там і так далі. Тобто, і тут важливо, у нас вже триває реформа нової української школи, де перехід від знаннєвого до компетентнісного підходу, тобто вміння застосовувати ці знання. І тут зміна от цієї парадигми оцього навчання, тому що пошук інформації у нас можливий, да, в штучний інтелект у нас є, да, і так далі, але вміти застосовувати – це трошки інші речі. Друге – це компенсація цих освітніх втрат, які є. Що робити? Ми розуміємо, що додати години математики додаткові, чи вирішить воно питання, чи читання? Ну, не вирішить, да, абсолютно не вирішить. Можливо, я вже міркувала над цим, але я думаю, що це має Міністерство освіти разом з стейкхолдерами збиратися і розробляти механізми компенсації. Можливо, я так міркувала, позашкільна освіта, а як гуртки секції застосувати нестандартні уроки, а в якусь такої іншій дозвіллєвій формі компенсації освітніх втрат. Інформацію про це необхідно також доносити до батьків, тому що це важливе питання. Були дослідження, які свідчать, що освітні втрати впливають на ВВП країни в майбутньому.
12: Звісно.
10: І впливають на дохід громадянина в майбутньому. І це розуміння треба доносити, тому що батьки говорять про це, що діти перевантажені. Це дійсно діти перевантаження. І додатковими уроками ми нічого не досягнемо. А можна розглядати питання такого доучення, довчення в червні місяці? Знову ж, який він дасть результат? Стандартні уроки чи на якісь нестандартному форматі? Тобто в Комітеті Верховної Ради з питань освіти було таке засідання, що до компенсації освітніх втрат. Було завдання розробити таку стратегію компенсації. Ну, поки що цього не зроблено, але я думаю, що це питання підніметься на державному рівні.
12: Ще питання про ПІСу теж. Смішно звучить, але вже так назвали, так і є. За 25-й рік оце оцінювання воно зафіксувало значний розрив. Рік оце оцінювання воно зафіксувало значний

0: не класи зводять дітей, щоб зробити клас з першого по третій клас. І ми розуміємо, як навчати дитину з першого класу і як займатися з дитиною третього класу. Де в цих школах, де один вчитель може викладати декілька предметів зовсім не споріднених. Вчитель біології викладає англійською, математикою і так далі. Ми розуміємо якість освітнього процесу, якість навчання. Тому в чому була задумка реформи? Створити такі потужні школи для того, щоб вони забезпечені всіми необхідними вчителями з усіх предметів і підвищити якість навчання і дітей звозити навколишніх сіл. Водночас війна внесла свої корективи. Якщо ми розуміємо, що підвозити там, наприклад, Чернівецька область, там Закарпатська, там безпечно, більш-менш, підвезення прифронтових прикордонних зараз є небезпечним. Гірські регіони, знаю, де взимку проїхати досить важко. Тобто, я вважаю, що ця реформа, ми маємо йти до якості, але вона має бути гнучкою стосовно цих викликів, які є під час війни.
1: От ви і в одному з останніх інтерв'ю говорили, і зараз ви згадали таке словосполучення, як освітні втрати. І наскільки серйозна ситуація загалом зараз, якщо навіть, попри оці оцінювання, там математика, читання, а загалом, що включає в себе це поняття освітні втрати, і хто найбільше потерпає від цього, якщо не брати до уваги там тільки село і місто? І чи відомо, скільки взагалі українських дітей наразі немає доступу до якісної освіти, чи немає цих обліків?
0: Є діти, які не приєднуються до навчання, але їх невелика кількість. Але тут про таких дітей має займатися Національна поліція, служба справи дітей, повертати до навчання. Частина дітей виїхала за кордон і втратила зв'язок з українською системою освіти, на жаль. Найбільше страждають, на мою думку, прикордонні прифронтові території. І от це дослідження ПІЗа не проводилося там. І ми насправді не знаємо реальну картину. А з тих інших досліджень, на жаль, я маю дані, теж там різні дослідження щодо освітніх втрат, як проводилось в цій школі. Відбирали кращих учнів, щоб дослідити освітні втрати. Тобто ми не знаємо, на мою думку, реальної картини. Ми маємо чесно провести дослідження, не відбирати найкращих дітей, а провести для всіх, щоб зрозуміти, від чого ми відштовхуємося, і взагалі, яка у нас картина по цим освітнім втратам. Але зрозуміло, що кожної дитини це свої освітні втрати. Когось математику, когось читання.
1: Це нормально, коли комусь щось дається.
0: Зрозуміло. Громадські організації зараз у нас вже декілька років організовують таке оплачування репетиторства, тобто батьки нічого не платять, приводять дітей і з ними займаються, щоб трошки підтягнути оці освітні втрати. І саме вони займаються з дітьми з прифронтових прикордонних регіонів.
1: Ще маленьке уточнення. Чи оце поняття освітні втрати, враховуючи спершу ковід, а потім повномасштабне вторгнення, чи це тимчасово умовно момент, чи це вже ціле покоління страждає від нестачі освіти?
0: Ковід у нас почався 20-го року. Ми бачимо 6 років, покоління. Не знаю, ми ж не знаємо, скільки буде тривати війна, але ці втрати нам дуже відгукнуться. В майбутньому вони вже відгукуються, І ці намагання виокремити, видалити математику з НМТ. Є така система, що ті предмети, які на НМТ, їх посилено вчать. І тому, все ж таки, на мою думку, математика має залишитися, хоч трішки це спонукатиме навчання. І про те, що неможливо знайти фахівців, які б добре володіли математикою, фізикою, говорять наші фахівці, наші компанії, які випускають це військове обладнання, тому що там саме потрібні люди, які розуміють оці хоча б основи цих предметів.
1: В мене питання про фахівців було, я думала, може пізніше, але оскільки ви згадали, яка ситуація зараз з молодими вчителями, тому що я, по-моєму, десь читала, що з фізики взагалі проблема з вчителями, які приходять нові в школи. Що ви можете сказати про ситуацію з викладацьким складом?
0: Зараз, в минулому році, була нестача вчителів 1700.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
0: Не вистачає з англійської мови, математика, хімія, фізика. Тобто, ми розуміємо цих точних предметів. Ми бачимо, що вступ на ці предмети педагогічні університети, на жаль, дуже-дуже мало йдуть. А якщо йдуть, то з дуже низьким балом. І немає гарантії того, що вони підуть викладати в школи. Тобто, досить часто ми розуміємо, педагогічні університети вступають, щоб просто отримати диплом про вищу освіту. Ми досліджували питання молодих вчителів, що впливає на них, що вони приходять в школу і потім покидають і йдуть з професії. Чому? Перше, це зрозуміло, заробітна плата, це зрозуміло. Але на другому місці, тому що ми опитували, такий фокус інтерв'ю робили з молодими вчителями, це перевантаження, тому що ці наші звіти, заходи, якісь зайві обов'язки, яких на них навішують. А молодий вчитель, для того, щоб трошки більше мати заробітну плату, він набирає півтори ставки. От.

0: І це, до речі, стосується і молодих вчителів, і ветеранів, які йдуть викладати захист України в наші заклади освіти. У мене ветеран знайомий пішов працювати в заклад освіти, і до підвищення півтори ставки в нього було 12 тисяч. Ну, ми розуміємо, що для чоловіка це дуже-дуже
1: мало.
0: І
1: для жінки теж.
0: А жінки теж, так. Далі це атмосфера в колективі. Чому я приділяю цьому увагу дуже великі? Чому треба от конкурси директорів змінювати все ж таки директорів? Тому що коли читаєш, що директор працює на посаді 30 років і я спілкуюся, бачу, це директивний стиль керування, і зрозуміло, що це така атмосфера не дуже добра для роботи, це впливає, і вони йдуть. Немає підтримки від інколи таке ставлення, ти молодий, ти недосвідчений, ну, і розумієте, да, йде таке певне таке от мобінг на робочому. Мобінг, да, булінг це для дітей на робочому місці. Тому я сподіваюся, що ця зміна формату моделі заробітної плати, яка запроваджена з 1 вересня, трошки допоможе нам залучити молодь, але нам необхідно працювати не лише над заробітною платою, а над тими іншими психологічними аспектами і вчити керівників, як створювати ту гарну атмосферу роботи в колективі.
2: Ну, насправді, у мене якраз було питання про вчителів, тому все гаразд. На більшість ви відповіли. Вчитель – це ми стільки разів згадували навіть за цю розмову вчителя, як ключову фігуру в навчальному процесі. Якщо ми говоримо про справжніх вчителів, не про тих, хто зараз намагається забронюватися просто, але кому не цікавий освітній процес, а ті, хто приймається за освіту. Ну, я хотів ставити питання, наскільки адекватно є грошова винагорода, але це риторичне питання, ми про це вже говорили. Чи є захищеними вчителі від надмірного навантаження? Ну, теж ви змалювали ситуацію. Ви згадали про те, що минулого року нестача вчителів була 1700. Це багато чи мало для нашої аудиторії, просто для тих, хто не знають, от в скільки взагалі потреба кількісна у вчителях в Україні?
0: Ну, зараз, здається, у нас в Україні 250 тисяч вчителів, може помилятися. Тобто невелика, але ми маємо розуміти, що зараз у нас демографічна криза, і закриваються заклади освіти, відповідно, ті вакансії, вони позаповнювались. От я чекаю, все ж таки, коли у нас порахують нестачу вчителів в цьому навчальному році, і будемо бачити картину. Тому, ну, якби загальну ситуацію ми можемо не бачити, але стосовно, от прокоментую, 30% вчителів не мають педагогічної освіти. Ми можемо припускати, що це частина тих людей, молодих людей, чоловіків, які прийшли в заклади освіти під час війни, але є обов'язок, в них можуть працювати рік, а далі вони мають отримати педагогічну освіту, і тобто вже працювати понад рік без педосвіти неможливо і не мають права. Але ми маємо розуміти, що сподіваємося на те, що війна закінчиться, і ці чоловіки підуть з освіти, і ці вакансії будуть незаповненими.
2: Ну, дай Бог, щоб працювали вчителями ті, хто справді йдуть з відповідними знаннями і за покликанням, бо байдужий вчитель для дітей – це катастрофа. Ви згадали про зміну в системі оплати, яка запроваджується. А в чому вона полягає?
0: Я характеризую, взагалі, яка була модель оплати. Це маленька ставка і велика кількість надбавок і доплат, і кількість цих от надбавок і доплат була, здається, там більше 50. І ми розуміємо, що молодий вчитель отримував мінімальну заробітну плату, а вчитель зі стажем, уже там класне керівництво, стажі і так далі, тут вже там трохи більше. Зараз зменшено цю кількість надбавок і ставок, вже збільшено посадовий оклад, але все ж таки я чекаю вже закінчення вересня, коли вже буде зрозуміло, яка ж заробітна плата молодого вчителя, вчителя зі стажем, тобто як запрацювала ця схема, от нова оця модель нарахування заробітної плати.
2: І ми вже тоді пізніше побачимо, чи якось вона вплинула.
0: Вплинула, на... так.
2: Тема, яка хвилює багатьох, можливо, це питання не до вас, але воно турбує багатьох, і не хочеться посилатись на соцмережі, але я особисто так само, як багато хто з нас знають приклади, коли батьки, наприклад, хочуть віддавати дитину до школи, де є україномовне середовище, де спілкуються українською не лише на уроках, і в багатьох містах, зокрема у Києві, у них проблеми. Не буду вдаватися в деталі, але я знаю людину, яка повернулася з-за кордону, куди була змушена виїхати в 22-му, хотіла повернутися, і дитина хотіла повернутися, і дитині надзвичайно некомфортно в школі, тому що вона україномовна, вона принципово, дитина принципово україномовна. Я не вважаю, що треба нав'язувати мову спілкування, не зрозумійте мене неправильно, але є чимало повідомлень про те, що і вчителі поза класами, умовно кажучи, коли дзвонить дзвоник, вони переходять на російську спілкування з учнями. Чи можна з цим щось зробити, чи є повідомлення, наскільки великий масштаб цієї проблеми, чи соцмережі у нас викривлюють, і це не репрезентує? репрезентативно. Чи доводиться вам з цим мати справу?
1: Я додам трошки, що я теж бачу досить багато останнім часом повідомлень в соцмережах, власне, від мамів, які скаржаться на те, що їхня україномовна дитина потрапляє в школу, де поза уроком, щойно перерва, всі говорять російською. Цим дітям, україномовним дітям в Україні, зокрема в Києві, воєнному, некомфортно, бо навколо них російська мова, а вони україномовні.
0: Ну, треба розкласти на два питання. Це перше питання – це педагог. У ПДО є робочий час, і мовою робочого часу, і мовою освітнього процесу є державна мова. Перерва також входить в робочий час педагога, і він зобов'язаний свій робочий час повністю, це не лише уроки, да, а це інша робота, да, спілкуватися лише державною мовою. І тому до нас скаржаться і батьки військовослужбовці, яким не приємно чути не державну мову в закладах освіти. Ми співпрацюємо з уповноваженою захисту державної мови з цього приводу і так досить жорстко на це все реагуємо. Стосовно учнів, ми маємо вплив соціальних мереж, на жаль, і певну знов популяризацію недержавної мови. Я бачу це проблему, я також зустрічаю молодь, чую, як вони спілкуються, якою мовою спілкуються. І зрозуміло, що примусом ми не можемо щось робити, але має бути розроблена, і в нас є державні стратегії там, да, популяризації української мови і так далі, як вони будуть діяти, чи дійсно нам вдасться повернути от русло тут молодь в спілкування державною мовою. Але якщо для педагогів можемо відповідальність, да, там догани в нас були і звільнення за використання або відсутність сертифікату про знання державної мови керівників безпосередньо, то для учнів це лише приклад педагога і приклад батьків. Тому що ми розуміємо, що спілкування йде з сім'ї. Були в нас скарги, до речі, на вчителів, де батьки скаржились на те, що вчитель просить і вимагає, щоб вчитель спілкувався на уроці, відповідав на уроці державною мовою. І ми захищали таких вчителів, тому що ну відповідати на уроці не державною мовою, ну учень не має права. Водночас у нас розвиваються мови національних меншин, там, де проживають національні ці меншини, і там в початкових класах, в дошкільних закладах вивчають мови національних меншин, тобто у нас немає заборони для інших мов, у нас толерантне ставлення до цього.
2: До речі, ще якщо можна повернутися до вчителів, питання, яке хотілося поставити, а вони з чим до вас найчастіше звертаються? От які проблеми у вчителів, з якими вони йдуть до освітнього омбудсмена?
0: Це трудові права, це розподіл педагогічного навантаження, це цькування, мобінг, можливо, незаконне звільнення і так далі. І от я говорила, що я приєднуюся як третя особа до таких судових позовів. Тут один у мене успішний, другий зараз триває щодо незаконного звільнення вчительок, мобінг щодо них. Тому я так підтримую цих людей, тому от, якби трудові права вони звертаються більше. Хоча були скарги на весною на от образи в TikTok, також масово зверталися керівники і педагоги.
1: Від дітей?
0: Так.
1: Образи від дітей?
0: Так. Вчителі.
1: Це взагалі ця проблема з доступом до соцмереж, до штучного інтелекту. Зараз можна наробити діпфейків різних з вчителями. І ви, ну, це до вас так питання? Вчитель може до вас поскаржитись про це?
0: Коли розпочалося це явище, я почала такі неформальні перемовини, тому що дуже частина нашої роботи – це такі непублічна діяльність. З національної поліції, я кажу, давайте виступимо на захист вчителів, тому що ну, так не має бути. І ми таким спільним зусиллям вийшли. І тут питання в тому, що соціальна мережа TikTok, вона не є українською, вона не регулюється українським законодавством. Досить важко там знайти. В принципі, можна, цифровий слід є кожної людини, там, не обов'язково за прізвищем, ім'ям, а номер телефону, геолокація і так далі. І в частині випадків поліції вдалося встановити порушників, в частині їх встановлювали самі керівники. Але до нас почали скаржитися батьки з тим, що їхніх дітей викликали до директора, там говорили, що вони там розмістили ці образливі повідомлення. Але знаєте, мене що вразило, що жоден з цих батьків не висловив жалю, що зробила її дитина. Тобто є певне нерозуміння, що такі відео, нерозуміння у батьків і дітей, що такі відео, такі образи є неприпустимими, що це порушення прав і так далі. І частину батьків притягнула поліція до відповідальності. І я бачу, як от почався навчальний рік, це все стихло, тому що
1: спрацьовує трошки.
0: Тому що є відповідальність, ви побачили, що є відповідальність за ці дії.
2: На жаль, наш час вичерпано на тепер. Ми говорили про і не всі питання поставили, які хотіли, само собою. І це добре. Це означає, що ми продовжимо розмову на цю тему. Тема дуже непроста, бо ми проходимо через такі важкі часи, і питання в тому, наскільки і як ми зможемо оговтатися від тих освітніх втрат, яких ми зазнаємо передусім через повномасштабне вторгнення Росії, через наш захист, нашу війну. Дуже дякую за розмову.
1: Я теж дякую за розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Надією Лещик, освітньою омбудсменкою.
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Проєкт Громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
5: День у Харкові. Радіо Накипіло.
6: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: п'ята година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині запровадили графіки відключення світла. Українські оборонці залишили ворога без розвідки, зв'язку і резервів на Куп'янському напрямку. Харківщина отримала спецтехніку для комунальників і рятувальників. Детальну далі у випуску у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі від сьогодні у Харківській області запровадили погодинні відключення електроенергії. Як інформує Харківобленерго, відключення запровадили за вказівкою Укренерго. Для промислових споживачів і бізнесу сьогодні з 15-ї години і до кінця доби діють графіки обмеження потужності. При цьому енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється.
2: Новини з фронту.
1: Українські оборонці продовжують вибивати ворога із Харківської області. На Куп'янському напрямку українські війська залишили ворога без розвідки і резервів. Як повідомляє мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок», десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ продовжують нищити критичні ресурси інтервентів. Завдяки влучним та системним атакам оборонці позбавляють ворога засобів розвідки, оперативного зв'язку і логістичних резервів. Висока бойова активність зберігається і на Харківському напрямку, де Збройні сили України працюють на стримування ворога та знищення його тактичних резервів. Це дозволяє утримувати ініціативу і перешкоджати маневрам противника на цих ключових ділянках фронту.
2: Харківщина.
1: Німецькі партнери передали Харківщині спецтехніку для комунальників і ДСНС. Як повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов, зокрема, Височанська громада отримала бортовий автомобіль Івеко, Ізюмська грейдер, Куп'янська автобетонозмішувач. Лозівській громаді передали телескопічний навантажувач і самоскид, а Берестинська громада отримала ще один навантажувач. Підрозділи ДСНС України отримали 2 автоцистерни. Крім того, рятувальникам передали 7 засобів радіоелектронної боротьби, пікап та 2 повноповоротні гусеничні екскаватори. Дергачівська громада отримала спецтехніку для ліквідації наслідків російських обстрілів завдяки допомозі партнерів з Литви. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив, що кошти на її придбання надав Вільнюс. Минулого року комунальне підприємство Дергачі Екоресурс отримало від Вільнюса 135 тисяч євро. За ці кошти і за рахунок власного фінансування придбали маніпулятор самоскид. Наразі техніка вже працює у Дергачах. Її використовують для прибирання та вивезення уламків зруйнованих споруд після російських атак. На початок вересня вчасно не отримали заробітну плату 7600 працівників підприємств, організацій і установ Харківської області. Сума невиплаченої заробітної плати працівникам на 1 вересня становила 449 мільйонів 400 тисяч гривень і упродовж серпня збільшилася на 10 мільйонів 700 тисяч гривень, інформує Головне управління статистики у Харківській області. Основна сума, майже 84%, невиплаченої заробітної плати припадає на підприємства промисловості, а серед районів області на підприємства Харківського району – понад 420 мільйонів гривень або 93,5%. Заборгованість також фіксується у Лозівському, Чугуївському, Богодухівському та Ізюмському районах. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт, мене звати Міша Правильний. Слухай правильну музику на радіо Накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: Берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю на боки меч.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: п'ята година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: На Харківщині запровадили графіки відключення світла, українські оборонці залишили ворога без розвідки, зв'язку і резервів на Куп'янському напрямку. Харківщина отримала спецтехніку для комунальників і рятувальників. Детальну далі у випуску у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі від сьогодні у Харківській області запровадили погодинні відключення електроенергії. Як інформує Харківобленерго, відключення запровадили за вказівкою Укренерго. Для промислових споживачів і бізнесу сьогодні з 15-ї години і до кінця доби діють графіки обмеження потужності. При цьому енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється.
2: Новини з фронту.
1: Українські оборонці продовжують вибивати ворога із Харківської області. На Куп'янському напрямку українські війська залишили ворога без розвідки і резервів. Як повідомляє мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок», десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ продовжують нищити критичні ресурси інтервентів. Завдяки влучним та системним атакам оборонці позбавляють ворога засобів розвідки, оперативного зв'язку і логістичних резервів. Висока бойова активність зберігається і на Харківському напрямку, де Збройні сили України працюють на стримування ворога та знищення його тактичних резервів. Це дозволяє утримувати ініціативу і перешкоджати маневрам противника на цих ключових ділянках фронту.
2: Харківщина.
1: Німецькі партнери передали Харківщині спецтехніку для комунальників і ДСНС. Як повідомив начальник облвійська адміністрації Олег Синігубов, зокрема, Височанська громада отримала бортовий автомобіль Івеко, Ізюмська – грейдер, Куп'янська – автобетонозмішувач. Лозівській громаді передали телескопічний навантажувач і самоскид, а Берестинська громада отримала ще один навантажувач. Підрозділи ДСНС України отримали дві автоцистерни. Крім того, рятувальникам передали 7 засобів радіоелектронної боротьби, пікап та 2 повноповоротні гусеничні екскаватори. Дергачівська громада отримала спецтехніку для ліквідації наслідків російських обстрілів завдяки допомозі партнерів з Литви. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив, що кошти на її придбання надав Вільнюс. Минулого року комунальне підприємство «Дергачі Екоресурс» отримало від Вільнюса 135 тисяч євро. За ці кошти і за рахунок власного фінансування придбали маніпулятор «Самоскид». Наразі техніка вже працює у Дергачах. Її використовують для прибирання та вивезення уламків зруйнованих споруд після російських атак. На початок вересня вчасно не отримали заробітну плату 7600 працівників підприємств, організацій і установ Харківської області. Сума невиплаченої заробітної плати працівникам на 1 вересня становила 449 мільйонів 400 тисяч гривень і упродовж серпня збільшилася на 10 мільйонів 700 тисяч гривень, інформує Головне управління статистики у Харківській області. Основна сума, майже 84% невиплаченої заробітної плати, припадає на підприємства промисловості, а серед районів області на підприємства Харківського району – понад 420 мільйонів гривень або 93,5%. Заборгованість також фіксується у Лозівському, Чугуївському, Богодухівському та Ізюмському районах. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Район ХТЗ слухає Радіо Накипіло.

0: слухаєте радіо Накипіло.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У главах Збройних сил України знешкодили крота. На дорогах Дергачівщини інтервенти атакують цивільні автівки. Театр «Нафта» готує виставу про Зміївський район. Деталі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Служба безпеки України затримала військового, якого російські спецслужби завербували через сайти знайомств. Затриманий на Харківщині військовий, мобілізований із Дніпропетровщини. Він служив помічником оператора безпілотних літальних апаратів. Як повідомляє Служба безпеки України, російські спецслужби знайшли його через телеграм-канали для пошуку близьких стосунків. Його завербували через фейковий акаунт, який видавав себе за віртуальну дівчину. Військовослужбовець передавав ворогу дані про свій розвідувальний батальйон та суміжні підрозділи, які діяли на Вовчанському напрямку. Вони перебували приблизно за 10 кілометрів від лінії боєзіткнення. СБУ завчасно вжила заходів для убезпечення розташування українських військ. Затримали чоловіка біля полігону. Під час обшуку в нього вилучили смартфони з доказами співпраці з інтервентами. Військовому повідомили про підозру стосовно несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану. Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожують до 8 років позбавлення волі. Також правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації його дій як державної зради.
2: Харківщина.
1: Від початку осені на трасі Золочів-Дергачі російські війська атакували впівдронами близько 4 десятків автівок. Удари безпілотників почали фіксувати і в самих Дергачах. Про це Суспільному повідомив речник Дергачівської міської військової адміністрації Олександр Кулік. Зараз тривають роботи з накриття захисними сітками частини траси, яка ще не була накрита. Однак ефективність сіток з огляду на щільну міську забудову і велику кількість заїздів знижується. І якраз по трасі ситуація погіршилася найбільше. В основному дрони атакують саме цю трасу, зокрема у межах Дергачів. Посилилися ворожі удари по цивільних автівках і на трасі Золочів-Дергачі, повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Після того, як почалися бої у ветеринарному та Козачій Лопані, траса перебуває під контролем російських молній та FPV-дронів. За останні 5 днів 5 цивільних людей загинули і 12 поранені. За 5 днів пошкоджені чи знищені 17 автівок. У громаді існує антидроновий коридор, але постійні удари безпілотників пробивають у ньому дірки. Також на дорозі Золочів-Максимівка створюють антидроновий коридор. Там зараз менше нападають на автівки, проте і та дорога перебуває під контролем ворога.
2: Харків.
1: Завтра і післязавтра у Харкові трамвай 12-го маршруту не працюватиме з 6-ї години ранку до 4-ї години вечора. Рух транспорту на Клочківському узвозі біля зоологічного мосту буде обмежений. Автомобілі пропускатимуть вільною від проведення робіт смугою. Як інформує мерія, для перевезення пасажирів організують роботу альтернативного транспорту – автобуса під тим же номером. Він курсуватиме від вокзалу Харків-Пасажирський до Центрального парку маршрутом трамвая.
2: Афіша.
1: У Харкові відбудеться прем'єра вистави «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію» за одноіменним авангардним романом Майка Йогансена. Як повідомляє Гвара Медіа, постановку здійснює режисер Артем Вусик. Це його наступна робота після київської версії вистави, яку торік поставили в Малому театрі. Роман Йогансена розгортається у Зміївському районі Харківщини та поєднує комічні ситуації, абсурдний гумор і незвичні сюжетні повороти. Прем'єрні покази відбудуться 16-го, 17-го та 18-го жовтня о 19-й годині у культурному центрі «Some People» на вулиці Іванівській, 1.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів, вітер південно-західний 3,8 метрів на секунду, температура вночі 6,11, в день 18-23 градуси. Слухайте Радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Вітаю в етері радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова. Це час вечірнього етеру. І сьогодні у нас хороші теми, хороші новини. І почнемо з премії Global Teacher Prize Ukraine. У 10-й визначила найкращих педагогів України. Переможницею ювілейної премії стала вчителька англійської мови з Ірпеня Світлана Меркулова. В окремих номінаціях відзнаки здобули і харківські вчителі, учитель математики Харківського наукового ліцею грамотою обдарованість Роман Чернов, один із переможців у номінації «STEM освіта», а в номінації «Вчитель фінансової освіти» відзначили Сергія Беченка, учителя фінансової грамотності, інформатики, технології та STEM у Харківському академічному ліцеї «Інтел-13», а також співзасновника всеукраїнського проєкту «Мандрівна наука». Враженнями від цьогорічної премії та секретами роботи з дітьми сьогодні маємо нагоду розпитати пана Сергія. Вітаю вас, пане Сергію.
4: Доброго вечора.
3: Як вам премія? Ви були, брали участь безпосередньо. Поділіться, будь ласка, враженнями цьогорічної премії. Це відбулося до Дня вчителя, так?
4: Так, це відбулося до Дня вчителя, ну, переурочено до Дня вчителя. Насправді, атмосфера фантастична, тому що дуже багато вчителів було. Я кількості, правда, не знаю, скільки там саме конкретно було вчителів, але весь зал був повний, були і поважні гості, і міністр освіти. Ну, тобто, вчителі підходили спокійно, фотографувалися, посміхалися і
3: загалом це така спільнота педагогів там. Масштабна, мабуть, найбільша, так, для України.
4: Мабуть, ви пропали?
3: Мабуть, найбільша така спільнота вчителів, педагогів по Україні, саме ця премія.
4: Саме ця премія.
3: Розкажіть трошки про себе. Ви викладаєте одразу в кількох навчальних закладах. Які це навчальні заклади і цей ваш проєкт окремий, теж розкажіть про нього.
4: Ну, дивіться, якщо дозволите, я трошки із історії, так, в школу я взагалі потрапив у 2020 році, бо я займався центрами музеями наук. У нас в Харкові є Ландау-центр, я був дотичний до його відкриття, плюс був музей наук ВУМ. От, і я із роботи і створення таких великих центрів наук прийшов до школи. Мені захотілося спробувати, що ж таке працювати в класі. Я прийшов туди із проєктом, і от Галина Володимирівна Михайленко, директорка ще тоді Харківської санаторної школи номер 13, запропонувала стати вчителем, щоб повністю вкусити, так сказати, шкільної праці, так? Ну, тієї роботи, яка б могла дійсно принести задоволення. І от з того моменту, з того дня, з 20-го року, з 1 вересня 20-го року, я став вчителем, який отримує задоволення. З першого дня, на жаль, тоді у нас пішов ковід, потім почалась повномасштабна війна. І онлайни, ну, тобто, багато було своїх викликів, але працювати саме із молоддю, із нашими оцими маленькими, та й не тільки, та тому, що я працюю із 5 класу в основному по 9 клас, правда, в цьому році вже є і 10, і 11 клас. Ну, я вважаю, що це просто задоволення, і діти у нас, ті, які ростуть, вони фантастичні.
3: А кілька закладів, да? Розкажіть, як ви поєднуєте ці ваші зайнятості, наскільки зараз велике навантаження на вчителя, як, і які предмети ви викладаєте, саме от як якісь спеціальності, напрямки?
4: Так, я прийшов із темом, та, тому що, ну, я ж, як уже сказав, із створення центрів наук, але потім воно, в мене перша освіта торгово-економічна, це зараз у мене ще є, тепер уже і педагогічна. Я прийшов на інформатику в школу, плюс на свій гурток, тобто основний мій
3: напрямок,
4: так. Вид діяльності, напрямок, так, це все ж таки мала би бути інформатика. Але інформатика дуже сильно переплітається зі STEM-ом, STEM переплітається із технологіями, ну і, звісно ж, куди ж без фінансової грамотності, тому що, як я вже сказав, в мене торгово-економічна освіта, перша моя вища освіта, це торгово-економічна освіта. Що стосується декількох робіт, ну, тут і важко, і легко, так, тому що в Харкові у нас все ж таки більше онлайн. Зараз у нас є освітні консультації, вибачте, які ми проводимо в ХАІ. От, Те, що стосується Харкова. А у Винниках, у Винниківському ліцеї, ну це більше проєктна робота.
3: А що ви стосується... самі з Харкова? От родом ви звідки?
4: Та. Ні, я родом із маленького села в 300 людей із Харківської області.
3: Якого?
4: Із Краснокутського району.
3: Ага. Фінансова грамотність. Ви зараз викладаєте цей предмет, який є для України відносно новим, так? Розкажіть, коли його ввели і чи є література, підручники, чи все ви маєте, як проходять заняття, як вони поділені на тему? Трошки розкажіть нас в курс справи по фінансовій грамотності.
4: Я зрозумів. Дивіться, насправді зараз дуже широко і дуже класно тим, що є така штука, яка називається інтеграція. Тобто є, ось ми сьогодні, наприклад, розбирали тему окремо бізнес-план. Що це взагалі таке, так, як він вибудовується, це із дітьми 11 класу, і для чого взагалі потрібен план. Тобто ти коли заходиш до дітей на урок, ти у них питаєш: друзі, а що таке план? А чи є у вас план? А давайте подумаємо, ким ви хочете бути уже після 11 класу. Ну і починається урок, так? От, і
3: не кожен дорослий зможе відповісти на це питання, чи є у нього план.
4: Не кожна дитина може відповісти. Насправді з цим дуже тяжко, але знаєте, тут треба завжди дітям давати, скажімо так, можливість помилитися, поки це безпечно. Ну, тобто в школі помилятись можна. І нічого страшного в цьому немає. Якщо ти там маєш якусь іншу думку зору, але думку, так, то якщо вона в тебе обґрунтована, то її можна проговорити.
3: Угу.
4: В кінці кінців ми дійдемо якогось логічного висновку. І я, наприклад, зможу довести, що це або так, або не зовсім так. Тому фінансова грамотність – це перш за все критичне мислення. Так? Воно дуже перев'язано із всіма предметами. Тобто інтеграція зараз в школі тільки так, тільки в там, ну, те, що треба. От. І вона дуже гарно перев'язується, знову ж таки, з тим стемом, із інформатикою. Із, у нас зараз є велика проблема із шахрайськими всякими схемами, так?
3: Угу. Якраз, да, таке от питання у мене було, що з цими і шахрайськими кол-центрами, і різними просто схемами, які існують, і фінансова грамотність така вбачається перспективною, важливою, особливо важливою, і такі навички, які закладаються у школі, вони б могли б запобігти теоретично у майбутньому для людини, яка доросліше, попастися на таку удочку, скажімо так.
4: Так, абсолютно точно. Тому, коли приходять якісь повідомлення, незрозумілі для вас, так, то, якщо чесно, я дітям говорю, щоб ви навіть не відкривали ті повідомлення, тому що є такі програмки, які чіпляються і можуть потихеньку скачувати ваші дані, або майнити, або там ще щось.
3: Які, ну, ще тобто прикладні речі, так, ви от обговорюєте? Там, як, я не знаю, кишенькові гроші, щось таке от з цікавого розкажіть.
4: Бюджет родини, добре. Окей, дивіться, бюджет родини. Що це взагалі таке? Та? Ми обговорюємо, наприклад, мені батьки дають на тиждень там 200 гривень. Ну, окей, чи там 300 гривень. Я, до прикладу, мабуть, зараз більше. Я не вимагаю від дітей яких сум, щоб вони називали. Просто для того, щоб ми зачепилися за якесь число, так? І, наприклад, у нас є з вами там, друзі, 300 гривень. Що ми з вами робимо на ці 300 гривень? Ну, як правило, більшість дітей кажуть, ну, що, йдемо, там, пиріжки купуємо, чи там, якусь їжу, чи там
3: цукерки.
4: Ще на щось. Цукерки. Там, ну, знаєте, у 9 класі вже сильно цукерки не купують, більше там інші речі. Хлопці своє щось купують, дівчатка своє щось купують. Але, наприклад, я завжди кажу, друзі, робимо так, скільки б у вас грошей не було, перше, що ви робите, 10% відклали. А навіщо? Тому що це та частина вашого бюджету, яка повинна постійно відкладатися. І отут до мене виникає ще одне запитання. А що робити, коли, ну, от відклалося, так? І в мене вже там є 1000-2000 гривень в кармані. І я така вся, чи я такий весь імпульсивний, чи імпульсивна, і можу проходити мимо якоїсь речі, яку давно хотіла, а в мене вже є на неї гроші. Але я розумію, що я її просто хотіла, але вона мені не дуже потрібна. Як ви вважаєте, що ж треба зробити дітям, щоб не витратити ту 1000 гривень?
3: Мати силу волі.
4: А ні, то так просто не поможе. Міняємо. Міняємо в іноземну валюту або віддаємо батькам. Ну, звісно, що діти там в 7-8 класі поміняти в іноземну валюту не можуть. Ну, самі піти в обмінник, так? Але віддати батькам, щоб вони там їм замінили, тому що ми вже далі починаємо вивчати, що таке інфляція, що, ну, і так далі, оці всі процеси. В залежності від того, в якому класі ми розбираємо ту чи іншу тему.
3: А фінансова грамотність з'являється в якому класі?
4: З 8-го.
3: Як сприймають діти такі уроки? Як вони, чи охоче вони діляться такими своїми думками? Як би ви спостерігали таке?
4: Ну, дивіться, якщо я просто, можливо, я ж, ну, знову таки кажу, так, я чоловік, якому 42 роки, і 5 років тільки працюю, грубо кажучи, в школі, там, 6 років, із 20-го року, так? І я прийшов із своїм досвідом. Мені вони цікаві, як діти, як особистості. І коли ми щось вивчаємо, ми вивчаємо через те, що їм подобається. Ну, наприклад, там, зовсім недавно мені так здавалося, але це було вже декілька років тому, ми відкривали салон для нігтів, ноготок, ми його назвали, так? І це було дуже, дуже цікаво дівчинки, вона тоді жила в області, не буду говорити зараз, в якому населеному пункті, але, ну, тоді по безпековій ситуації зараз вона перебралася назад до Харкова. От, і ми розбирали цілу, ну, там, якийсь період часу, як відкрити той салон, що треба зробити, де взяти гроші, як залучити спонсорів, як зробити бізнес-план, як нам знайти клієнтів, як проаналізувати ринок, що поруч, можливо, той салон нам тут не дуже потрібен, тому що там на тому місці вже їх 20. А поруч на населеному пункту, там пункті немає жодного. Ну, тобто, проводиться така велика аналітична робота, але, звісно ж, в такому подається стилі, що вони це самі роблять, бо їм це цікаво. І от сьогодні у нас про бізнес-план, вибачте, договорю, закінчу думку, про бізнес-план у нас був, бізнес-план у нас був урок, вона вже в 11 класі, і ми згадали, потім почали згадувати ці всі нюанси, ну, просто сам рівень складності завдання. В 9 класі, звісно, відрізняється від 11 класу, так? Там вже і цифри пішли, і податки пішли, ну, і так далі. Отак.
3: А ви все рахуєте, як ви по-справжньому, да? Тобто і податки?
4: О, звісно, як же. А як же, звісно, ліземо зразу в базу, задіємо, якщо ми не знаходимо, просимо в різних штучних інтелектів, знайди нам, будь ласка, який той чи інший податок, які бувають ризики. Або просто ліземо в Google, дивимося на відсоток закритих таких бізнесів, відкритих таких бізнесів, шукаємо, копаємося в причинах, чому це відбувається. Тобто, якщо була не проведена якась робота аналітична, так, знову ж таки, там ще один хлопчик, Тимофій, ми думали з ним, як відкрити кав'ярню. І от де конкретно і яку? Ми вирішили, що це буде десь в районі метро Армійська, щоб ви розуміли, там кав'ярню потім ми відкрили, ну, відкрили, тобто, вибачте. Mm-hmm. От. І кав'ярню відкрити добре. І тоді я, звісно, як, ну, їхній такий поводир, знаєте, кажу, окей, друзі, кав'ярню ми відкрили, яка буде наша фішка? В чому? І вони почали згадувати, що у нас в Харкові десь там є кав'ярня з котами, кав'ярня там з чимсь, кав'ярня, ось я знаю, там, з чашками, так, там, ну, тобто, якісь такі кав'ярні, які, в які люди просто хочуть прийти і подивитися, що там взагалі, не на каву, а просто прийти подивитися, ну, і, звісно ж, випити каву.
3: Пане Сергію, як війна відбилася на роботі з дітьми, те, що ви теж спостерігаєте, плюс онлайн, діти дуже високого рівня інтернет-грамотності, так? Але все одно ця соціалізація потрібна, і ваші проєкти, оці побічні, вони якраз теж вони в офлайні, я так розумію. Розкажіть трошки про перешкоди, з якими ви основні, перешкоди, з якими ви стикаєтеся при роботі з дітьми от в онлайн форматі.
4: Ну, як ви правильно сказали, соціалізація, так, тому що, ну, це правда дуже важливо, тому ми їздимо нашим ліцеєм до наших партнерів у Винниківський ліцей. Позаминулому році були, тобто ми збираємо дітей і їдемо там на тиждень-два сюди на Львівщину, там де більш тихо, тьфу-тьфу, дай Боже, хай буде так. І ну, ми проводимо якісь інтенсиви, ну не якісь, а інтенсиви, проєктні роботи, тобто щоб дітей трошки стряхнути, знаєте, так, щоб діти...
3: Згадали просто, як це спілкуватися,
4: так? Згадали, так, із зовсім іншими дітьми, які не навчаються онлайн, оце дуже важливо.
3: Це відчувається, так, такий розрив?
4: Ну, я не скажу, що це прям відчувається і розрив, ні, я не можу цього вам сказати, ну, чесно, але дуже хочеться просто, щоб вони спілкувалися з різними групами і категоріями дітей, отак.
3: Які ваші найближчі проєкти, такі, які можна проанонсувати, до чого готуєтеся, можливо, якісь виношуєте плани в роботі з дітьми найближчим часом?
4: Ну, я вам скажу так, плани дійсно є, їх багато, але дозвольте мені все-таки їх не зовсім озвучувати, бо не дуже хочеться, бо знаєте, ту думку, яку скажеш...
3: На загал.
4: На загал, та воно, як правило, ніколи не збувається.
3: Те, що премія ця вас якось надихає на подальше звершення, що вам це дає?
4: Звісно, я хочу подякувати Освіторії, Global Teachers. Знаєте, це дійсно для дуже багатьох людей такий заряд емоцій, ну не знаю, чи на цілий рік, але точно на дуже довго. Тому що там зустрічаються друзі з усієї України. І, ну, важко передати атмосферу голосом, так? Їй треба або вже через відео якось, а ще краще бути там, за можливості. Тому що, ну, це така емоція, яка переживається раз в рік. Ну, у мене так було точно.
3: Пане Сергію, дуже дякую вам за участь в нашому етері. Говорили сьогодні з Сергієм Биченком, учителем фінансової грамотності, який став одним зі здобувачів премії Global Teacher Prize Ukraine. Пане Сергію, дуже дякую вам. На все добре.
4: Тихого вечора.
3: Після невеличкої паузи повернемося у студію.

0: Кипіло з Тетяною Федорковою.
1: Станом на кінець вересня від жителів Харківщини надійшло понад півсотні тисяч звернень на отримання грошей за державною програмою «Зимова підтримка». Йдеться про одноразову виплату в сумі 19 400 гривень, яку можуть отримати жителі, в тому числі Харківської області, які фактично проживають у територіальних громадах, розташованих у 20-кілометровій зоні від лінії фронту, а також за 20-50 кілометрів від фронту. Заяви на одержання зимової підтримки приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду України, адмінцентрах, а також у виконавчих органах сільської, селищної, міської, районної у місті ради або військової адміністрації населених пунктів. Через ажіотаж навколо державної програми на Харківщині спостерігають черги з охочих отримати виплати, скільки їх уже нарахували. Радіо Накипіло розповіла начальниця головного управління Пенсійного фонду в Харківській області Галина Баєва. Послухаймо цю розмову.
2: Постанова Кабінету міністрів 1084 від 3 вересня передбачено надання допомоги від міжнародних організацій цивільному населенню на 26-27 опалювальний період. Розмір цієї допомоги визначений 19400. Визначені категорії населення, вразливого населення, в категорії вразливого населення, які мають право звернутися за наданням цієї допомоги. Цією постановою переданням цієї допомоги. Цією постановою

областей. Ну, 8 областей прифронтових визначено цією постановою. В нашій області перший додаток передбачає надання гуманітарної допомоги цивільному населенню за рахунок спеціального фонду, який гарантований, по якому гарантовано буде здійснюватися виплата. На сьогодні вже профінансовано 1500 категорій населення, вже профінансована ця сума нами, ну, що стосується пенсійного фонду Харківської області, до першої категорії, де це віднесені вся Борівська громада, Ізюм, Іконівська і Оскільська громада, це вся Богодухівська громада, включаючи Золочів і Купінська громада, там Петропавловська, Кіндрашівська громада і Шевченківська громада. У нас ще Вовчанська громада, Старославтівська громада і Великобурлукська громада. Тобто це ті громади, які відносяться саме до першого переліку. Ну, Дворічанська, звичайно, громада. Тобто це визначені Цирконівська громада, це в Харківському районі, Дергачівська громада і Малоданилівська громада. 19 громад, які віднесені до першого додатку і приймаються, ці заяви приймаються сервісними центрами Пенсійного фонду. І хочу зазначити, що Пенсійний фонд працює екстериторіально, незалежно від того, куди звернулася особа, якщо вона має право і проживає, фактично проживає. Тут треба звернути увагу на те, що ці особи, які проживають на територіях, які відносяться до першого додатку, вони повинні фактично проживати або задекларувати своє місце саме в тих територіях. Чим визначається місце проживання фізичної особи для отримання цієї допомоги? По-перше, це реєстрація, да? Реєстрація, яка є в паспорті державної реєстрації, або ж задеклароване місце проживання, яке підтверджується довідкою внутрішньопереміщеної особи. Іншого не передбачено. Тільки так от, або задеклароване місце проживання, Харківську область, 19 громад, які розташовані в 20-кілометровій зоні від лінії фронту. Ще раз повторюся, це в нас Великобурлукська, це Вовчанська, це Богодухівська, Старославтівська громада, Борівська, Кунівська, Оскільська, Кіндрашівська громада, Дергачівська, Малоданилівська громада, вся Богодухівська громада, включаючи Золочів, а також Цирконівська громада, які відносяться саме до цієї 20-кілометрової зони від лінії фронту, і заяви приймаються Пенсійним фондом. Всі екстериторіально, якщо, скажімо, людина фактично проживає або зареєстрована як внутрішньопереміщена особа в Золочеві, а якийсь випадок, вона знаходиться зараз в Харкові. Вона може звернутися до будь-якого територіального підрозділу Пенсійного фонду, і в неї приймуть цю заяву. Пенсійний фонд вже давно, з 20-го року, ми працюємо екстериторіально. Тобто людина може бути зареєстрована в Богодухівській громаді, з якоїсь з причини поїхала в Хмельницький чи в Вінницю. Вона може туди звернутися і з заявою про призначення цієї допомоги гуманітарного фонду, саме зимова підтримка. На сьогодні також ці заяви для призначення зимової підтримки, що стосується саме гуманітарної допомоги цивільному населенню, приймаються також самими громадами, приймаються старостатами, ну там, де немає, в Золочеві, скажімо, громада в Золочеві, а в селах, де проживають люди, старостинські округи, приймають ці звернення, приносять їх до нас. Ми їх, ну, в деяких, скажімо, такі громаді, як Богодухівська, Данилівська і Малоданилівська, і Дергачівська, в них є можливість вводити в електронну базу ці звернення. В інших, Шевченківська громада, там, на жаль, ну, ви знаєте, що там, ну, інша ситуація, тому вони передають нам ці заяви, ми їх вносимо в Великобурлуцька, тобто можливості приймати в електронному вигляді в них немає, вони приносять їх до нас, і ми ці звернення реєструємо, передаємо оператору,
оперативно. Якщо є якісь повернення, що не відповідність в документах або ще щось, зразу вони виправляються. Тобто на сьогодні вже прийнято біля 11 тисяч таких заяв на призначення цієї гуманітарної допомоги. Сказати чітку кількість, ми так передбачаємо, там приблизна кількість таких звернень, десь біля 18 тисяч, але сказати точно ми не можемо, тому що, ви знаєте, що в Великому Бургуці, в Овчанську, там в населених пунктах ще знаходяться

0: Люди, які ми не можемо зазначити, скільки їх там є. Це всі, хто звертаються, ми приймаємо ці заяви. Тобто у нас ще є один місяць до прийняття цих заяв. Виплата буде здійснюватися по 30 листопада гарантовано. Тобто всі, хто звернуться, буде виплачено.
1: Хто має право на зимову підтримку?
0: Право на отримання цієї допомоги мають люди, особи з інвалідністю, всіх груп, там і перша, друга, третя група. Також малозабезпечені сім'ї, в яких виховуються дитячі будинки сімейного типу, там, де виховуються діти, патронатні сім'ї, діти, які знаходяться в сім'ях під опікою і піклуванням. Це внутрішньо переміщені особи мають на це право отримати. Жінки, які одинокі матері, жінки, які отримують допомогу при народженні дитини до 3 років, також мають на це право. Всі отримувачі житлових субсидій. Тобто, якщо отримувачі житлових субсидій є отримувачами на жовтень місяць, вони є в нашому реєстрі, незалежно від того, це може хочу додати, щоб люди не переживали, є в нас, коли субсидія призначається на опалювальний або не на опалювальний період, і в неопалювальному періоді субсидія може бути нульова або від'ємна, але ця особа в нас є в реєстрі, як отримувач субсидій, ці вони мають право на отримання цієї допомоги. Тобто переживати за це не потрібно.
1: Що загалом таке державна програма «Зимова підтримка» і в якій сумі передбачається виплата?
0: Зимова підтримка – це постанова Кабінету міністрів 1084 від 3 вересня. Передбачена зимова підтримка цивільному населенню на опалювальний період 26-27 року. Зимова підтримка. Розмір цієї зимової підтримки – 19400. Просто ми зараз говоримо про те, що є два додатки. Зараз більше розповідала про перший додаток, який виплачується, саме вона називається гуманітарна допомога. Ще є інша допомога за рахунок міжнародних організацій. Вона це передбачено додатком 2, і там визначено 26 об'єднаних територіальних громад, які мають право, особи, які там проживають, мають право на отримання цієї допомоги від міжнародних організацій. Розмір одинаковий і для першого додатку, і для другого – 19400. Хочу зазначити, що ця сума 19400, вона не має визначена як допомога цивільному населенню прифронтових територій на опалювальний період, зимова підтримка. Але її немає, тобто ніхто не буде контролювати, куди ці кошти люди будуть витрачати. Тобто люди отримують 19400, вони можуть їх витрачати туди, куди вони вважають за потрібні. Хтось купить дрова, хтось заплатить за газ, тобто люди не мають контролю, куди їх витрачати. Хочу звернути увагу, що допомога призначається на домогосподарство. Якщо є внутрішньо переміщені особи, скажімо, чоловік, дружина і 2 дітей, і всі вони внутрішньо переміщені особи, вони сім'я, допомога буде виплачуватися на домогосподарство комусь одному, чи чоловікові, чи дружині, чи дитині, на домогосподарство. На це потрібно звернути особливу увагу. Якщо є в сім'ї 2 особи з інвалідністю, то допомогу отримає хтось один. Якщо дитячі будинки сімейного типу, там патронатні сім'ї, діти, які знаходяться під опікою і піклування, тобто допомога буде призначатися комусь одному з цієї категорії осіб. Здійснюється, звичайно, заявою може звернутися і чоловік, і дружина разом, але здійснюється верифікація за реєстрами, якщо вони зареєстровані або зареєстровано місце проживання, або задекларовано місце проживання за однією адресою, то, звичайно, допомогу один отримає, іншому буде відмовлено, тому що допомога призначається на домогосподарство. На це потрібно звернути увагу. Особлива увага приділяється, скажімо, одиноким. Хто такі одинокі? Одинокі люди – це особи непрацездатні. Вони можуть бути непрацездатні за віком, або взагалі вони будуть непрацездатні в силу свого здоров'я і отримують допомогу, надбавку до своїх пенсійних виплат, надбавку як одинокий. А в нас в базі це є. Тобто це можуть бути люди, які відповідно до довідки лікарських установ, медичних установ, вони потребують постійної сторонньої допомоги. допомоги, і їм призначається до пенсії надбавка. У нас це в базі є, тобто ми її звіряємо з нашою базою. Якщо людина дійсно отримує таку надбавку, то це що стосується, це, так скажемо, апріорі, так, одинока особа, тобто особа, яка отримує надбавку по догляду. І в нашій пенсійній базі це є. Бувають люди одинокі, які не звернулися до медичних закладів, вони проживають одинокі, в них немає. Одинока людина – це не та, яка проживає одиноко. Так? Ну, про цю категорію, яка чітко визначена і отримує надбавку, з ними питань немає. Є надбавочка. У нас іще бувають одинокі люди, які проживають одиноко, але вони не звернулися до лікаря. Тобто органи місцевого самоврядування мають право, їм надано таке право складати акти обстеження матеріально-побутових умов цієї особи. Вони зазначають, що ця особа дійсно одинока, тобто в неї немає працездатних членів сім'ї, які зобов'язані її утримувати за законом.
1: Пані Галино, бачимо по соцмережах, що у деяких установах утворюються черги захочих отримати зимову підтримку.
0: Зйомки, що великі черги. Повірте, що люди працюють. Всі, хто може, всі, хто має змогу приймати, вони приймають. Звичайно, всі хочуть прийти води зразу прийняти, щоб ці документи передати. Знову ж таки, чітко потрібно визначити, якщо в сім'ї є чоловік і дружина, і сім'я отримує субсидію, звертається тільки один. Тобто є чоловік, дружина, там діти, онуки можуть бути, і отримується сім'я субсидію. Звертатися повинен хтось один із членів домогосподарства. Всім йти не треба. Звичайно, є черги. Я зазначаю, є черги, але ми вживаємо всіх заходів для того, щоб прийняти всіх, хто приходить, нікого нікуди. Що стосується пенсійного фонду, є попередній запис на прийом до пенсійного фонду. У нас є через портал, можна записатися на прийом. У нас виділені слоти для прийому тих людей, які приймаються, які записуються через портал, а також всі, хто приходить, отримують талони, і ми всіх приймаємо. Звичайно, є незручності. Я бачу, це сьогодні зранку була в наших сервісних центрах, є люди, але ми стараємося залучати інших співробітників, які не є працівниками фронт-офісу, для того, щоб чергу цю розрулити.
1: Жителі Харкова теж мають право на зимову підтримку.
0: Другий додаток – це ті особи, які задекларували або зареєстровані, або задекларували своє місце проживання на території, яка від 20 до 50 кілометрів від лінії фронту. А до цієї категорії належить і місто Харків. Місто Харків, Чугуїв, Ізюм. 26, в нас є 56 громад, об'єднаних територіальних громад. 19 в нас, які відносяться до першого додатку, 26, які відносяться до другого. Тобто певні громади, скажімо, Лозівська громада, вона не віднесена ні до якого додатку. І люди, які там проживають, Сміївська громада не віднесена ні до якого додатку. Тобто люди, які там проживають, вони не визначені в постанові як такі, що мають право отримати цю допомогу. За другим додатком, до яких відноситься місто Харків, вже назвала Чугуїв, у нас Ізюм і інші населені пункти, саме велике, звичайно, місто Харків, де дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які мають право отримувати цю допомогу, зимова підтримка. Такі заяви приймаються органами в місті Харкові, органами соціального захисту. А в інших громадах приймаються і органами соціального захисту, і ТНАПами, і старостатами, всі, хто там є. Органи місцевого самоврядування, які створили для виконання таких функцій, як прийом заяв, якісь відділи, управління, вони здійснюють цей прийом. Визначені території до 20 кілометрів від лінії фронту і від 20 до 50. Там, де територія більше, як 50 кілометрів від лінії фронту, вони не включені в цей додаток. Ну, їх немає в додатку, ми не можемо говорити, чому. Вони не включені в додаток. Це в нас не так багато територій, але є такі території, які не включені. Конкретно Лозівська громада, вона не включена ні до якого переліку.
1: Які документи має надати людина, яка хоче отримати зимову підтримку?
0: От дивіться, в нас є реєстр застрахованих осіб. База отримувачів всіх виплат соціальних. А якщо людина може надати, як вона, по-перше, вона повинна принести, це в першу чергу паспорт, так, документ, який посвідчує особу. Якщо вона є особою з інвалідністю, може надати довідку МСЕК або витяг з експертної комісії оцінювання функціонування людини. А якщо людина цього може принести довідку внутрішньо переміщеної особи, а може принести документ, що вона отримувач субсидій. Але знову ж таки, якщо людина нічого не приносить, вона прийшла з паспортом, де зареєстроване її місце проживання, є заява, в якій проставляється відміточка про те, що вона є особою з інвалідністю, там отримує субсидію, там отримувачі допомоги, одинока мама, отримувач допомоги малозабезпеченим сім'ям, є одинокий там пенсіонер, так, є отримувач інших видів, там член патронатної сім'ї, там вихователь чи помічник вихователя, є вихователь дитячого будинку сімейного типу, там опікун. Тобто людина просто повідомляє про те, що вона відноситься до цієї категорії. Ніяких додаткових довідок, якщо є там довідочка МСЕК, він її приносить. Всі ці дані перевіряються, потім обов'язково здійснюється верифікація місця проживання особи, її дані паспортні. Все це проходить верифікацію, що вона є отримувачем такої допомоги, те, що вона назвала. Тому що і якщо верифікацію проходить, будь ласочка. Тобто особа, якщо в неї нічого немає, тільки паспорт, вона приходить, ми віримо людині, все, що вона пише. А потім здійснюється верифікація. Тому ніхто додаткових документів ніяких не вимагає. Це проговорено вже і неодноразово на різних конференціях. Звичайно, ми повинні надати паспорт, що я є я, так? Що я є я, тому що щоб не прийшов хтось інший. Потрібно звернутися особисто, без довіреності. Довіреність не представлення за довіреністю не застосовується. А тому що людина повинна проживати на цій території, фактично тут проживати, не просто, якщо це буде засоби, якщо було б це засобами електронного зв'язку, то звичайно людина може проживати в іншій місцевості, тобто людина повинна проживати саме тут. Що стосується людей, маломобільних людей, які не можуть прийти не можуть звернутися до пенсійного фонду в силу свого стану здоров'я, ну, через інші обставини вони не можуть звернутися до пенсійного фонду, вони звертаються з заявою, органи пенсійного фонду за заявою самої особи, зацікавлених осіб, представників органів місцевого самоврядування, інших осіб, які опікуються цією людиною, звертаються до нас з заявою, і ми виходимо за місцем мешкання цієї людини і приймаємо заяву. Це вже не нове, пенсійний фонд це робить вже давно. Тобто у нас є електронні цифрові носії, і ми приїжджаємо до людини, приходимо до людини, і є така можливість обов'язково. Тобто всі, хто не може в силу якихось обставин звернутися до пенсійного фонду особисто, я зараз говорю про органи пенсійного фонду, ми обов'язково виходимо на місце і приймаємо заяви для отримання цієї допомоги зимова підтримка.
1: Коли можуть відмовити в отриманні зимової підтримки?
0: Ну, інвалідність вона встановлюється на певний період. Якщо, скажімо, на сьогодні там вона була інвалідом, особою з інвалідністю, зараз закінчився термін, ну немає такого статусу. Отримала жінка допомогу як одинока матір, потім закінчився термін, там вона більше не звернулася за призначенням. Касована довідка внутрішньо переміщеної особи. Немає права на отримання субсидій, тому що змінились там підстави. Тобто хтось з членів сім'ї працездатних отримували там мати, батько, проживали з ними дочка там чи син. Вони навчалися, перестали навчатися, закінчили своє навчання, і потім людина повинна або мати статус, або працювати, якщо вона працездатного віку після 18 років, або навчатися, або ж отримувати якісь соціальні виплати, тобто жінка там по догляду за дитиною, або перебуває в центрі зайнятості, як така, що шукає роботу. А якщо працездатна особа взагалі не працює, не навчається, не перебуває в відпустці по догляду за дитиною, тобто немає такого статусу, який дає право її бути бути застрахованою особою, звичайно, виплата субсидії такому домогосподарству призупиняється, тому що тоді, звичайно, може бути, якщо вони не відповідають тим умовам, які визначені постановою Кабінету Міністрів, звичайно, буде відмовлено в призначенні такої виплати.
1: Чи буде далі надаватися субсидія в разі отримання зимової підтримки?
0: Звичайно, знову ж таки, я хочу звернути увагу, що дійсно оця виплата 19400, вона не входить в розрахунок доходу особи для визначення інших видів соціальних допомог, в тому числі субсидія. Це одноразова зимова підтримка, цивільному населенню прифронтових територій за рахунок там гуманітарного фонду або інших міжнародних фондів. І вона не входить, якщо, скажімо, ми отримаємо 19400, потім будемо призначати там інший вид допомоги одинокій матері, малозабезпеченій сім'ї, в державну соціальну допомогу, базову державну соціальну допомогу, тобто вона не буде включатися в дохід. Це визначено цією постановою. На сьогодні визначений термін по 30 жовтня. На сьогодні визначений термін іншого, тобто це не обговорено. На сьогодні визначено термін до 30 жовтня. Що стосується органів Пенсійного фонду, саме гуманітарна допомога, я думаю, що всі звернуться, тому що це такі громади, які знають своїх людей, які приймають ці заяви на сьогодні. Більшість громад вже, велика кількість людей вже подала нам заяви, ми їх опрацювали, зараз ми призначаємо ці допомоги масово. В першу чергу призначаються ці допомоги, вони тим більше призначаються екстериторіально, не тільки там допозимова підтримка жителям Харківської області може бути розраховуватися іншою областю, тобто ми встигаємо все зробити. Що стосується саме гуманітарної допомоги, за першим додатком виплачується на банківський рахунок особи за місцем отримання її там пенсійних виплат, допомоги або на інший картковий рахунок, якщо людина дасть нам інше. Тобто я отримую пенсію, в мене є, отримую її чи на банківську установу. Зазначають, що виплачувати за місцем отримання. Якщо людина не пише, куди виплачувати, значить ми виплачуємо її там, де вона отримує її свої виплати. А якщо людина отримує свої виплати там або пенсійні виплати, субсидії, там інші від допомоги через відділення зв'язку, будь ласка, через відділення зв'язку. Що стосується другого додатку, то там дещо інший порядок виплати. Там обов'язково також повинні зазначати, куди виплачувати ці кошти, куди їх виплачувати. Тобто особа сама визначає порядок виплати цих коштів. Куди виплачувати ці кошти? Наскільки мені відомо, то по другому додатку через поштове відділення зв'язку така виплата не здійснюється. Якщо особа не зазначає місце отримання такої виплати, вона зараховується там через Western Union, і особа може в будь-якому найближчому відділенні банку отримати свої виплати. Людина може зазначити інший банк, їй там хочеться отримати на пошту, тобто вона отримає на банківську установу, зимову підтримку хоче отримати на пошту, будь ласка.
1: Пані Галино, доводилося чути таку думку, що певним категоріям заплатять, а далі грошей може не вистачити. Вам щось про таке відомо?
0: Ви знаєте, мені про це не відомо. Я представник Пенсійного фонду. Все, що стосується зимової підтримки за рахунок спеціального фонду, а саме гуманітарна допомога, це по першому додатку. Ці кошти є на рахунках Міністерства соціальної політики, вони будуть виплачені обов'язково. Що стосується, вони виплачуються по 30 жовтня, по 30 листопада, термін виплати до 30 листопада. Що стосується виплат за рахунок міжнародних фондів, по другому додатку, і міжнародні фонди беруть на себе таке зобов'язання, просто там термін виплати буде до кінця опалювального періоду, як зазначено в постанові, до кінця опалювального періоду. Я не можу говорити про міжнародні фонди, тобто визначено, що гуманітарного фонду буде виплачуватися включно по 30 листопада, що стосується саме виплат міжнародних фондів по другому додатку. Якщо є постанова Кабінету міністрів, то, звичайно, і вони підписані меморандуми з міжнародними фондами, кластерами. Я думаю, що всім з цього вистачить. Всім просто дещо більший там передбачений період виплати, там, тому що людей набагато більше, так, набагато більше людей, якщо за рахунок цих громад. У нас 19 громад, і, звичайно, на території громади там у Великого Бурлука, Вовчанська, там Борівська громада, там Кунівська, Староскільська, Кіндрашівська громада, Петропавлівська. Звичайно, там людей менше проживає, там менша кількість буде цих отримувачів, а за рахунок міжнародних фондів гуманітарна допомога, звичайно, внутрішньо переміщені особи, вони ж з усіх цих територій переїхали в Харків. Так, Харків там, звичайно, саме велика кількість, це в нас і в Чугуєві, і в місто Харків, в однодому господарство. Тобто це неважливо, де людина проживає. Одинока мати та малозабезпечена сім'я, особа з інвалідністю може проживати і в будинку, і в квартирі, і в гуртожитку, і де завгодно. Тобто на домогосподарство. Мається на увазі домогосподарство. Це не як об'єкт, от там якийсь, якась нерухомість. Це домогосподарство чи сім'я, так? Це сім'я, домогосподарство, зимова підтримка. Тобто в неї немає цільового призначення. Можемо купити дрова, можемо заплатити за газ, можемо там купити собі все, що, тобто, це зимова підтримка на зиму. Туди входить контролю за витрачанням цих коштів не встановлено. Тобто цільового призначення цих коштів не визначено. Зимова підтримка може бути на паливо, на чоботи, в моєму розумінні. На що людина, хтось може захоче купити там, я знаю, що собі телефон, також потрібно, тобто не визначено, не встановлено контролю за використанням цих коштів, а також, знову ж, звернути особливу увагу, що ці кошти, вони не враховуються при визначенні рівня доходів для призначення інших видів допомог. Дещо так, більше навантаження, тому що звертаються і, скажімо, субсидію, так, люди звертаються за призначенням субсидії. Звичайно, тому що, щоб стати отримувачем субсидій для отримання цієї допомоги, або ж, зараз взагалі, на початку опалювального періоду, в нас взагалі збільшується кількість відвідувачів в зв'язку з тим, що звертаються за призначенням субсидій. Це, як правило, за призначенням субсидій. Ну, звичайно, внутрішньо переміщені особи, яким з якоїсь причини призупинено виплата цієї допомоги, також звертаються. Пенсійні фонди, органи пенсійного фонду, ми здійснюємо прийом у всіх адміністративних одиницях, окрім в нас в дворічні, звичайно, ми не перестали приймати місто Вовчанськ, Куп'янськ, Великий Бурлук, там ми прийом не здійснюємо. У всіх інших населених пунктах здійснюється прийом, також у нас 48 віддалених робочих місць, де ми здійснюємо прийоми в ОТГ за затвердженим графіком. Пенсійні фонди, офіційний графік роботи в нас з 8 години до 16:45, це офіційний графік. Деякі сервісні центри в нас працюють з 7 години, от в місті Харкові в нас Основ'янський, який на Гульбрівській знаходиться, в індустріальному районі сервісний центр, в Немішлянському районі сервісний центр, який знаходиться на Котляра, недалеко від вокзалу. Вони розпочинають робочий час з 7 години, тому що люди приходять, і ми з 7 години поки що так працюємо. Встановили графік роботи не з 8 години, а з 7, для того, щоб зручно, тому що люди приходять зранку, щоб потім не створювати черги. Звичайно, приймаємо всіх, хто приходить, нікого ми нікуди не відправляємо. Ну, термін очікування в нас також контролюється, але дещо в зв'язку з цією допомогою люди приходять просто запитати до пенсійного фонду, розпитати, потім йдуть до органів соціального захисту, але ж дещо збільшується, так, дещо збільшився прийом і, звичайно.
1: А до якої години?
0: Сервісні центри офіційно працюють до 16:45, але такі сервісні центри, які я вже називала, працюють до 18 години, тому що з 7 до 18, звичайно, там спеціалісти працюють за графіком. Ну, хто приходить на 7 годин на роботу, звичайно, він трошечки раніше додому йде. В нас немає перерви, ми працюємо без перерви за таким графіком, плаваючим графіком. Тобто стараємося вживати всіх заходів для того, щоб щоб приймати людей. І приймають людей не тільки ті, що у фронт-офісі, а долучаємо і бек-офіси для прийому, для того, щоб зменшити наплив цих людей. Ну, от я вам скажу, через один сервісний центр Основ'янський, де працює, де за штатом є 12 працівників, вони приймають до 300 людей. Ну по області в середньому приймається до 4, надається десь близько 4 тисяч послуг. Це до, ну, як правило, зараз дещо більше, до 5 тисяч приймаємо. Тобто людей приходить дуже багато. Ми, пенсійний фонд вже нараховано десь, ну, на вчорашній день нас там було 1500 вже ми призначили і нарахували. Нарахування здійснюється, як тільки призначить, нараховується, тобто затримки виплати немає. Ну, я не розумію, це так ми передбачали, скільки буде. Ми не можемо сказати, скільки буде, тому що, скажімо, нас там ми визначали там по категоріям отримувачів, але ж знову ж таки в сім'ї може бути дві внутрішньо переміщених особи. Так, два члени сім'ї обидва отримують допомогу. Це може бути особа, яка домогосподарство, яке отримує субсидію на всіх членів домогосподарства, так, а звертатися може тільки один. Ми не можемо сказати чіткої цифри, скільки в нас їх буде. Я не можу вам такої цифри назвати. Ми так приблизно десь визначали, що в районі 18 тисяч. Ну, і знову ж таки, це не можна. Може, їх буде більше, можливо, бути трішечки менше. На вчорашній день біля 11 тисяч у нас вже було зареєстровано таких звернень. Ті, кому призначено, вони швидко дізнаються, тому що на їхню банківську картку прийдуть кошти. А ті, хто на поштове відділення, вони, звичайно, отримають на поштовому відділенні. Ті особи, яким відмовлено в призначенні такої допомоги, ми обов'язково повідомляємо. Обов'язково повідомляємо саму особу або ж органи місцевого самоврядування, які приймали ці заяви. Кажемо, ЦНАП приймав заяву, ми ЦНАПу повідомляємо, що такій-то особі відмовлено в призначенні цієї допомоги. Це обов'язок наш. Або ж при перевірці документів виявлені там неточності в даних паспорта, інших. Тобто, швиденько уточнюємо. Відмовили дуже мало. Ну, скажімо, з такої статистики ми ще не вели, тому що це тільки початок призначення. Не вимагаємо від людей додаткових документів. Декларуйте, а ми будемо перевіряти.
1: В ефірі радіо «Накипіло» була начальниця головного управління пенсійного фонду в Харківській області Галина Баєва. Дякую слухачам за увагу. На все добре.

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У главах Збройних сил України знешкодили крота. На дорогах Дергачівщини інтервенти атакують цивільні автівки. Театр «Нафта» готує виставу про Зміївський район. Деталі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Служба безпеки України затримала військового, якого російські спецслужби завербували через сайти знайомств. Затриманий на Харківщині військовий, мобілізований із Дніпропетровщини. Він служив помічником оператора безпілотних літальних апаратів. Як повідомляє Служба безпеки України, російські спецслужби знайшли його через телеграм-канали для пошуку близьких стосунків. Його завербували через фейковий акаунт, який видавав себе за віртуальну дівчину. Військовослужбовець передавав ворогу дані про свій розвідувальний батальйон та суміжні підрозділи, які діяли на Вовчанському напрямку. Вони перебували приблизно за 10 кілометрів від лінії боєзіткнення. СБУ завчасно вжила заходів для убезпечення розташування українських військ. Затримали чоловіка біля полігону. Під час обшуку в нього вилучили смартфони з доказами співпраці з інтервентами. Військовому повідомили про підозру стосовно несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану. Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожують до 8 років позбавлення волі. Також правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації його дій як державної зради.
2: Харківщина.
1: Від початку осені на трасі Золочів-Дергачі російські війська атакували впівдронами близько 4 десятків автівок. Удари безпілотників почали фіксувати і в самих Дергачах. Про це Суспільному повідомив речник Дергачівської міської військової адміністрації Олександр Кулік. Зараз тривають роботи з накриття захисними сітками частини траси, яка ще не була накрита. Однак ефективність сіток з огляду на щільну міську забудову і велику кількість заїздів знижується. І якраз по трасі ситуація погіршилася найбільше. В основному дрони атакують саме цю трасу, зокрема у межах Дергачів. Посилилися ворожі удари по цивільних автівках і на трасі Золочів-Дергачі, повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Після того, як почалися бої у ветеринарному та козачій Лопані, траса перебуває під контролем російських молній та FPV-дронів. За останні 5 днів 5 цивільних людей загинули і 12 поранені. За 5 днів пошкоджені чи знищені 17 автівок. У громаді існує антидроновий коридор, але постійні удари безпілотників пробивають у ньому дірки. Також на дорозі Золочів-Максимівка створюють антидроновий коридор. Там зараз менше нападають на автівки, проте і та дорога перебуває під контролем ворога.
2: Харків.
1: Завтра і післязавтра у Харкові трамвай 12-го маршруту не працюватиме з 6-ї години ранку до 4-ї години вечора. Рух транспорту на Клочківському узвозі біля зоологічного мосту буде обмежений. Автомобілі пропускатимуть вільною від проведення робіт смугою. Як інформує мерія, для перевезення пасажирів організують роботу альтернативного транспорту – автобуса під тим же номером. Він курсуватиме від вокзалу Харків-Пасажирський до Центрального парку маршрутом трамвая.
2: Афіша.
1: У Харкові відбудеться прем'єра вистави «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію» за одноіменним авангардним романом Майка Йогансена. Як повідомляє Гвара Медіа, постановку здійснює режисер Артем Вусик. Це його наступна робота після київської версії вистави, яку торік поставили в Малому театрі. Роман Йогансена розгортається у Зміївському районі Харківщини та поєднує комічні ситуації, абсурдний гумор і незвичні сюжетні повороти. Прем'єрні покази відбудуться 16, 17 та 18 жовтня о 19 годині у культурному центрі «Some People» на вулиці Іванівській, 1.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів, вітер південно-західний 3,8 метрів на секунду, температура вночі 6,11, вдень 18-23 градуси. Слухайте Радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Харків, Харків, де твоє обличчя? На Радіо Накипіло.

0: радио накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Олексіївка слухає Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, щоб...

0: звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: За дорога крізь поля де бував я, тут у повітрі ріжна трав'я.
0: І так звучить радіо «Накипіло».
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
0: Слухайте радіо.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора, блін. Вибачте, ми тільки що зараз будемо намагатися повторити, але вже, ну, вже звісно, не так буде яскраво, бо я натиснув кнопку, а вона не натиснулася. Менше з тим, це музичний бу-бу-бу, мене звати Олександр Сердюк, це на виходу на радіо «Накипіло», наша музична передача, де ми говоримо про музику. І не повірите, як я познайомився з цією людиною. Це було неважко згадати, це було 3 дні назад на лавці, така є культова лавка в місті Ужгород, і всі, хто про хавані знають, що таке лавка, там сидів такий приказ. Тоді ж я сів на бордюр, пан Антон каже, чого сидіти на бордюрі, то говорю, ну, у нас такий протест проти лавки, що, ну, нам просто впадло було йти, це було так, 2 метри до лавки, ми ж так гарно сиділи, розмовляли. І я кажу, Антон, давай запишемо подкаст. Він каже, може, не треба. Я кажу, ну, давай чуть подумай. І він сказав, окей. Ну, сьогодні ми нагадав, він теж сказав, може, не треба, я не публічна особистість, але біографія його дуже цікава, я думаю, буде цікаво послухати. А мені буде цікаво знову послухати все, таке, що ще я послухав ці 5 хвилин, і назавжди запам'ятати цей діалог знову. Привіт, Антон.
2: Привіт, Сашко.
1: Антон Дегтярьов.
2: Слухачі.
1: Більш відомий як Птах, або менш відомий як Птах, неважливо, ви знаєте його, можливо, по проєкту «Птах Юнг». І ось зараз ми про це поговоримо, да. Антон. Ну, знаєш, перше питання хотів би запитати, як у тебе все започалося з музикою?
2: Дуже неочікуване.
1: Мабуть, тебе хтось надоумав, мабуть, або дідусь, або батьки у тебе культурні, або як у тебе це сталося? Розкажи, будь ласка.
2: За Бог потроху. Дідусь, від дідуся мені в спадок дісталося фортепіано, на якому він сам не грав, але, ну, я не пам'ятаю точно самої цієї історії появи інструменту у нас вдома, але він був журналіст, тележурналіст, дуже добре знаний тут в Закарпатті, в нас в краї, тобто є ще люди, які з ним працювали, його пам'ятають. Ну, і там, якщо перетинаємось, то в особистих зустрічах обов'язково мені про це кажуть, це дуже приємно.
1: Було піаніно Україна, скоріше?
2: Піаніно Україна, звичайно, але незвичайне.
1: А другого сорту?
2: Прошу?
1: Другого сорту.
2: Другого сорту, так. Блін, звідки ти знати?
1: І що, і що? А як ти дізнався, що це другого сорту?
2: Ну, до нас приходив настроювальник фортепіано і пояснив, що це насправді не звичайна Україна, а типу Україна здорової людини, типу дуже крута, яка має всередині рояльну механіку, і по звуку вона набагато виразніша і багатша, ніж звичайні України фабричні. Ну, хоча це теж фабрична ніби як, але вони такі прям якісь лімітована версія була чи щось таке. Я не дуже сильно в темі, тому не ображайтесь, якщо я щось неправильно сказав. Я взагалі скрипаль.
1: А ти ще скрипаль? Та
2: ні, жартую.
1: Але наскільки я пам'ятаю, 4 хвилини назад ти сказав, що батько тебе грав в 70-х
2: так,
1: музику.
2: Так, батько в мене грав в 70-х, в часи своєї молодості. Ну, тобто, конкретно мене направили от саме по музичному напрямку вже батьки, по-своєму тату, по-своєму мама, але, ну, теж, мабуть, важливо додати, що це не втілення мною батькових якихось мрій чи батькових амбіцій, оскільки, ну, гурти гуртами, да, він там пограв, тоді був популярний якраз дуже формат грання на весіллях і на весіллях.
1: Ти не пограв, до речі, жодного разу на весіллях?
2: У мене був один випадок дуже крутий.
1: Блін, от ми поговоримо.
2: Давай про це пізніше, але обов'язково запитаю. Я прям хочу про це розповісти.
1: Якщо я знову зараз, ні, все нормально, так? Да? Якщо ми будемо кожен раз побесідувати.
2: Я слідкую за червоною лампочкою, не переживай.
1: Да, тепер хороший знак, да. Ну, і так я розумію, батьки тебе віддали в музичну школу.
2: Ну, так, що далі у мене, викладача. В принципі, все так тривіально, як і у решті дітей, які також ходили в музичні школи, відбувалось. Тобто десь в 6, здається, чи ні, не, мабуть, в 7 років, да. Це вже був 2-й клас школи. Да, з 7 років мене віддали до викладачки. Викладачки, ну, на той момент, якби, дуже добре знаної і хорошої. Знову ж таки, варто згадати контекст, що це був початок 90-х років, і я уже зараз тільки розумію, наскільки батькам було нелегко знаходити таку можливість і там брати для мене додаткові уроки, але як я вже 5 хвилин тому казав, в мене добре виходило. Ну і тому, якби, для батьків це вартувало зусиль. Я думаю, що так.
1: Ну, ти не повіриш, але Я знаю, що ти грав в декількох гуртах на початку. Це був перший гурт, це був не один гурт, а декілька.
2: Так, ти, мабуть, дуже багато про мене дізнавався інформації з неперевірених джерел. Так, було багато гуртів, ну, це в пубертаті, звичайно, що у кожного поважаючого себе металіста або нью-металіста мав бути гурт кращий, не один. Ну, це був якраз мій випадок. Ну, якби друзі, з якими я тусив цей час, тусив по музону, і дуже багато часу ми проводили, обговорюючи цей музон і так далі, прекрасно знали, що я фахово вчусь якраз.
1: А ви грали прям, ну, свою музику, да? Чи каверіли теж на початку?
2: Для, ну, це важко назвати музикою. Це якась безкінечна імпровізація, аматорська. Ну, тобто,
1: тобто люди... записів не було, да? Чи є якісь записи вже?
2: Та де, ні, нема записів.
1: А як називалося? Знаєш, позавжди там дуже круті назви.
2: Ну, там багато із цих гуртів, їх реально було багато. Навіть не доживали до етапу...
1: Першого концерту.
2: Та якого концерту? Репетиції. Навіть до етапу знаходження назви для цього всього.
1: А, тобто ви просто пограли?
2: Ну, типу, ми ходили, там тинялися по репетиційним базам. Хтось там сьогодні...
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Хтось сьогодні вокаліст,
3: завтра він на барабанах. У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Не на кожній базі, тому в мене була можливість попробувати там пограти і на гітарі електро, і на басу, і на барабанах знову ж таки. Ну, тобто це був такий тотальний хаос, але ну прикольно, що теж були інтенції і можливості.
1: Давай назви, які ти дійшли до назви. Є такі гурти. Бо вони завжди дуже класно звучать. І більше розумієш, більше
2: ні, на жаль, ні. Я знаю, що це було б прикольно, але ні.
1: Тобто,
2: ну, не тому, що я соромлюся, а просто, чесно кажу, от до стадії, що от ми гурти називаємося, ми так, ми навіть не доходили.
1: Тобто одразу з'явився дует. Тобто 15 років ти жив, потім 20.
2: А ні, звичайно. Птах-Юнг маєш на увазі? Ні, до Птах-Юнга там була довше інша історія.
1: Я розповідайте, будь ласка.
2: Встиг пограти свого часу як сесійний музикант із гуртом Green Grey. Встиг пограти був...
1: Серйозно? Да. Це Green Grey був?
2: Да, ну там довго була історія...
1: Це вже коли в Київ приїхав, да? Так розумію?
2: Да, да, ну це вже було значно потім. Я вже поступив в академію київську і вже там якось...
1: Почав світитися.
2: Починав вже жити своїм життям. Ну, не те, щоб світитися. Кілька моїх друзів, ну, як перший чи другий рік життя в Києві, я думаю, що всі себе так поводять, тримаються своїх. Ну, от у мене були якраз дружбани, з якими ми фактично одночасно переїхали, там хтось раніше, хтось пізніше, і з якими ми, по суті, як в Ужгороді тусили, так продовжували тусити і в Києві, тільки ще тісніше, оскільки весь такий більший ворожий Київ, звісно ж, нам треба якось гуртуватися ще активніше разом.
1: А в яку академію поступив?
2: Музична.
1: А, музична.
2: Київська музична академія.
1: Ти пройшов всі етапи, да?
2: Да, все тобто, по-чесному.
1: Тобто, розумію, так 90-ті нас всіх травмувало, і тебе ще добили стосунки Дізеля і Муріка, да?
2: Ну, тоді, мені здається, вони вже були якраз в таких паритетно...
1: Бо я знаю, там, ну, я бачив, як вони сваряться. Це
2: так, прям... так, вони не сварились вже, те, що я застав, це були якраз такі вже професійні ділові стосунки, мабуть, чи щось таке.
1: Ну, тобто... Я так розумію, ти сесіонний був, ти просто приходив, робив свою справу.
2: Так, приходив, робив і до побачення. Але... Ну, почалося, як я туди потрапив. Потрапив я через дізелівські джемсейшени. Не знаю, наскільки вони знамениті. Для мене це така типу вагома подія, серія подій там, в моїй біографії, оскільки...
1: Це правда. Там,
2: ну, там дуже багато музикант. Для мене усвідомлення прикольного прийшло. Що от вчишся ти, там музшкола, потім коледж музичний, потім академія музична. Ну, і в моєму випадку я вчився все життя на виконавця. Я ні в якому разі не применшую роботу музичного виконавця і якби культурний внесок, але особисто для мене писати і створювати свою музику якось стало набагато прикольніше, ніж виконувати чужу. І мені здається, що хронологічно це співпало якраз з джемами дізелівськими, оскільки я там бачив багато людей мого віку, які не мають такого, скажімо, академічного бекграунду, як я, і виходить у них набагато прикольніше саме імпровізувати, якось жонглювати стилістиками і так далі. Ну, і тоді я почав до цього ставитися серйозно. Тобто ці джеми для мене були, типу, фактично, не знаю, як робота, грубо кажучи. Ну, тобто прийти туди, по-перше, переступити через себе і на публіку, там щось напартачити і наваляти.
1: Ну, плюс там всі музиканти такі стоять.
2: І плюс всі дуже круті музиканти, офігенно технічні, офігенно музикальні люди, там, хто нас на якому інструменті. Ну, і тут ще треба, щоб це все було а, цікаво, б, давало якийсь ще простір для розвитку, ну і це, щоб це ще було злагоджене. Тобто, ну, практика – це супер класно. От саме джемити – це супер круто.
1: І там він тебе побачив, каже, блін, давай.
2: Да, ну, типу, що я, типу, був мілкий, в міру нарваний, тому, да, мені здається, що ці риси він якось відмітив і такий, давай, типу, спробуємо. Ага. Ну, і для мене ж це теж був скачок зразу.
1: Ну, так, типу, умовно.
2: Високу лігу.
1: Ну, про птах Юнг ми поговоримо в другому блоці. Зараз у нас, як завжди, я поставлю тебе врасплох.
2: Yeah.
1: Був би тебе, якщо я зараз на жабу знову натиснув, повторив би ще 10 хвилин цього розмови. Але що б ти хотів, щоб наші слухачі послухали на цьому подкасті від тебе, ну, бажано українського артиста або артистку, будь-яку пісню. І вона заграє, просто ти скажеш, і от...
2: Хочу. А ти маєш на увазі когось іншого виконавця?
1: Так. І потім наш Вітя Кондратов поставить тобі.
2: Вітя Кондратов, зараз я подумаю.
1: Ну, давай гурт, який тебе здивував. 2014-15 рік, можемо там поплавати. Може, Томата Джавс якийсь там, не знаю.
2: Ні-ні-ні. Ну, так, да, вони теж прикольні. Томата Джавс прикольний. І Кипаса, який потім був після Томата Джавс. І є, слава Богу. Але хочеться щось із того, що називається андеграундища тих часів. Ну, у них потім почали з'являтися україномовні пісні, але тоді у них дуже багато
1: було
2: саморосійськомовних. Це гурт «Людська подоба». Оце прям розрив тоді для мене був. Прям...
1: Я не чув, до речі, блін.
2: Серйозно?
1: Ні,
2: це художник Толік Білов. І,
1: блін, клас.
2: Електронник Гоша Бабанський. Ну, там з ними ще була Яна, з ними ще був барабанщик Сашко, але ну, вони так, типу.
1: А яку пісню чи Вітя Кондратов сам обере?
2: Хай Вітя Кондратов сам обере. От у них, по-моєму, пізніше вже були україномовні.
1: Так що, Вітя.
2: Ну, коротше, у них класне все. Да, Вітя. Задача з зірочкою, будь ласка.
1: Вітя, будь ласка, з навідом. Людська.
2: Людська подоба.
1: Людська подоба. Пісня на твій смак. Вітя дуже любить, коли ми закидують, і він має послухати. Ти маєш послухати все і обрати найкращу пісню. Mm-hmm. Ну, я думаю, Вітя знає, що це за гурт, це я не дотьопа, тому таке. У нас вперше на радіо «Людська подоба». Вітя Кондратов, будь ласка, включи нам це.

0: Радіо Накипіло.
1: Птах Юнг. Як же ви зустрілись два таких одиноких хлопця? Десь ходили, гуляли по Києву, чи так само джеми або що?
2: Ні, ще важливий момент. От бачиш, ну, він, типу, більш важливіший, можливо, ніж те, про що я раніше сказав. Але ще був такий гурт «Віранда». Ось. Поки я працював у галузі продакшну, я познайомився з... Тоді він був локейшн-менеджером Андрій Недобора. Який каже, у мене є гурт, і взагалі я, типу, музикою займаюся вже багато років, це локації, це таке, типу, щоб не мати з голоду і так далі. Ну, в принципі, як і всі ми. Але було би класно, от давай, я просто чув, що ти теж музикантом, щось робиш, типу, музичне, давай, може, до нас якось на репо прийдеш. Виявилось, що у них репетиційна база знаходилась тоді на вулиці Гончара, там же на вулиці Гончара знаходився офіс і у Green Grey, і студія їхня, там же знаходилась і локейшн-контора, в якій працював Андрюха, вищезгаданий Андрій Недобора. Ну, коротше, все от на цьому п'ятачку відбувалось, реально, типу, на куті Гончара і Ярослава Говалу. І... Я прийшов до них на репетицію, вони якраз грали...
1: Свою музику? Те,
2: ну, так, да, звичайно, свою музику, я стилістично намагаюся якось підвести, що я там почув ту достатню кількість нью-металу, яку хотів. Ага. І це для мене було якраз стимулом щось пробувати.
1: Да? А що? Нью-метал тебе не відпускає?
2: Не відпускає все життя, ти що? Дай Боже, життя нью-металу.
1: Ага, і ти таки кажеш, я би з вами теж, да, пограв. Чи це не було?
2: Так, що давайте спробуємо і так далі. Ось, і там на гітарі вже давно, ну, власне, незмінним, ну, тобто, гурт «Віранда» теж там своєю історією, вони сформувалися, по-моєму, ще тоді, коли я навіть не думав, що буду займатися музикою. І от незмінно Андрій і Володимир Бабушкін, який в результаті став частиною «Птах Юнг», був там на гітарі. Ось, ну і це була якраз любов з першого погляду. Ну, що весь такий
1: вовк. Це рік взагалі?
2: Це якийсь, мабуть, 2008 чи 2009, щось таке. Може, 10-й.
1: А, це прям ще раніше було до.
2: Так, так.
1: Ого. А і коли Юнг з'явився?
2: Сорі, ні, це був не 10-й, це був скоріше 12-й, да, я думаю, так.
1: І Юнг де з'явився в.
2: Птах Юнг?
1: Чуть-чуть пізніше.
2: Птах Юнг з'явилися вже в 16-му.
1: Тобто ви 3 роки потинялися один без одного, так? Да? Віранда, так розумію, розпалася?
2: Ні, Віранда не розпалася. От Віранда якраз це той фенікс, який взагалі ніколи не розпадеться. Тому що він розпадався мільйон разів збирався в тій чи іншій, в тій чи іншій формі. Прикольно. Ось тут якраз у мене є віра, що колись Віранда в тому чи іншому вигляді станеться.
1: Клас.
2: Ну, бо це, типу, історія їх життя, історія їх існування. Ну, їх, кажу, їх, тому що я дуже не впевнений, що це буде зі мною. З огляду там на різні обставини, в першу чергу дистанція. Ага. Ось, але з Вірандою в якийсь час ми пограли, у нас були навіть виступи, от що, там виступи були і в самих різних місцях, і в якихось зовсім нікому невідомих, я взагалі здивувався, звідки там люди взялися, але були і слухали навіть. Ну, коротше, це теж було прикольно по-своєму, воно в такому для мене якомусь дивному такому справжньо-андеграундному настрою. Ні в кого немає грошей, тільки суцільні ідеї, якісь амбіції, ні в кого немає
1: це
2: можливостей.
1: Да.
2: Але коли є ідея, то можливості з'являються. Ну, воно якийсь такий безкінечний, просто сумасшедшої сили ентузіазм. Але, ну, да, в результаті це привело до того, що ми познайомилися з Вовчиком і так.
1: І знімати, ви перейшли в щось незрозуміле абсолютно для всіх досі.
2: Неочікуване, скоріше, так.
1: Ага. Причому, да, я послухав трішки, я такий, вау, як я міг...
2: Спілкування ми не втрачали. От саме музично, да, там Андрій більше зайнявся своєю роботою, Вовчик зайнявся своєю роботою, він взагалі на будівництвах тоді працював електриком. Ну, якось от після Майдану ще був такий рік, що я там займався своїми птахами і так далі, може навіть два. А потім в якийсь момент, кажемо, слухай, так ти ж класний гітарист, типу, в тебе офігенні, є там речі свої сольні. Давай, може, якось на студії зберемось вдвох, просто в наушниках собі пограємо, просто в задоволення. Ну, от таким чином і з'явився Птах Юнг. Чуть ли не на першій репетиції ми там записали якихось...
1: 127 пісень.
2: Ну, 127, але...
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Були утворені
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Воно якось так все поєдналось, і бас ми після першої репи маємо там біля 10 треків.
1: Хто вас перший... Давайте, хто запропонував перше зробити музику для кіно? Я, як розумію, це теж цей період? Чи ти вже робив, чи раніше?
2: Це моя давня мрія.
1: Ага.
2: Я ще з дитинства, я не знаю, там чуть ли не з «Короля Льва» був дуже сильно захоплений саме кіномузикою. Тому в мене це йде таким прям лейтмотивом крізь все життя.
1: Угу. Бо вже дуже багато фільмів. І з «Птахом» ви зробили, і окремо...
2: А з «Птахюнг» ми зробили два.
1: А, два, да? Тобто далі це все твої вже, так розумію?
2: Документальних кіно і одне документальне кіно німе архівне. Для це... За замовленням центру Довженка.
1: Ага, це був такий класний період, коли музиканти робили музику для Довженка.
2: Прекрасніший, так. Це просто геніальна ідея, насправді. І там і я сольно робив музику, і як Птах Юнг ми робили, потім ще виникла ідея проєкту. Я побував у 18-му році після програми для кінокомпозиторів Envision Sound, організованої, знову ж таки, центром Довженка в співпраці з британським інститутом. Мав змогу побувати в Лондоні на програмі теж для саунд-продюсерів, кінокомпозиторів. Познайомився там з прекраснішим музикантом Робіном Едвардсом, валійцем за походженням. Ось, і виникла ідея зробити втрьох. Це, ну, я не знаю, короткометражного кіно, мабуть, в 20-х роках не існувало такого поняття, але да, це був фільм теж, ну, такої пропаганди здорової людини про Дніпровську ГЕС на півгодини. І ми робили, по суті, як ми Птах Юнг в співпраці з Робіном Едвардсом. Тому я думаю, що да, це може бути ще один архівний фільм. Ну, виходить, два документальних сучасних кіно і два документальних архівних, які ми зробили як Птах Юнг. Ось.
1: Клас, вас, я бачу, ти перебив. Це потім ще це ж об'єкт, оцей польський, це ви ще з Птах Юнг робили, чи ти вже окремо робив?
2: Так, якось ти нагадав. Так,
1: так, це ж ви ще на Санденс.
2: Там була трошки інша історія, тобто це було не замовлення, це був фестиваль короткого метру в Києві. І в спілці, як же ж воно називається? В будинку кіно. Вибачте, будь ласка. Це був фестиваль, де в рамках цього фестивалю також була частина програми, щоб музичний виконавець, гурт чи гурти також озвучили в напівджемовій формі якийсь фільм і виконали саундтрек вживу. І тоді в програмі цього фестивалю був фільм, власне, який називався «Об'єкт» Поліна Скібінська. Так. Ми обрали цей фільм із переліку, зробили для нього річ, яка в результаті отримала відповідну назву «Об'єкт». Ось. І потім цю записану річ поклали на кіно. Ну, власне, тоді в рамках цього фестивалю ми все виконали, да, там, відіграли. Поклали цю музику, скинули по лінії, вона каже: «Вау, чуваки, ну, взагалі-то я не планувала для цього кіно ніякої музики, але, ну, те, що ви зробили, це круто, тому якщо ви окей, то хай так і буде».
1: Вау.
2: Да. І... Потім вона ще зверталася з іншим своїм фільмом до нас, але якось, я так зрозумів, що їй не дуже сильно зайшло те, що ми зробили, тому що вона більше до нас не поверталася. Ну, можливо. Ну, це теж така європейська етика, знаєш, що ти через різність культурних кодів не завжди можеш бути впевнений, чи так це те, що написано тобі, людиною. Ну, вона тоді сказала, що вибачте там за ваш витрачений час, але я потім вже зрозуміла, що все-таки цей фільм має бути без авторської музики, бо ну, він трошечки типу, збиває з пантелику. Музика збиває з пантелику глядача, тому давайте залишимо так. Я не знаю, чи той фільм все-таки вийшов з музикою, але іншою, чи дійсно він вийшов. Без музики мені вже не відомо.
1: Чи який перший фільм ви озвучили? Або ти робив музику?
2: Я робив музику, це ще був, здається, 14 чи 15 рік. Я от точно не пам'ятаю. Це фільм «Больничка». Ага. В англійській він називається «Госпітал».
1: Ага.
2: Це... Робила, знову ж таки, знайома тих часів от із цієї от електронно-музичної тусовки Оксана Казьміна, режисерка, теж сказала, що ну, я там з музикою ніколи не співпрацювала, але я знаю, що ти такий, типу, ну, мені це запам'яталась характеристика. Вона каже, що ти хай-файний чувак, а мені для цього фільму потрібен якраз максимальний лоу-фай, тобто щось таке пришелепкувати, дурнувати. Але ну, вдалося в результаті і лоу-файність, яку вона хотіла там використати, і хай-файність, яку мені хотілося. Так. А, і тоді ж ми, до речі, для титрів музику робили в співпраці разом з «Людською подобою». По-моєму, вийшла дуже непогана річ. Так.
1: Зараз скільки взагалі на твоєму вже рахунку? Більше 20-30 фільмів?
2: Більше 10.
1: Більше 10.
2: Точно не скажу тобі скільки. Ну, не через те, що їх так багато, а через те, що якось рідко думаю. Так.
1: В кінці другого блоку ми ще закінчимо вже історію про Юнга і птах. Звісно, як завжди, повсюди з'являється Олександр Міхет. І я так розумію, ви грали живцем на його презентації,
2: так? Так, так. Це була презентація збірки «Мороки».
1: Угу.
2: Ну, це теж от такий формат, який там за кордоном називається Spoken Word.
1: Так, так, так.
2: Де він свій текст дуже художньо. Там в якісь моменти були такі, ну, такий Сашко, він же спокійний, завжди дуже стриманий. Mm-hmm. А в якісь моменти там на сцені прям аж страшно було, що здивується. Ну, мається на увазі, що він аж настільки драматично цей текст подавав. Да, ми робили музику.
1: Клас.
2: І виконували її вживу.
1: Прикольно, бо що Саша, да, Саша, я Саша так само і познайомився, коли був 5.0 проєкт Варнякання Антона Володимировича Сліпакова, і там я вперше побачив Сашу Міхеда.
2: Ага.
1: І він теж читав свої вірші, або це, і теж, ну, теж був такий експресивний, а потім сидить спокійний такий хлопець. Так, я з ним познайомився, і тепер він всюди майже в моєму житті з'являється. І... А до цього я, на жаль, про нього не чув. Я думаю, як і він про мене.
2: Ну, мені пощастило якось знати його і раніше, мені здається. Це був, знову ж таки, 15 чи 16 рік. В нього тоді вийшов роман «Астра».
1: Угу.
2: Роман «Астра».
1: Угу.
2: Ось.

0: окремим треком, а потім всі треки з'єдналися десь в якомусь іншій локації в один трек. Да? І завдяки, не завдяки цьому, не знаю, але перший альбом і останній альбом «Птаха Юнг» називається «Блек Період».
1: Так, там знову ж таки не без Сашка Мехеда обійшлося, оскільки він був тоді куратором якраз Олексіної виставки відкриття у Центрі дослідження сучасного мистецтва. Ну і да, тоді якось органічно, я сподіваюся, всі зійшлися на тому, що дуже класно би запросити «Птах Юнг» відіграти, власне, на відкритті. Ось, а тоді ця серія робіт Олексіних нас обох настільки мощно вразила, і воно настільки мощно зрезонувало от з тодішнім нашим настроєм, взагалі, баченням музики нашої власної. Що, да, якось не треба було навіть далеко ходити, щоб знайти назву для альбому. Ну і відповідно «Річ», от конкретно «Річ», тоді вона була значно довшою, ніж той вигляд, в якому вона увійшла в альбом.
0: А там все одно по 8-9 хвилин треки, да?
1: Це короткі.
0: А, я понял.
1: Це короткі, бо тоді на презентації це була просто «Річ», чорний період, яка тривала десь трошки більше половини години.
0: Ну
1: так,
0: вона ж має закольцьований, ти, поки так, доходять так. І... Як завжди, як ми казали в тому інтерв'ю, першому інтерв'ю, яке не вийшло, ці 5 хвилин, які ми написали, да? Що стало кропкою або комою, або ми не будемо казати там якісь особисті речі, але втомилися один від одного, розійшлися.
1: Так, я думаю, що і втомилися одне від одного. Плюс почався локдаун. Ну, можливо, він теж додав в якусь і свою дрібку. Ну, якийсь не те, щоб депресняк. Я от не знаю, що з Володією було, але, наскільки я пам'ятаю, йому було не дуже ок. А мені було, типу, класно. Тому що...
0: Коли вдома.
1: Да, ти типу сидиш вдома, нарешті, саме, нікуди оце от не мечешся. Ну, не те, щоб я там якось сильно постарів, але, можливо, я сприйняв це, я, типу, як якийсь відпочинок, якого не було давно.
0: Це правда, і мені теж саме було.
1: Постійно була якась метушня, постійно якісь забіги, плани, не знаю. Ну, і воно ж тебе і підживлює, насправді. Тобто, це не те, що ти, типу, пашеш на ізнос і єдине, що мрієшся про ліжечко. Ні, воно і підживлювало, якби оцей драйв, він тебе гнав вперед. Але в якийсь момент, ну, обставини вирішили вже за місць тебе, і ти такий, ну, все, типу, сидиш вдома. Там перші пару тижнів я похарився, звичайно, а потім це взагалі в якийсь кайф почало перетворюватись. А в плані гурту, ну, да, у нас там були якісь плани, у нас були якісь очікування від подальшого руху, але якось почав втрачатись діалог між нами, ну, в першу чергу, між нами з Вовою. Я до сих пір не можу назвати конкретну причину, типу, що це спричинило, але, ну, можливо, слово, яке ти використав, в тому сюди би найкраще підійшло. Ну, хоча він супер-офігенний чувак, типу, я його люблю дуже сильно, як людину, як музиканта. Але, ну, от в той момент це якось було важче, типу, ніж зараз.
0: Зараз
1: не знаю, крапка з комою, крапка чи кома, не знаю. Ну, типу,
0: ну, ви зараз спілкуєтесь чи так?
1: Спілкуємось, звичайно. Ага. Ну, типу, ніяких там побитих грошків, все окей, все нормально. Типу, всі дорослі люди,
0: да,
1: і там ніяких обідок.
0: Да, і так, виходить, Вова втратив два проекти. Пирятин став на паузу, да, і Птах Юнг став на паузу.
1: Ну, для нього Пирятин став на паузу ще раніше, оскільки він якраз вирішив уже не поєднувати Пирятин з Птах Юнг, а обрав, звичайно, Птах Юнг.
0: Це вже кровне життя у людини, Птах Юнг і Пирятин.
1: Ну, тоді, я ж кажу, тоді був дуже класний час, ну, якби поганих не буває, але тоді був особливо класний час. І для мене, і для нас, як для гурту, сподіваюся, і для Вови також.
0: Ну, давай тоді якраз на завершення другого блоку і послухаємо «Птах Юнг». Вітя, давай, пливі. Хоча давай «Блек Період» так і зробимо. «Блек Період», воно так перше так і називається, «Блек Період».
1: Так, «Блек Період».
0: Най так і було.

0: Радіо Накипіло.
1: Давай поговоримо про сучасне, бо ми так теж оф-рек поговорили, да, що у тебе був дім в Києві, і, на жаль, ви, ну, якраз, ну, як у мене ж усіх, по-моєму, життя було до 22-го і після 22-го.
2: Так, так, да. Так, що ж тут цілком природньо.
1: Та, і отак от...
2: Що ми, да, я бачу інколи там в мережах вже з'являється, типу, якісь ностальгії по локдауну, які були класні часи.
1: Та.
2: Всього лише, всього-навсього, якийсь самий коронавірус, подумаєш.
1: Та. І от, ну, давай згадаємо про війну, початок. Ти в Києві, так розумію, зустрів, да?
2: Так, зустріли в Києві. На наступний день, ну, машини в нас не було, дякую прекрасним людям, які взяли нас з собою. Поїхали в Ужгород, оскільки я родом з Ужгорода, і якось нерозумно було нехтувати можливістю.
1: Ну так, тим більше тоді, да, коли такою. Ти не знаєш взагалі, що буде.
2: Да, у нас народився якраз син, йому на момент вторгнення було трошки більше місяця.
1: Ох.
2: Ось, і, ну, ладно, не трошки, для дітей же все по-іншому, йому було півтора місяці. Тому, ну, фактично, заради нього, да, ми поїхали, ну, мали там дім, який ми особисто, звичайно, любили і любимо до сих пір, але, ну, якось... Ще раз повторюсь, маючи можливість приїхати в Ужгород, заради нього було гріх цієї можливості,
1: ну,
2: не
1: сплатити. Ну, спокійно, і тихо, і бабуся, дідуся, і все це дуже тут.
2: Ну, плюс у нас вже на той час багато років, як не було ніякої робочої прив'язки саме до міста.
1: Ти вже міг записувати де завгодно, де
2: так? Ну, так, грубо кажучи, так. Тобто, ага. В принципі... Мені здається, бедрум-продюсером ніколи і не переставав бути. Ну, був період, там, да, що було у нас з товаришем студія, тривало це десь роки півтора.
1: А.
2: Ну, ось, а в решті часу, да, це якось на колінках, все постійно в дорозі або в кімнаті хати.
1: Не сумуєш взагалі за виступом на сцені?
2: Знаєш, я сумую за... Мабуть, часом і собою в той час, про який я вже згадував.
1: Так і називається молодість.
2: Ні, я не відчуваю себе старим. Відчуваю себе неготовим зараз на сцені почуватися впевнено. Тому, скоріше за все, за сценою я не сумую. Мене би цілком влаштував формат робити музику, радіти, якщо вона подобається людям, але щоб виконували її інші люди. Але як Люба... Співачка, про яку я казав раніше, вона дуже сильно підштовхує мене до того, що без мене, типу, на сцені це вообще ніяк. Ну, так і Роберт теж...
1: Натякає, да, що...
2: Ну, натякає, що все-таки живий склад – це живий склад. Плюс штучний інтелект натякає на те, що в студії ти вже нікому особливо не потрібен.
1: Ну, да, ну, йде час до цього, да, дуже швидко.
2: Так що, можливо, доведеться знову переступити через себе і подивитись, що буде.
1: Ну, останок, два питання. Ти ж з фолькуляки щось ще робиш, так? Як,
2: а, продюсер. До речі, дякую, що ти запитав. Та, оце ідеальна людина. Не з фолькулака, це... Антоніна Вінник.
1: Антоніна.
2: Так, ну, вона якраз є частиною фолкулаки, так. Але у неї є ж хорор-хор.
1: Хорор-хор, так.
2: Прекрасний аматорський хор, да, для якого теж я роблю, ну, грубо кажучи, мінусовки. Ну, ось. Так.
1: Клас.
2: Ну, це або кавери на українських і не тільки. Я не так давно зробив для Imagine Dragons кавер, теж, які вони виконують. І... Да, і був ще спектакль «Коза Дереза», який взагалі з каверами не має нічого спільного. Це рік тому якраз Тонька звернулася. Мається на увазі, що спочатку була «Коза», а потім через рік вже вона повернулася з каверами.
1: Клас. Ну і наостанок давай розкажи про весілля, цей виступ на весілля.
2: Виступ на весіллі. Знову ж таки, нісся прекрасний період в моєму житті, якийсь там чи то 15-й, чи то 16-й рік. Я перепрошую за свою діряву пам'ять, але мені запам'ятовується...
1: Все відбулося в ці роки, в принципі, майже.
2: Ну, так, більш-менш там. Тобто, сумувати, в принципі, є за чим. Да, уже Птах Юнг тоді розправляв крила, так би мовити, і про нас знали. І тут на сторінку Птах пише хлопець, з яким я особисто не знайомий, і каже, що от у мене буде весілля, і я б дуже сильно хотів запросити вас на цьому весіллі відіграти.
1: Вау, приходить такий момент.
2: Я такий, а ви точно не про Птах Юнг? Бо ви пишете зараз на сторінку Птах. Тобто ви слухали мою музику? Та, звичайно, ми були типу, на ваших виступах. І не раз з друзями нас цілком типу, залаштовує, все окей. Wow. Я такий, ніфіга собі. Ну, знову ж таки, на мою думку, в мене така не сама життєствердна все-таки танцювальна історія. Бажано, щоб не було світла взагалі десь там подекуди якісь блимали строби, щоб було, як в клубі «Отель», дуже дофіга диму. Ну, і оце та атмосфера, в якій я з цією музикою почуваюся впевнено. А тут на весіллі, типу, що воно, як воно буде, я взагалі не уявляю. Ну, але він наполіг прям, да, що він в курсі, типу, він в здоровому глузді, все нормально, і він цілком розуміє, з ким він спілкується і про що. Ну, добре. Це було в готелі... Як же цей ардекошний готель називається на Михайлівській площі?
1: Бурса?
2: А?
1: Я Київ погано знаю.
2: Ні, оце ми готель, такий прям дороге, таке огрядне, воно велике, з фонтанчиками, все як положено.
1: Ну, якийсь дорогий готель.
2: Дуже дорогий, так.
1: Цей Інтерконтинентальний, там є другий, от, мабуть, цей Хаят.
2: От не Хаят, це точно Інтерконтинентальний, так, скоріше за все. Ну, велична така, типу, класна споруда, крута, все, і там на верхньому поверсі, як це називається, коли два поверхи одного приміщення, пента, от, якогось пентхаусного характеру, там, типу, клуб, і в цьому клубі було, власне, ну, типу, як весільна вечірка. Вони зробили, там, молоді люди з батьками, друзями, ну, коротше, все дуже гарно, прекрасні хлопці, дівчата, да, і вони, в принципі, да, прекрасно зрозуміли, коли пора виходити і потанцювати, там все з максимальною повагою, тобто я не був, типу, в ситуації, коли ти виходиш до дошки без штанів, якраз навпаки, все, типу, носили мене, там, як писану торбу. Але дуже мені сподобалось, да, що люди отак от на весілля, причому нікого іншого не було. Тобто вони хотіли конкретно мене. Не те, щоб там, типу, діджей такий, діджей-сякий, діджей ще якийсь, і от, будь ласка, на ти фрікуватого чувака. Ні.
1: Щоб і більше не було пропозиції зіграти на весілля?
2: Ні.
1: Все, блін, класно, це так епічно в Інтерконтиненталі.
2: Стоп. Оце я зараз збрехав. Була пропозиція, звичайно, у Сашка Михеда якраз на весіллі з Оленкою Масон, так, з його першою дружиною. Так, вони якраз у театрі Дах, в приміщенні театру Дах, якраз була у них ця вечірка, там же і з Антоном Сліпаковим ми перетнулись.
1: Тобто два весілля у тебе було все-таки.
2: Що?
1: Тобто два весілля.
2: Все-таки два, да. Дякую. Бачите, мені задаєш питання і дякую.
1: Корпоративи. Давай вже підемо по всім.
2: Корпоративи були. Корпоративи були і у мене, і в Птах Юнг. Але, ну, знову ж таки...
1: Тут тебе не здивуєш.
2: Нашу музику ти чув, не знаю, там, чи мою сольну електронщину ти чув, але і корпоративи були теж відповідними.
1: Ну, так, я розумію.
2: Ну, це не була якась дікуха, знаєш, коли там люди їдять реберця, а ти граєш музику, і ніхто, ні ви, ні вони не розуміють, що ви тут робите. Там все якраз було дуже по-чесно.
1: Да.
2: Був один дуже прикольний корпоратив у Птах Юнг, це ми обоє любили дуже розповідати цю історію. Знову ж таки, не запитуйте мене, який конкретно це був рік, але здається 16. Це в Києво-Могилянській академії. Студенти-екологи вирішили влаштувати те, що у них була якась важлива подія. Ну, так прямо і написали. Там, добрий день, ми студенти-екологи, дуже би хотіли вас до себе на святкування. Ну, і це класна така наука, коли... Ну, не те, що ти налаштовуєшся на те, що це буде щось униле там, чи неприкольне, а просто не налаштовуєшся. Ну, думаєш, окей, сказав уже, да, типу...
1: Пробуємо.
2: Будь такий добрий, да. Ми прийшли, це було охренительно. Насправді, людей, мені здається, було якщо правильно запам'ятав, десь не більше 20.
1: О.
2: Але це була якась така моща, ну, в плані, вони були такі щасливі, ми були щасливі, і ми не могли зупинитися вже грати. Там, ну, з там домовленої години це перейшло у дві, що ми грали, і там дякували одне одному, все, там поцілунки, обіймання і так далі. Ну,
1: круто.
2: Чи не корпоратив? Теж корпоратив?
1: Абсолютно, абсолютно. Дякую тобі дуже.
2: І я тобі дякую.
1: Можете зайти почитати інформацію, які фільми, можете послухати, де є музика Аптах Юнг або окремо Антона. По фільмі дуже багато, і по Любко Дерешу, і нещодавно канадсько-українські проєкти якісь, да, робив?
2: Так, так, він ще у нього фестивальне зараз життя, я так розумію, я не дуже в плані структурному розбираюсь, але, типу, він якби офіційного релізу ще не було. Але робота над ним завершена.
1: Так. Тому послухайте і птах Юнг, і все, що ви почули в цьому бесіді. Я думаю, що ви можете знайти в інтернеті, обов'язково послухайте. Дякую тобі дуже, що погодився стати чуть-чуть непублічним на одну годинку. В останній день серпня, да, 2026 року.
2: Так.
1: Нагадую, що війна продовжиться. Донатимо волонтерами, підтримуємо один одного, підтримуємо військових, що досі не у війську. І ми обов'язково ще почуємось. На студії, на кухні Олексія Уманського був Антон Дігтярьов, більш відомий як Птах. Мене звати Олександр Сердюк, і це було Радіо Накипіло, і ми обов'язково ще побачимось і почуємось на нашому музичному бу-бу-бу. До побачення.
2: До побачення.

0: Бу-бу-бу. Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як заєць морквеніс кращого життя шукав.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Третій день заєць морквеніс долубав суху землю біля морквинок на городі, щоб хоч трошки розпушити її. Бо ж після такої спеки годі чекати урожаю. А треба доглянути, щоб взимку було чим зайченят годувати.
2: «Ох, і важка у мене робота!»
1: – бурмотів він собі під ніс.
2: «Бідний я та нещасний! У такому краї народився, що тільки важко працювати треба! І чому не в далекій Африці, де банани самі собі на пальмах ростуть? Тільки ходи, збирай та смакуй! А тут землю підгодуй, посади, доглядай, поливай, а то ще збирай із землі те, що вродило! Як же моя спина стільки може витримати? Так і зовсім захворіти можна!»
1: «Вітаю, працьовитого зайця!» Раптом почув за спиною. «Як же приємно дивитися, коли хтось так гарно працює!» Біля морквеноса стояв, прищуривши й без того вузькі очі, лис-дикун. І хитро посміхався. Морквеноса ще більше пересмикнуло.
2: «Чого тобі?»
1: Не бажаючи продовжувати розмову, кинув заєць. «Ну так я розумію, ти ж мусиш зайченят годувати, то в землі колупатися треба до віку. Не усі ж можуть готову їжу собі добути, півника там чи курочку зловити, або ж і зайчика, як повезе, чи жолудів назбирати, як кабанчик, або просто їсти те, що на деревах росте». Вколов ще раз, ніби співчуваючи, і задоволений собою пішов, зоставивши морквеноса зі своїми думками. Родину зайця та його самого лис-дикун не чіпав, бо давно зналися вони, але ущипнути та задіти заживе завжди намагався якнайсильніше. Довго ще бідкався морквеніс про свою важку долю, поки морквинки обкопував, тоді поливав, а коли вже сонце лягло спати, і сам потягнувся в нору. Дорогою вирішив ще до старої мудрої сови зайти, поради пошукати, у який краще край помандрувати, щоб краще життя знайти.
2: «Краще життя, кажеш, у теплому краї?»
1: Відкрила одне око стара сова, хоч і так нічого ним не бачила.
2: «Де бає, діде, краще, а ді ж вдоба. Запам'ятай собі, де ти народився, там і пригодився, кажуть здавна. А що працювати мусиш, то хіба в нашому краї медом намазано? Думаєш, там рай? Всюди є свої труднощі. Але вдоба тебе і рідна земля гріє, родичі та друзі допобожуть. Навіть повітря вдоба зовсім інше».
1: Не дослухав морквеніс, що там говорила ще сова, бо не ті слова хотів почути. І ще більше розсердився.
2: «Та що вона знає? Сидить все життя на своєму дереві, тільки миш її бачила при місяці. Не буду я її слухати».
1: Таке зло його взяло, що так важко мусить працювати. Пригадав, як мандрував світом і бачив швидких мавпочок, які стрибали собі по деревах. Зривали банани та іншу смакоту, яка росла на деревах так рясно, що здавалося, про їжу можна взагалі не думати. Захотів їсти, пішов зірвав собі та й посмакував.
2: «Жінко, збирай зайченят та необхідні речі. Завтра підемо кращого життя шукати».
1: Буркнув до зайчихи і, скрутившись калачиком, заснув. Снилися йому тієї ночі теплі краї, де немає снігу, холоду, Немає хитрого лиса і ні від кого не треба ховатися, боятися. А їжа сама до рота проситься. Росте на деревах, кущах, просто під ногами. Іди та збирай собі. А у вільний час лежи собі на пісочку, коливай лапою та комашок відганяй. І так це все солодко було, що заєць-морквеніс усміхнувся у сні. Та щойно сонечко визирнуло з-за обрію, зайченята прокинулися і почали стрибати, галасувати, сніданку вимагаючи. Що тут робити? Пора прокидатися. Поки мама зайчиха зайченят годувала, морквеніс пострибав на грядку, назбирав овочів у торбу на дорогу. А інші? Та нащо вони йому, коли так важко даються? У нових краях їжа сама в рот буде йти. Той зоставив. Довго добиралися вони із зайчихою та зайченятами до теплих країв. Ішли полями, лісами, а тоді ще водою мусили перепливати на пароплаві. Зрештою, на горизонті побачили омріяну землю.
2: «Ну, готуйся нове життя починати!»
1: Вигукнув щасливий заєць до своєї сім'ї і першим зістрибнув на жовтий пісок та пострибав до високих пальм їжу собі шукати. Бо морквинки та й інші овочі вже встигли закінчитися дорогою. Біля першої ж пальми на узбережжі, на якій висіло чимало стиглих бананів, морквеніс побачив маленьку мавпочку, яка сиділа, обіпершись об стовбур, і ласувала бананом.
2: «О, новенький!»
1: Зиркнула вона на зайця, який поглядом поїдав банани, що лежали біля неї на піску, цілим гроном.
2: «Ти звідкіля?»
3: «Вітаю. Я морквеніс із лісу за морем та полями. Привіз сюди свою сім'ю. Кращого життя шукати. І дуже нам їсти хочеться. Чи можеш дати нам по одному хоча б бананчику?»
2: «Кращого життя, кажеш? А хіба тут краще? Хоча так. Згідна з тобою. Я дуже люблю свій край і все, що я роблю. Тримай цю в'язку бананів, нагодуй свою сім'ю, а я собі ще дістану. Це найкраща у світі їжа».
3: «Дякую, я в боргу не залишуся».
1: Обіймаючи міцно оберемок бананів, морквеніс пострибав до своїх. Та коли посідали їсти, заєць вкусив банан і скривився. Не такий він думав на смак цей фрукт. Якийсь сухий і мучнистий. Зайчиха також вкусила тільки раз і не захотіла далі їсти. А зайченята навіть і не спробували.
2: «Татусю, а морквинку можна? Ми її так любимо!»
1: попросили вони.
3: «Ну так, банани не дуже, але тут багато ще й різних фруктів. Все буде добре, тут просто рай для життя!»
1: Якось облаштувавшись на ніч та заморивши голод тими ж бананами, бо більше нічим, усі повкладалися спати.
3: «Так, як вдоба, де бає діде!»
1: Пролунав раптом голос мудрої сови над вухом морквеноса, від чого він одразу прокинувся. Та це був тільки сон. Навколо сам пісок, пальми і зовсім чужа для нього сторона. Та ще й така спека навіть уночі, що заєць мріяв хоч на хвилинку перенестися у рідний ліс і заховатися під розлогу сосну чи у прохолодну нору. Але знов пригадав важку роботу в полі на грядці і рішуче пострибав до уже знайомої мавпочки, яка знову сиділа під пальмою, фруктів на сніданок роздобути.
2: «Фруктів, кажеш, хочеш? Та їх немало так відразу. Потрібно дістати. Вчора я тобі дала трошки, бо мала багато. А сьогодні самі добувати прийдеться».
3: «То, може, навчиш мене?» – запитав морквеніс.
2: «Та це просто, як розвага для мене. Дивися та й повторюй. Сьогодні будемо он з тієї пальми банани зривати. Бач, які стиглі і великі».
1: Банани справді ніби манили до себе. Здавалося, не так уже й далеко. «Піди та візьми. Нічого більше робити не треба. В землі там колупатися. Отож, зараз будуть ситі усі. Тільки потрібно повторювати за мавпочкою». А мавпочка вже прудко полізла вверх по пальмі, обхоплюючи її лапками. Заєць собі спробував. Але чи то лапки були закороткі, чи пальма слизька без гілочок. Та він, щойно піднявшись на метр над землею, щоразу боляче гепався об землю, від чого у нього під хвостиком вже було червоне.
2: «Ти стаєш схожий на мавпочок!»
1: Під пальмою стояла ще одна із роду мавп і аж заживіт трималася від сміху.
2: «Давай лапу! Я підсажу тебе на пальму. Далі можете сам дасти собі раду».
1: Мавпочка допомогла морквеносу із горем пополам вибратися на пальму. Банани вже були просто перед його носом. Але ж як їх зірвати, коли лапками він так міцно вхопився за стовбур від страху, що годі було й відірвати?
4: «А ти зачепися хвостом, як ми! Дивися!»
1: повчала його перша мавпочка, яка вже зірвала багато бананів і могла опуститися вниз.
2: «Хвостом?»
1: Заяць здивувався, але якщо так кажуть, то треба спробувати. Спробував він своїм кусим хвостиком пальму обійняти, зачепитися. Та де там? Тільки ще більше натер собі під хвостиком. А хвіст так об пальму зачухав, що шерсть на ньому геть стерлася, і він тепер виглядав, як мишачий хвостик. Спробував він вухами довгими пальми обхопити, та тільки гулю собі набив на лобі. Спустився морквеніс додолу без нічого. Засумував. У животику забуркотало від голоду, і пригадалися йому соковиті морквинки, якими він ласував вдома. І такими бажаними вони були, що готовий був усе віддати, працювати від ранку до ночі, тільки б спати у своїй зручній прохолодній норі під старим дубом, стрибати по травичці та длубатися на своїй грядці, вирощуючи овочі та фрукти. Пригадав слова сови про рідний край, які вона йому говорила, а він навіть не дослухав тоді. Зібрав заяць усю сім'ю і подався додому. Бо нема чого кращого життя деінде шукати, коли воно тільки вдома може бути. Де ти народився, там і пригодився. Більше морквині з кращого життя не шукав. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Кубкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.

просто померти. Зализує рани, наче конверти.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетать хвать, і можеш мною розгубитися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

0: Україні 11 вечора.
1: Ви слухаєте радіо Накипіло.
0: Джаз на радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло. Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфону.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полидач хвать, і можеш мною розгорітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
2: Всім привіт, це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Велика Данилівка слухає радіо Накипіло.
1: Довго і важко йти, і на тому кривавому шляху усі.

на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм важливим.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Салтівка слухає радіо Накипіло.
1: Та лише ми.

Взір спустошений, знову я до біса стривожена принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії мої сумніви і голоси. Що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

чи змусить пригадати, ким насправді я, маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: Україні третя ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Слухайте Радіо Накипіло.